толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Сонымен бүгін 9-шы маусым, күн сейсенбі, тек қана жақсылыққа сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Алла, баршаңызға таңғы тамаша көңіл күй тілейміз. Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастайды. Алдағы 2 сағат көлемінде керемет көңіл күйді қамтамасыз ететін әріптестерімді білдіңіздер. Ал енді осы үштіктің ары қарайғы шығармашылық жұмысына өздеріңіз көп боласыздар дейміз. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жақсы бір әнге берейік, бет ашар, иә?
0: Иә, одан бөлек тыңдаушыларымыз әдеттегідей Қазақ радиосын қайда тыңдап бара жатыр, нешеде қостыңыз, сол туралы да жаза етіңіздер.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бізді ұмытпай 106.8 Қазақ радиосы қосулы болсын. Ал хат жолдайын дейтін болсаңыздар, мархабат. Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз? Қазір тақырыпты да айтып өтеміз, сол тақырып бойынша да өз жазбаларыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Қайырлы таң, сәтті күн болсын, сәлем жолдаймын отбасыма және ұжымдастарыма. Маекке сәлем, Мақтаудан баршаға депті Әселден деген екен.
1: Қайырлы таң, қазақ елі, ұшақтан түсіп елімізге келе сап, Қазақ радиосын қосып өзімізді сондай бақыт сезініп отырмыз. Сіздерге үлкен рахмет. Күнде бізге қуаныш сыйлайсыздар, жұмыстарыңыз жемісті болсын дейді. Ізгі ниетпен Айжан ханым Астана қаласынан. Мың да бір рахмет енді. Осындай туған жердің топырағын аңсағанда біздің еске түскеніміздің өзі бізге бір керемет көңіл күй сыйлап отыр негізі.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал енді бүгін фобия туралы әңгіме айтқым келіп отыр. Енді фобия деген ол бір түсініксіз қорқыныш қой адам бойындағы. Иә, өзіңіздің неден қорқатыныңыз тіпті аңғармауыңыз да мүмкін, білмеуіңіз мүмкін, бірақ сол қорқыныштың өзіндік атаулары бар екен.
1: Әрине. Енді мына белгілі бір заттан, жануардан, жағдайдан, немесе құбылыстан, шамадан тыс, немесе еркінен тыс енді бір адамның өзінің қорқынышы, бұның бәрі енді орынсыз екенін түсінсе де өзін басқара алмайды бұл қорқыныштан адам. Енді қызықты фобиялардың түрі өте көп, оны жақсы білеміз. Номофобия дейді мысалы, телефонсыз қалудан немесе байланыс жоғалтудан.
0: Қазіргі уақыттағы ең үлкен фобия шығар адамдардың бойындағы, иә, номофобия.
1: Бұны мен мына былтыр әскерге барғанда жақсы түсінгем. Біз кәдімгі менің есімде қалғаны, мына қолымыздағы ұялы телефонмен өміріміз кәдімгі біте қайнасып кеткен екен.
0: Өйткені
1: өте қатты байланысты. Бұрындары мысалы үшін адам бір жаққа баратын болса, алыс жолға сапарға шығатын болса, немесе жаңа қалаға келген студент деп айтайық, сол ауылдан біреуден сұрайтын, сол жердің жергілікті тұрғынынан, мына автобусқа мініп мына жерге дейін барасың, одан түсесің деген сияқты бір енді өзің сол кездің романтикасы ғой деп айтайықшы. Ал қазір ондай ешқандай мәселе жоқ. Сен қазір кез келген қалаға, кез келген елге кетіп қалсаң да осы қолыңдағы телефон
0: болды.
1: Енді осыдан айырылған кезде біз бір апта телефонды мүлде қарамадық. Сол кезде
0: қолдарың дірілдей бастады ма телефоныңыз?
1: Кәдімгі уақыттың көп екенін, оның үстіне көп нәрсе тындыруға болатынын сол кезде біраз көзім жетіп қалды.
0: Аралассаң жақсы адамдар айналаңда көп екен.
1: Ой, сол жерде жаңа таныстықтың түр-түрлі болды ғой.
0: Дұрыс айтасың, расымен де бұрын адамдар бір жерге бару үшін сол жердің мекен жайын жаттап алып әйтеуір тауып алады. Бағдары бір оңай сияқты, тіпті мына қоғамдық көлікке мінетін кезде де арнайы карта сызылып тұрады, сонымен барып келеді. Иә, қызық.
1: Енді мен бір қыздардың фобиясын таптым. Бұл гениофобия деп аталады. Не екен айтайын ба?
0: Не екен?
1: Иектен қорқу. Мына подбородок деп айтады ғой орысша. Қыздардың бүкіл мына мәселесі осы жақпен болып жатады ғой. Үнемі осы жерге массаж жасап, ой бұл мына жер кетіп бара жатыр, мен
0: не істеймін деп,
1: толып бара жатырмын деп неше түрлі
0: әңгіме айтып жүр.
1: Оның аты сол жаңағы айтып өткен сол гениофобия.
0: Енді тағы бір мен қызықты фобияның түрін айтайын. Бұл филофобия.
1: Ой бұл атының өзі қандай?
0: Не деп
1: ойлайсың? Филолог қыздардан қорқатын фобия ма?
0: Жоқ.
1: Енді?
0: Бұл ғашық болудан қорқатын.
1: Мәссаған.
0: Ой. Иә, осындай да түрі бар екен.
1: Мені көрген көп қыздардың қорқынышы екен.
0: Иә. Да. Мен келсем енді осы ретте зейінмен. Неге филофобия деген осылай ғашық болудан қорқу екен? Түрлі фобияның атаулары бар.
1: Деп уайымдап жүретін.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіз өз қорқынышыңызды жазыңыз. Сіздің фобияңыздың атауын біз іздеп көрейік. Аты қалай болады екен?
1: Рас.
0: Сондықтан күтеміз 8-7 755 33 55.

0: біздің Қазақ радиосының жұмыс сейсенбі берекелі болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, сіздерді әрдайым тыңдаймын дейді. Армысыздар қазақ елі, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Барлық адамда фобия, я қорқыныш бар. Мен өзім биіктіктен және көліктің алдында отырудан қорқамын. Маңдайын ұрып алатындай автобуста терезе жақ бетіне отыруға қорқамын. Отырсам болды, көзімді жұмып алам депті. Иә, менде де негізі көлікке отырған
1: кезде
0: қорқыныш бар. Бір көлік соқтығысып қалатын сияқты, қандай да бір жағдайға душар болып қалатын сияқты бір сондай сәт болады кәдімгі ішкі дүниемде. Ол амаксофобия деп аталады екен.
1: Оны ойламауға
0: тырысам негізі.
1: Бірақ бейсаналы түрде ойлай бересің.
0: Иә, ол бейсаналы түрде өзі келеді. Ойлап қойым, кейін көлікті қалай жүргіземін деп. Бірақ көлік жүргізген кезде жүргізіп көрсем қорқпайтын сияқтымын.
1: Бұл өте жақсы мына жағың екен.
0: Көлік жүргізгенде қорықпаумай, иә.
1: Жоқ, қорқу. Жалпы. Қайырлы таң Қазақ радиосының жүргізушілері. Сіздерді автобуста тыңдап отырмыз. Біздер жұмыста жолға шықтық. Аралты жұмысшыларды жалынды сәлем деп сәттілік тілеген екен. Ал келесі тыңдаушымыз болса, былай депті. Қайырлы таң, сәтті күн болсын. Сәлем жолдаймын отбасыма және де ұжымдастарыма. Маекке дейді Ақтаудан баршаға сәлем жолдаймын мәселеден. Балам далада ойын сауық жерге апарғанда дейді, барғанда бір жерге жоғалтып алсам содан қорқамын дейді, жоғалтып алудан. Сонда баламен жүрген кезде баланы жоғалтып алудан қорқу, иә, демек.
0: Оның да бір атауы болады.
1: Бар шығар енді.
0: Бар шығар, оны қазір біз іздеп көреміз, сосын айтамыз ол фобияның атқандай.
1: Ол енді фобия болғанда ол екінің бірінің бойындағы үрейі шығар енді. Әрбір ата-ананың деп ойлаймыз, бірақ оған да фобия туралы ат беріп қойса енді білмеймін қайдам. Жалпы фобияның түр-түрі бар екеніне көзіміз жетіп жатыр осы эфирге дайындық барысында.
0: Иә. Ал келесі тыңдаушымыздың жазбасы, мен үстіне иісу әйелдерден қорқан, иісі сепкен әйелдерден. Олардың табиғи өз иістері болу керек екен ғой, неге сондай болдым түсінбеймін. Атыраудан Нұрлан депті. Енді бұның да бір фобиясы болуы мүмкін атауы.
1: Сіздікі фобия емес
0: ау? Әйелдерден қорқу, ол гинекофобия. Иә, солай аталады екен.
1: Енді бұл кісі гинекофобия, иә?
0: Білмеймін, сондай болып тұр
1: ғой. Әркімнің өз бір қорқынышы, әлсіз тұсы бар дейді. Осы әлсіз тұсын біздің тыңдаушылар айтып қойып жатқан сияқты. Сіздердің бағдарламаларыңызды күн сайын жұмысқа бара жатқан тыңдаймын. Сабыр берсін баршаңызға, қызметтеріңізге береке берсін дейді. Бағдарламаңыз көптеген азаматтарға көңіл күй сыйлап жатқанына сенімдімін. Сондықтан енді жалпы біздің мақтаған екен енді. Сіздердің дауыстарыңызды естіген әрбір адам дейді, барлық уайымның фобиясын ұмытып кетеді деп ойлаймын депті. Мүмкіндік болса эфир арқылы бір сәлем жолдаған екен. Міне қалай келгенін қарамайсың ғой. Фобия туралы бір ауыз сөз айта кеткен екен. Осы эфир арқылы дейді, Қызылорда қаласында қызмет атқарып жүрген ағам Омаров Оралбек Тәуба Қабылұлының туған күнімен құттықтағым келеді депті. Енді біз де шын жүректен құттықтаймыз. Тілек білдіруші астына қаласы Інс Қайрат дейді, мынадай қылып енді хатты әкелген үшін енді туған күн
0: құттықтауы
1: өтті енді.
0: Негізі құрметті радио тыңдаушылары, бізге мұндай хаттарды жолдамаңыздар. Таңертеңгі уақытта 16:05 ақтілек құттықтау сазды бағдарламасына жазсаңыздар болады. Ал бүгінгі біз ұсынған тақырып, фобияңыз қандай? Жазыңыздар 8 700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кір жуғыш машинасы небәрі 109 990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак, артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ассалаумағалейкум қазақ радиосы. Мен керісінше жылдамдықтан адреналин аламын. Өзім қоғамдық автобус жүргізушісімін және барша Алматы электротранс жүргізушісіне сәлем жолдағым келеді депті Берік мырза. Енді Берік мырза, қоғамдық көлікте адреналин алу үшін жылдамдықты асырып айдамаңыз. Жалпы өзіңіздің көлігіңіз болса да, тіпті Алматыда осы бір оқыс оқиғалар көп болып жатады, сондықтан да байқап жүріңіз дегіміз келеді. Қаншама жолаушыны тасымалдап жүргенсіз.
1: Әрине, жауапкершілік қой.
0: Жоғары, үлкен жауапкершілік.
1: Қалыңдарыңыз қалай дейді. Мен ағатайым Жұмабаев Болат ағатайым алғыс айтамын. Отбасы бақытты баянды өмір сүрсін. Енді мына таңғы сәлем жалғасып кетті бар ғой. Бақытты баянды өмір сүрсін депті. Енді асылағам деген бір өзі бір жақсы ән болса деген тілегін жеткізген екен. Енді қалай десе де жалпы сәлем жолдағандарыңыз жақсы, әрине тақырыпқа ой қосқандарыңыз тіпті құбақ болар еді.
0: Иә, сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырып, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, фобияңыз қандай, не нәрседен қорқасыз, осы туралы айтамыз. Сіз не нәрседен қорқатыныңызды айтып көріңіз, біз атауын айтып көрейік оны.
1: Мысалы, мынадай фобия бар екен. Храметофобия деген. Қандай екен айтайық? Бұл енді көп адамның бір бойында білмей жүрген бір кінәрат сияқты. Не ақшадан қорқу дейді. Ақша келмейді маған осы. Ақша
0: келмей қалады деп қорқады екен.
1: Қазір енді ақшадан қорқу жалпы, ол келмей қалады деп емес, жалпы қорқу ақшадан.
0: Көп ақша келсе қорқады.
1: Иә, қорқады шығар ақшадан. Содан
0: оған енді ақша келіп тұрса қорқып тұрасың.
1: Ақшаны бұйыртпайтын шығар енді. Мысалы, енді бұл не деп айтады? Адам өзін жоғалтып алатын шығар бәлкім.
0: Жоғалтпайтын деп мысалы, көп ақша келіп тұрса жоғалтпайтын.
1: Анау бар ғой, ақша қолдың кірі десе, ой одан соң қолымыз кір болып жүрші деген сияқты болып тұр ғой сенікі.
0: Сондай болып жүрсінші таңғы тілек. Енді түрлі қорқыныш бар, өз үйіне оралудан қорқу бар екен.
1: Мәссаған.
0: Бір жаққа шығып келсе ойкофобия деп.
1: Бұл баяғыда біз мына бала күнімізде көп қыдырып қойып, көп ойнап қойып, содан кейін
0: үйге
1: кіретін не айқай естиді екен деп, бүгін не болады екен деп. Сондай бір қорқу сияқты бұл. Бұрын қазір енді ондай жоқ шығар, кезінде болды.
0: Иә, қазір жоқ шығар деп ойлаймын. Сонда жаңалықтан қорқу бар екен. Тіпті бұл адамдар мүлде ақпарат оқымайтын да шығар, иә.
1: Жаңалықтан қорқу болғанда енді жалпы кез келген жаңалық шығар енді. Ескертетін, мысалы үшін біреу звондап хабарласып,
0: әсіресе мынау түнгі уақытта, түнде бір
1: шошып кетеді ғой
0: деп звондайтын адамдар бар. Негізі бір туыстар болады өзі. Есіне түсіп кетесің ау деймін. Түнде адам екіде ұйықтап жатқанда, қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар деп.
1: Бұрындары
0: ол деген неше түрлі адам ойға кетеді ғой.
1: Ата әжемізді бұрындары түсінбейтін едік. Түн жарымда хабарласып жағдай сұрасу деген нәрсе негізі қиындау ғой. Шынымен қазір өзімізде түнгі 2-де 3-те немесе 1-де біреу хабарласып, бір жақын танысын телефон шалып жатса, уайымдап барып телефон көтереді екен. Бұл да бір фобия түрі шығар.
0: Телефон бәрі кетіп қалады басқа жаққа. Түрлі жағдайлар болды мекенде. Енді анау көп адамдардың қорқынышы бұл жабық кеңістіктерден қорқу, яғни тар жерлерден, мынау лифттан ішінен қорқу деген сияқты болады. Көп адамда
1: таныс алмай қалатын жандар.
0: Клаустрофобия деп аталады.
1: Енді тағы бір қызықты фобия, бұл плутофобия дейді. Бай болудан қорқу. Құдай ай, менікі ақша, байлықпен кетті.
0: Иә, сен неге қорқып жүрсің?
1: Білмеймін, сол.
0: Біз қорықпай қабылдағымыз келіп жүр ғой.
1: Осыны қорқып жүрген жандар бар шығар деп, жалпы бұл да бір фобия екен деп біліп жүрсін деп айтып жатырмын да негізі.
0: Тыңдаушымыз былай жазады дейін. Сәлеметсіздер ме, фобияға жата ма дейді. Тышқаннан қатты қорқам, бала кезде шошынып қалғам дейді. Иә, бұл тышқаннан қорқу деген бар негізі фобияның атауы. Біз қазір іздеп көрейік, қандай атау болуы мүмкін тышқандан.
1: Мусофобия дейді.
0: Қандай?
1: Сурифобия және. Осы тышқаннан қорқу деген екі түрі бар екен. Енді мұндай фобиясы бар адамдар тышқанды көргенде шошиды, жанынан өтуден қашады дейді. Былай да жанынан өте алмайсың ғой. Суретін көрсе, видеосын көрсе мазасызданып денесі тітіркенеді дейді. Енді сондай симптомдар болса, сіз мусофобиямен енді бойыңызда бар дегенім ғой.
0: Былай жазады. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Фобия деген қазаққа жүрмейді деп ойлаймын. Қыз балада болса да жарасымды, себебі қазір түрлері тым көбейіп кетті. Ұл балада қорқыныш болмау қажет. Олар тек алға жүру керек. Ал негізі арманым орындалмай қалады деген қорқыныш бар. Сол үшін дұрыс әрекет жасау қажет деп ойлаймын. Алға қазақ елі депті. Енді ол ер адам деген
1: бейсаналы түрде деп тұрып қой.
0: Енді неге ер азаматтардың бәрі ештеңеден қорықпау керек сияқты, бір робот сияқты қабылдайды?
1: Ер азаматтар бір нәрседен қорқады.
0: Ғашық болудан қорқуым.
1: Әйелінен қорқуым. Қайдан ғашық болу? Ғашық болудан қорқса үйленбейді ғой.
0: Енді жақсы көру мүмкін. Ғашық болу бір бөлек қой. Жақсы көру бір бөлек.
1: Жарайды.
0: Әйелінен қорқу деген фобияны атқандай екен.
1: Ол бар шығар. Сен жүздік көрші соны.
0: Әйелі
1: фобия. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы дейді. Мәссаған бәкісілер тағы да сәлем жолдап үстіне қоймай жатыр ғой. Жарайды. Қайырлы таң. Менің жанағам дейді. Болат ағама алғыс айтам. Отбасы аман болсын. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы 8-ші маршрут жүргізушісі ағамның мына күніне сәттілік тілеймін дейді. Біз арқылы сәлем жолдап отыр ғой енді. Еркош мырза, рахмет. Ал енді жалпы тақырыпқа ойға соға кетсеңіз, құбақ болады.
0: Иә, 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз. Құрметті радио тыңдаушылар, жалпы фобияңыз қандай, неден қорқасыз? Жазыңыздар, алдай қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар.

0: сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, қалдарыңызға қалай, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Менің ең қатты қорқатыным жылан, масқара қорқам дейді. Тіптен телефон қарап отырып көріп қалсам шыңғырып жіберем деп жазған екен. Сосын биіктіктен қорқам, негізі ең қорқатыным сол жылан ғой. Алматы қаласы Кеген ауданы Кеген ауылынан тұрақты тыңдармандарыңыз Хадиша депті. Енді Кегенде жылан жоқ па екен?
1: Бар шығар енді.
0: Иә, мен ойлаймын Кегенде енді бір табиғаты әдемі жер емес па, қателеспесем. Иә,
1: Кеген, Нарынқол, ой тамаша жерлер ғой.
0: Иә, енді бұл жалпы жануарлардан қорқу тобына жатады екен жыланнан қорқу дегеніміз. Офидофобия дейді екен, қиын екен өзінде атауы.
1: Армысыздар қазақ радиосының жүргізушілері, бүгін сейсенбінің сәтін салған күн болсын баршаңызға. Бүгінгі тақырып бойынша дейді, фобияға келсек, өзімнің 47 жыл көлік жүргізушілік тәжірибем бар. Әйтсе де тәжірибем мол деп көлікті асқан жылдамдықпен жүргізбеймін. Өмір тәжірибеде әр нәрседен қорықпауға әбден үйренгенмін. Фобия дегенді өмірге енген жаңа термин деп қабылдаймын дейді. Латиф ағамыз, болған апайымыз және қасында бар екен. Атырау қаласы үнемі өсіп хат жазады, Латиф аға болған апай деп жібереді ғой. Сол кезде ойлаймын, осы хатты кім тереді екен, ойды кім қосады екен?
0: Бірге сияқты. Өйткені фотоларын бірге алдын бір рет жіберді, қателеспесем. Сосын аваларында, яғни осы бір телефон жаңағы WhatsApp нөмірінде екеуінің фотосы тұр. Әдемі, жарасымды, кәдімгідей қарап отырып, кейін бізде осылай әдемі қартайсақ екен дейтіндей сондай бір фото. Ризамыз, үнемі белсенді болып отырады. Қайырлы таң қазақ елі, мен биіктіктен қатты қорқамын. Тіпті үйде жинап жатып люстраны сүрту үшін стремянкаға мінуге де қорқамын. Неге екен білмеймін, жоғарыға шыққан уақытында төмен қараймын, не үшін қараймын оны да білмеймін. Иә, тағы да жыландан қорқамын.
1: Қайырлы таң қазақ радиосы, менің қорқынышым су, үлкен теңіздер мен көлге түсуден қорқамын. Сәлеммен Жанар, Қарағанды қаласынан.
0: Онда сіз деген Балиге, енді мұхитын көруге қалай барасыз деп қоямын.
1: Жалпы иә, мұхитты жерлерге демалысқа. Бұны айта бермеңіз ертең жолдасыңызға, немесе тағы біреуге ертең. Сол басыңызға біле болады.
0: Иә, қорықпаймын деп айтты басы.
1: Ассалаумағалейкум,
0: мен дүйе мен жыланнан қатты қорқамын дедім. Армысыздар қазақ елі, қазақ радиосы. Мен керемет бір нәрседен қорқып кететіндей фобиям жоқ, бірақ бір сәт тышқан жүгіріп өтсе, тышқаннан қорқып қалып, жылан көріп қалсам, денем дір етіп, жыланнан қорқып қаламын деген сияқты. Бұнда ол фобия ғой сізде. Бірақ үлкен ұлымызда социофобия бар сияқты, адамдармен араласудан қорқады. Тұйық, өзімен өзі жүргенді жақсы көреді, содан қорқамын, елмен араласа қалмай ма деп, бота алматтан депті. Бота ханым, мүмкін ол сіздің көзіңізше солай болуы мүмкін. Әдетте көп байқасақ, осы үйдің үлкендері үйдің ішінде жүрген кезде бір тыныш, өз-өзімен, ал сыртқа шыққан кезде ол көпшіл болуы мүмкін.
1: Әрине. Енді баланы ата-анасы танып білу қиын, мына орта жас жаңа дейді ғой, айтады мына жасөспірім шағынан аса ұстаған кезде. Сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, менің досым мысықтан қорқады жас 30-да дейді. Ой, осындай жандар өте көп, айтпақшы. Мысықтан қорқады дейді.
0: Қайырлы таң баршаңызға. Таңымыз қазақ радиосымен басталады. Негізі бала күнімізден тыңдаймыз. Таң атпай әкем марқұм қойып қоятын. Мен судан қорқады екенмін. Суға түссем батып кететін сияқты болады. Сосын лифтіде әсіресе жүрген кезде жалпы бойымда біраз фобия бар сияқты. Сіздердің тақырыптарыңыз арқылы өзімді зерттеп отырмын ғой дейді.
1: Енді сол ғой. Адам, біз үнемі жайдан жай бермейміз тақырыпты. Адам өзіне үңілсін дейміз.
0: Мына түбіне
1: ішіне үңілсін өзінің деп енді айтамыз ғой әлгі.
0: Ал келесі жазба, ойбай, Әселдің бетінен сүйіп қойыңызшы депті, бұл кім болды екен?
1: Жарайды, қазір эфир өтсін. Енді айта берсе, фобияның түрі өте көп. Қадірменді радио тыңдаушы, өз хаттарыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жолдаңыз. 8700-755-3355 дейміз.
0: Келесі сағаттың басында да бұл тақырып жалғасады, сондықтан сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Бізден алыстамаңыздар, қазақ радиосы қосылып болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар деп хабарлайды Еңбек министрлігі. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық берілген. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедек бойынша жәрдемақы тағайындалған. Жыл басында бұл төлем тағы 10%-ға өсті. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжатта мәзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. 3000-нан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылған. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігі мәлімдеді. Жыл сайын туа біткен ақаулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келе жатыр. Бір жылда жүрек қан тамырлары жүйесінің туа біткен ақаулары бар балаларға 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге дейін қысқарды. Елімізде вандализм деректері азаймай отыр. Жыл басынан бері бөтеннің мүлкін бүлдірген 800-ге тарта азамат жауапкершілікке тартылды. Тәртіп сақшылары 160-қа жуық адамды әкімшілік қамауға алған. Көшелерде бейне бақылау камералары жұмыс істейді. Нәтижесінде ұсақ бұзақылық жасаған 7000-нан астам адам анықталды. Еуропалық одақ Эбола індетімен күреске қосымша 5 миллион евро бөледі. Қаражат диагностикалық орталықтар ашуға, енді эпидемиологиялық бақылауды күшейтуге, вакцина әзірлеуге жұмсалады. Қазір ауру жұқтырғандар саны 515 адамға жетті. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасы мен Угандада жағдай күрделі. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Семей, Өскемен, Тараз, Шымкент, Қызылордада 33, Павлодар мен Түркістанда 35 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Екінші сағатымызды бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы дәл осы толқында. Алдағы бір сағат көлемінде ең қызықты оқиғалар, ең қызықты ойындардың бәрі болады, сондықтан алыстамаңыздар.
1: Иә, өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған әріптесіміз Еншан Жархан, мен Әсел Әбілбек және Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бірінші сағатымызда фобияңыз қандай деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Неден қорқасыз, соны жазып көріңіз. Біз сіздің сол фобияңыздың атауын айтып көрейік деген едік. Түрлі тыңдаушылар тарапынан жазбалар келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, мен әйелімнен қатты қорқамын деп смайлик жолдаған екен.
0: Бағана да
1: ол қорқу емес, сыйлау шығар деп білеміз.
0: Бекер айтқан жоқпын ғой. Енді өз сөз айттым ғой. Енді гомофобия деген бар екен, гинофобия деген бар екен. Осы екі нәрсе, жалпы әйелден тікелей қорқу деген нәрсе жоқ. Әйелдерден қорқу ол гинофобия. Одан кейін неке құрудан қорқу гомофобия. Екеуін біреуінің қосын сол жерден шығып тұр. Десе де енді қазақ айтады. Қазақ айтады, әйелден қорққан еркек емес, ақылды еркек деп ол.
1: Дұрыс.
0: Сондай шығар деп ойлаймыз енді.
1: Мен үнемі айтамын ғой, келіншегін әйелін айтқан ер азаматтар жетістікке көбірек жетеді екен.
0: Көрейік.
1: Қайырлы таң қазақ радиосы, радио қызметкерлері Зейін мен Әсел қызымыз, және Зейін ұлым деген шығар енді, балам деген бар. Және Бақытжан, жақсы тақырып, өзіме келсем қараңғыдан қатты қорқамын және жыланнан дейді. Сәуле апай Ақсу Алматыдан рахмет деп жазған екен. Қараңғыдан қорқу деген не? Енді ол көп адамдарда бар шығар деп ойлаймын.
0: Иә, қайырлы таң баршаға, қалайсыздар? Зейін және Әсел, мен жыланнан және иттен, сонымен қатар мына ішімдік ішкен адамдардан қорқамын дейді. Жетісайдан Болатбек.
1: Иә, Болатбек мырза демек өзі мүлде ішімдік ішпейтін шығар.
0: Енді солай шығар деп ойлаймыз.
1: Иә, бізге бір қалжың хаттар да келіп жатыр. Иә,
0: ассалаумағалейкум дейді. Әсел күйеуінен қорықпайтын болады дейді. Оның несін жасырып отырсың, оқи салсыншы.
1: Соны оқиын деп отырмын негізі.
0: Ыңғайсызданып бір сонша бөгеліп барып мына хат.
1: Бірінші өзім оқып алайын деп қарап отырмын, енді бір сондай хаттар
0: редакторлығымды қосайын деп
1: келіп тұрады деп. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бүгінгі тақырып аясында ой пікірлеріңізді жазып, бізге қандай фобияларыңыз бар, өз өздеріңізді танып жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Өйткені тыңдармандар тарапынан сондай да жазба алдық. Өзімнің неден қорқатынымды біліп жатырмын деген секілді. Енді ол адам бойындағы белгілі бір қорқыныш деп ойлаймыз.
0: Әрине.
1: Одан да қорқудың қажеті жоқ.
0: Бейсаналы түрде болатын оқиға, жағдайлар.
1: Сондықтан да мен қорқақ екенмін деп ойламаңыз. Енді бүгінгі тақырып аясында пікір қосқан барша тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Осы ретте тақырыпты түйіндейміз. Дәл қазір әдем әндерге кезек береміз. Содан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткіземіз. Қазақ радиосы қосылады.
0: Күштен мұны, күштен.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әлем бойынша авиациялық жанармаймен тікелей әуежайлар емес, арнайы авиаотын компаниялар айналысады. Олар отынды жеткізуге, сақтауға, ұшақтарға құюға және оның сапасын бақылауға жауап береді. Себебі заманауи авиациядағы әрбір қызмет нақты мамандарды талап ететін күрделі жүйе.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Күнделік. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 9-шы маусым, әлемде, елімізде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін халықаралық достар күні аталып өтеді екен. Я, енді досыңызды осы күнмен айтулы мерекемен құттықтап қойсаңыз болады. Енді жалпы достық дегеніміз адамға бір тұлға ретінде қалыптасуға, өзіне деген бір құрметті арттыруға және өмірлік тәжірибе алуға, қайғы-мұңда, қуанышта бірге болуға жаннан табылатын бір жақыны деуге болады. Енді әдетте осы бір рухы мен көзқарасы жақын адамдар жақсы дос болады деп жатады. Адал дос болсын дегенде тілектер айтып жатады бізде. Сондықтан да дәл осы күні өз досыңызды айтулы күнмен мерекемен құттықтап қойсаңыз болады.
2: Иә, бүгін күлкілі мультфильм кейіпкерінің туған күні екен. Сонымен қатар бұл жыл сайын 9-шы маусымда Америкада Дональд Тактың ұлттық күні аталып өтеді екен. Дата кездейсоқ таңдалмаған. Дональд Такт алғаш рет енді мына кішкентай ақылды тауық мультфильм арқылы шыққан ғой мына. Енді Дональд Такт деген персонажды жалпы енді біздің бала күнімізде жиі көретінбіз. Қазір енді біле ме екен, білмес пе екен. Десе де осындай күлкілі жаңа мульт кейіпкерлердің анимациялық фильм кейіпкерлерінің мерекесі келгенде болса да.
1: Иә, енді мультфильмді жақсы көретін жандар, әсіресе балалары бар ересек адамдарды көруі мүмкін, иә. Бүгінгі күнді де атап өтсеңіз болады. Ал елімізде қандай тарихи оқиға болды дейтін болсақ, 1995 жылы Дидар Қазақстан халықаралық журналының алғашқы нөмірі жарық көрген.
2: Ал сонымен қатар 1998 жылы дәл осы күні Астанада Қырғызстан елшілігі ғимаратының ашылу салтанаты өтіпті.
1: Ал 1998 жылы Елордада отан қорғаушыларға арналған болашақ ескерткіштің орнына белгі тас орнатылған күн екен.
2: Ал енді тағы бір қызық дерек, 2017 жылы 9 маусымда ел президенті халықаралық мамандандырылған экспо 2017 көрмесін ресми түрде ашықтып жариялаған. Ат шаптырып экспо жасаймыз деп жүрген уақытта мінекей өте кеткен екен. Әйтпесе сол экспоны бір әлі ұзақ уақыт бар сияқты бір елестетіп өшедік қой кезінде. Экспо 2017 деген оған дейін қанша бар әлі деп. Міне сол экспоның өтіп кеткеніне биыл бақандай 9 жыл өтіпті. Келер жылы 10 жылдық тойлаймыз.
1: Дүниеге келетін болсақ, 1928 жылы театр және кино режиссері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Тұрар Дүйсебаев дүниеге келген күн екен.
2: Сонымен қатар 1938 жылы жазушы Үсен Шойбеков дәл осы күні өмірге келсе, 1939 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Меруерт Кәленбаева өмірге келіпті.
1: 1939 жылы кардиохирург, Қырғыз Республикасының ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының профилактикалық медицина академиясының толық мүшесі Сейітхан Жошыбаев дүниеге келген күн екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, 9-шы маусым сіздер үшін әдемі күндердің бірі болсын.
2: Енді Әселжан, мына әдемі күндердің бірі болсын деп жатсың. Әдемі күнді өткізудің әртүрлі әдісі бар.
1: Достық күн тойлау да бар.
2: Достық күн тойлауға болады енді. Айта берсе көп қой. Енді ол бір дастарханның басында бас қосуға болады деген сияқты. Енді айта берсе көп. Ал енді біздің достарымыз бар дәл осындай бағыттағы. Бұл енді пиццерияға сертификат ұтып алуға болады. Біздің Инстаграмға кіру арқылы, өйткені бізге демеушілік танытқан пицца блюз пицца дәл осы әзірлейтін дайындайтын осындай бір орталық бар. Сол орталықтың біздің тыңдаушыларға арнайы жасаған ұйымдастырған ұтысы бар. Ол үшін не істеу керек? Қатысу үшін
1: біздің
2: қазрадио.фм және пицца блюз аккаунттарына жазылу керек. Одан кейін сол жазбаға арнайы жазба бар аккаунтта, лайк басу керек және пікір қалдыру тиіс. Пікірді екі досын белгілеп өте кетсе болғаны, одан кейін сол не деп айтады қазір, енді рандомайзер деген дүние бар ғой. Кез келген тыңдарман немесе кез келген қатысушы жеңімпаз атануы мүмкін.
1: Мен де жеңімпаз атанғым келіп отыр, өйткені таңғы ас ішу керек. Ал таңғы ас пиццада
2: жарайды.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Кезекті әсем әндерге ұсынамыз, одан кейін жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. 20 литр жанармай біздің басты сыйлығымыз, ал оған қатысатын тыңдаушылар да ойын ережесімен таныс болса дейміз.
2: Енді бар жоғы бір минуттың ішінде әңгіме айтамыз. Сол аралықта «я жоқ, ахамхым» деген сөздерді қолданбауыңыз керек. Одан бөлек бір сөзді үш реттен артық қайталайтын болсаңыз, онда сол сәтте ойынды тоқтатамыз. Құрметті бұрын-соңды жеңіп алған тыңдаушылар, енді басқа да тыңдармандарға мүмкіндік берсеңіздер, иә. Сондай-ақ бізге қоңырау шалған кезде радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлеулеріңізді сұраймыз. 8-700-725-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 байланыс номері қосулы. Телефон номерін жаттай алмай қалдық дейтін болсаңыздар, Әсел нүкте Әбілбекова TikTok желісінде дәл қазір тікелей эфирдеміз. Сол жерде номер көрсетілген. Ал алғаш болып хабарласқан тыңдаушымызды бірден қабылдайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Ал қай өңірденсіз, есіміңіз?
3: Абай облысы, Аягөз ауданы, Баршатас ауылынан хабарласып отырмын.
1: Баршатас ауылынан. Атыңыз кім, есіміңіз?
3: Есімім Қатипа.
2: Қатипа аға, сонымен білесіз ғой ойынның шартын, бірден бастайық, иә?
3: Білемін, бастайық.
2: Ал бізге бірінші рет хабарластыңыз ба?
3: Бір неше күн бойы мен ала алмай отырмын.
2: Қиын болды ма алу?
3: Алу қиын болды. Ылғи тыңдаймын Қазақ радиосын.
2: Тамаша. Зейнеткерсіз ба?
3: Зейнеткермін.
2: Мынау фобия туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой. Неден қорқасыз? Жыланнан қорқасыз ба?
3: Ештеңеден қорықпаймын. Мен өзім химиологпын. Биологтар жыланнан
1: қорықпайды. Ешқандай іште жалпы қорқынышым жоқ дейсіз ғой.
3: Қорқыныш жоқ.
2: Қайтып папа. Жоқ демеуіңіз керек еді. Қорқыныш мүлде болмайды менде дегеніңізде кім біледі, ойынды жалғастырар ме едік. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық, жап жақсы әңгіме айтып келе жатыр деп. Қайырлы таң, таныс болайық, есіміңіз?
4: Ерғазы, Астана қаласынан.
2: Кім?
1: Ердана.
4: Ерғазы.
2: Ерғазы.
1: Ерғазы.
2: Ерғазы мырза, қуаныштымыз, онда бірден бастайық, иә. Ерғазы мырза, сіз бізге бірінші рет емес, бірнеше рет хабарластыңыз. Иә?
4: Бірінші рет.
2: Бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
4: Аха.
1: Осы жерден ойын тоқтатамыз.
2: Аха деген болмайды ғой, Ерғазы мырза. Аха деген ол яның баламасы ретінде қолданылады ғой. Рахмет, көп-көп құрметті радио тыңдаушылар, күтеміз қоңырауларыңызды, хабарласыңыздар.

0: жауаптан жаңылма.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Хабарласқан келесі қатысушымызды желге қосайық. Қайырлы таң.
2: Алло, ассалаумағалейкум.
3: Уағалейкум ассалам аға. Қай өңірден? Есіміңіз бірден бастайық.
2: Есімім Диас Болат, Астана қаласынан.
3: Диас мырза. Бірінші рет қатысып жатсыз ғой, басы.
1: Жоқ, Диас мырза. Диас мырза, естіп тұрсыз ба?
2: Қатыса беремін.
1: Жақсы. Енді уақытты қосайық. Диас мырза, бізге қоңырау шалып шаршамадыңыз ба? А, Диас мырза.
2: Шаршамадым.
1: А, дәл қазір көлікте кетіп бара жатсыз ғой деймін, иә?
2: Көліктемін, Мәңгілік ел көшесінде арқамда.
1: А, кептеліс болып тұрған жоқ па?
2: Кептеліс бар.
1: А, көп па, қатты болып тұр ма кептеліс? Неше бал? Шамамен.
2: 5 бал болып тұр ғой.
1: Но такси қызметіндесіз ғой, қателеспесем.
2: Қайда?
1: Ау?
2: Таксимін, такси.
1: А, жолаушы бар ма жаныңызда?
2: Бар, бар.
1: Ол кісі тыңдап келе жатыр ма?
3: Қапәттеген.
1: Иә, біз ойында тоқтаттық, себебі
3: бар. Бар, бар, жоқ-жоқ, дәл солай, дәл солай. Енді қысқасы, бізге өз жауабымызды қайталап бере беруге болмайтын, біз не айтамыз?
1: Бар, мен осы эфир басында айтып өттім, Диас мырза. Бір сөзді үш реттен артық қайталайтын болсаңыз, онда ойында тоқтатамыз деген болатын.
3: Бір сөзді енді жалпы үш сұраққа жауап беру деген бір 20 секунд өлтіру
1: ғой. Бар, бар, бар, бар деп па, бәрін, иә. Дәл солай деп. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Телман.
3: Телман мырза.
4: Телман.
3: Иә, қай өңірден?
4: Батыс Қазақстан облысы.
3: Ал, дайынсыз ғой ойынға? Ал, кеттік.
1: Телман мырза, мынау әлеуметтік желіде жиі отырасыз ба?
4: Болып тұрады.
1: TikTok желісінде қалай? Стрим деген дүние бар ғой, кірмейсіз бе өзіңіз?
4: Стрим дегенді білмеймін, енді кейде қарап отырамын.
1: А, көліктесіз ба қазір?
4: Көліктедім.
1: Бір нәрседен қорқасыз ба? Фобияңыз бар ма негізі? Тышқаннан қорқасыз ба? Жыланнан әлде?
4: Жыланнан.
1: Қорқасыз ба?
4: Иә.
3: Иә, деген жерден біз тоқтаймыз. Қорқынышыңызды айтпаңыз, әлсіздігіңізді көрсетіп қойдыңыз. Осы жерде ойын барысында қателік те осы болды.
1: Иә. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
5: Нұрбол Алматы.
1: Нұрбол мырза, Алматы өңірінен қуаныштымыз, бірден бастайық. Нұрбол мырза, бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой деймін, не қателеспесем?
5: Бірінші рет хабарластым ғой.
1: Жеңімпаз болдыңыз ба?
5: Ұта алмадым.
3: Енді мына қорқыныш бар ма жоқ па бойда?
5: Қорқыныш болады ғой енді адам баласы болғанда.
3: Неден қорқасыз?
5: Судан.
1: Судан жүзу?
3: Суден ба, жүзуден ба?
5: Судан қорқам деген.
1: Иә, біз енді Нұрбол мырза, былай болмайды, өйткені уақытты созып жауап беру біздің ережеге сай емес. Сондықтан ойында тоқтатамыз. Сізбен келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Бір емес, бірнеше рет қайталанды негізі. Қайырлы таң.
6: А, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
6: Ғалымжан болар.
1: Ғалымжан мырза, қуаныштымыз. Ал, бірден бастайық. Радионы өшірейік, Ғалымжан мырза. Ой, бұл байланыстан ажырап кетті деп жатыр. Сондықтан келесі басқа тыңдаушымыз болса, қайырлы таң.
7: А, саламатсыз
1: ба? Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
7: Зарина Жаңаөзеннен.
1: Зарина Жаңаөзеннен, ендеше бірден бастайық. Зарина ханым, сіз бізге алғаш рет хабарласып тұрған сияқтысыз?
7: Алғаш рет хабарласуым.
1: Жалпы Қазақ радиосын жиі тыңдайсыз ба?
7: Машинада жүргенде жиі тыңдаймын.
1: Тамаша. Қайда шықтыңыз? Бір жерге барып жатсыз ба?
7: Балалар садикке барып келе жатыр.
1: Асығыс емессіз ба?
7: Асығыстығым емес.
3: А, тамаша.
1: Декреттік демалыстасыз ба өзіңіз сонда?
7: Жұмыста жүрмін.
3: Қандай жұмыс?
7: Дәрігермін.
3: О, тамаша, тамаша. О, сіздерде фобия деген жоқ шығар онда?
7: Бәріне үлгеруге болады.
1: Тамаша. Фобияңыз бар ма, жоқ па?
7: Жыланнан қорқамын.
1: Жыланнан.
3: А, қорқынышым сол дейсіз, иә?
7: Кішкентай кезімнен қорқамын.
1: Мынау теледидардан көрсеңіз де қорқып қаласыз ба? Видеодан?
7: Видео болсын, теледидар болсын.
3: Ал, жолдасыңыз неден қорқады?
1: Сізден қорқа ма?
7: Жолдасым менен қорқады.
1: Жолдасыңыз естіп отқан жоқ па жаныңызда?
7: Жолдасым жұмыста.
1: Тамаша. Бір саладасыздар ма?
7: жолдасым мұнай саласында, мен дәрігермін.
3: Тамаша. О, тамаша. Зарина жеңімпаз. Зарина, енді бізді де тыңдаушыны да риза қылды деп ойлаймын. Тәуелсіз төрешілерімізден ешқандай хабар жоқ, демек бәрі тамаша.
1: Енді Зарина ханым, өзіңіздің көлігіңіз бар сияқты?
7: Иә, бар.
1: Енді сол балаларыңызды балабақшаға тасуға бір аптаға жететін шығар деп ойлаймын, біз беретін жанармай. Қуаныштымыз. Ал кімге сәлем жолдайсыз?
7: Барша Жаныөзен, Маңғыстау. Барша тыңдап отырған барлық Қазақстанның өкілдеріне дұғай-дұғай сәлем. Жұмыстарыңызға, апталарыңызға сәттілік, берекелі болсын.
1: Рахмет. Зарина ханым, телефон тұтқасын тастамаңыз. Біздің операторларға нөміріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Жанармайда қалай алу керегін сізге айтамыз. Жақсы, сәтті күн болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей біз жеңімпазымызды анықтап үлгердік. Жоқ, ертең мен жеңіп алам дейтін болсаңыздар, бүгін тәжірибе жинауға үлкен мүмкіндік, сондықтан хабарласыңыздар.

0: бағдарламамыз мәресіне таяқ қалды, сондықтан соңғы қатысушыларды қабылдап үлгерейік. Сонымен бірден желіге қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң. Қайырлы таң. Радио қабылдағышты өшірейік. Қайырлы таң.
0: Сәлем берді.
2: Радио қабылдағышты өшірейік.
1: Да. Естіп отырып, неге енді радионы өшірмейсіз? Қайырлы таң. Я, тыңдап отырсыз ба бізді?
3: Я, тыңдап отырмын.
1: Радионы өшіріңіз, я.
3: Қайырлы күн, амансыздар.
1: Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз?
3: Аллаға шүкір, альхамдулилля. Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Мырза бол, Ақтөбе қаласынан.
1: Мырза, Мырза бол, я? Жақсы, ендеше бірден бастайық. Мырза бол, Мырза, бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой деймін, я?
3: Бірінші рет.
1: Бұрын соңды радионы тыңдаушы ма едіңіз?
3: Тыңдаушымын.
0: А, тамаша, тамаша.
1: Қазақ радиосын ба?
3: Қазақ радиосын.
0: Ал енді осылай қайталап тұра берсе ұтылып қалатынын білесіз ба? Тыңдап отырсыз ба алдынан?
1: Ойынның шартын білесіз ба негізі?
3: Ойынның шартын былай...
0: Білуге болады дейсіз ғой.
3: Қияда елатып байқап жүрім.
1: Жақсы. Көлігіңіз қандай еді?
3: Көлігім новый көлік. Қауымнан шешілген.
1: Тамаша. Бір мақтан алайын дедіңіз ғой, а?
3: Мақтанғанда осылай әңгіме созып отыру керек.
1: Жақсы. Не үшін созу керексіз? Ал сіз жеңіліп қалуыңыз мүмкін ғой, а?
3: Мүмкін.
0: Иә, қорқыныш жоқ па сізде жалпы?
3: Адам баласынан қорқып көрмеппін.
1: Келіншегіңізден ше?
3: Адам қорқам тек.
0: Келіншегіңізден ше?
3: Жақсы көремін ол кісіні.
1: Тамаша. Жалпы енді қорқыныш болады ғой кез келген адамда. Шыныңызды айтыңыз, неден қорқасыз?
3: Алладан.
0: Ой, жарайды.
1: Иә,
0: жеңімпазсыз деп жариялаймыз. Алғаш рет келгенде кешірімді енді.
3: Иә, иә, бірінші рет хабарласып отырмын сіздерге.
1: Жақсы,
0: тәжірибе болсын, бірақ жаңағыдай енді бір сөзді қайталап тұра бермеңіз. Ондай жағдайда алдағы уақытта тоқтатпасын.
3: Келесіде бұйырса дайындық мошен.
0: Осылай емін еркін әңгімелесіп отырып жеңбейсіз ба?
1: Рахмет, Мырза бол, Мырза. Алғысым шексіз.
3: Ақтөбе қаласына сәлем жолдап жіберсеңіз.
0: Ал
3: бұйырса, иншалла науқастарға, қарызда жүргендерге алла жеңілдігін, шипасын берсін.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Жақсы, рахмет көп-көп. Құрметті радио тыңдаушылар, иә, бүгін біз бір жеңімпазымызды анықтадық. Шын жүректен құттықтаймыз. Зарина есімді біздің тыңдарманымыз 20 литр жанармайды жеңіп алды. Ал өздеріңізге 2 сағат көлемінде қызмет көрсеткен әріптесім Зейін Жанжарқан, мен Әсел Әбілбек, әдемі әндерді ұсынған Бақытжан Төлеуғазыұлы. Әрбір жаңалықта Қазақ радиосы қосылсын. Аман,
0: сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тесем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E 0005530020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан ежелгі жібек жолының астымен кабель тартады. Азия мен Еуропаны жалғайтын цифрлық жол биыл аяқталады. Тиісті жұмыстар Каспий теңізінің астымен де жүргізіледі. Талшықты оптикалық байланыс желілері 380 шақырымға созылады. Бұл аса көлемді деректерді жоғары жылдамдықпен жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаны Қазақстан мен Әзербайжанның бірлескен компаниялары іске асырып жатыр. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалғаны ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға өсті. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттам әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігі мәлімдеді. Жыл сайын туа біткен аурулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырларына 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге дейін қысқарды. Жамбыл облысында 1200 астам петроглиф табылды. Археологтар құнды жәдігерлерді Бұрқансай шатқалынан анықтады. Жартасқа салынған суреттер біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші мыңжылдыққа тиесілі. Сол кезеңнен бері аталған аумақта адамдар қоныстанған. Олар тас және темір құралдардың көмегімен тау ешкі, нар бейнелері, бұға аулау көріністерін бейнелеген. Еуропалық одақ Эбола індетімен күреске қосымша 5 миллион евро бөледі. Қаражат диагностикалық орталықтар ашуға, жаңа вакцина әзірлеуге жұмсалады. Қазір ауру жұқтырғандар саны 500 адамнан асты. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасы, Уганда елдерінде жағдай күрделі. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматы қаласында жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Семей, Өскемен, Тараз, Шымкент, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94,990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79.990 теңгеден бастап, 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ, артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылды. Ұйқы безі, бауырым ауыратын еді, жазылды. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сумкама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жанды жарына.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Иордания короліне құттықтау жедел хатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев 2-ші Абдалла бен әл-Хусейнді Иорданияның төл мерекесі корольдің таққа отырған күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық қарым-қатынас дами беретіндігіне сенім білдірді. Президент корольдің жауапты қызметіне табыс, Иордания халқына құт береке тіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Көлік саласы туризмді дамытуда маңызды рөл атқарады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Жол бойында қызмет көрсету нысандарын дамытуда қолға алынған. Сондай-ақ бірнеше темір жол вокзалы жөнделіп жатыр. Алдағы 5 жылда жолаушылар вагоны 90%-ға жаңарады. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді.
5: Теміржол көлігі саласында қазір Қазақстанда үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. 124 вокзалда модернизация және жаңа құрылыс жүруде. Қазіргі таңда Көкшетау, Бурабай курорты, Қонаев, Көктұма, Ақши, Манкент және Балқаш 2 вокзалдарында жұмыстар аяқталып жатыр. 1 шілдеге дейін 30 вокзал пайдалануға беріледі. Сонымен қатар жолаушылар вагондары жаңартылып жатыр. 2025 жылы 170 жаңа вагон сатып алынады. Биыл тағы да 191 вагон алу жоспарлануда. 2030 жылға дейін жолаушылар вагондарының 90% жаңартылады. Бұл негізгі туристік бағыттарды толық қамтуға мүмкіндік береді.
4: Бірқатар өңірде туристік инфрақұрылымды дамытуға қатысты мәселелер әлі шешімін таппаған. Бұл қосымша қаржыландыруды қажет етеді. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов аяқталмай жатқан жұмыстарды атады.
6: Жетісу облысында Алакөл көлінің жағалауында өткен жылдан бері жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысындағы Торанғалық кентінде магистральдық су құбырын салу үшін қосымша қаржыландыру қажет. Щучинск-Бурабай курорттық аймағында Граматуха өзені арқылы өтетін көпір салу және курорттық аймақтағы көлік жүктемесін азайтуға бағытталған жол инфрақұрылымын жаңғырту жобаларын қаржыландыру қамтамасыз ету қажет. Абай облысында электрмен жабдықтау, жағалауды бекіту, айналма автомобиль жолын, блокты модульдік тазарту құрылыстарын және қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу сияқты бірқатар маңызды инфрақұрылымдық жобалар бойынша құрылыс монтаж жұмыстары әлі күнге дейін басталған жоқ.
4: Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылып, жалпы саны 206-ға жетті. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттары бойынша қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Ақтау мен Атыраудан Батумиге тікелей ұшуға болады. Жаңа бағытты Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Ақтау-Батуми рейсі аптасына 2 рет орындалады. Ал 14 шілдеден бастап Атырау-Батуми бағыты іске қосылады. Аталған рейс аптасына 1 рет орындалады. Билет бағасы 46 000 теңгеден басталады. Елімізде Найза антитеррор 2026 республикалық оқу-жаттығу басталды. Онда терроризмге қарсы іс-қимыл тетіктері пысықталып, мемлекеттік органдар мен күштік құрылымдардың өзара іс-қимылы тексеріледі. Осыған байланысты еліміздің жекелеген аймақтарында көлік қозғалысына шектеу қойылуы мүмкін. Іс-шараны Ұлттық қауіпсіздік комитеті жанындағы антитеррор орталығы ұйымдастырады. Филиппинде болған жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 37-ге жетті. Тағы 130 адам жарақат алды. Қазір 10 мыңдай отбасы қауіпсіз жерге көшірілген. Мамандардың айтуы бойынша табиғи апат қаупі әлі сейілген жоқ. Филиппинге АQSh, Жапония, Франция, Жаңа Зеландия көмек қолын созды. Айта кетейік, кеше елде 7.8 балдық жер сілкінісі тіркелді. Кейін биіктігі 1 метрдей цунами көтерілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда жаңбыр жауады, 32 градус ыстық. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Семей, Өскемен, Тараз, Шымкент, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус, нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

құрметті радио тыңдаушы қауымдарымызсыздар, ардақты ағайын. 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында сазды сағат. Құрметті достар, көңілді әндер біздің толқында шырқалуда. Ең таңдаулы, ең үздік әндер біздің толқында. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы бүгін Астанада ауа райы құбылып аздап өзгеріп тұр. Иә, табиғаттың мінезі өзгеріп тұрады, бірақ біздің толқын өзгермейді, достар. Әрдайым өздеріңізбен бірге жақсы көңіл күй сыйлауға дайынбыз, және осы жұмысымызды, қызметімізді жалғастыра бермекпіз. Келесі әсем әнді орындайтын Айгүл Иманбаева ақерке әнін тарту етеді. Ал Magic of Nomads-тың жақсы бір күй тартуын сіздерге ұсынады. Сіздермен бірге Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуат Қанқызы. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқынмен бірге болыңыздар.

Бүгінгі хабарымыз Ингридтің шығармашылығы жайында болмақ. Микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар. Ингрид деп есімін атанасы швед киноактрисасы Ингрид Бергманның құрметіне қойған. Олардың жеке кинотеатрлары болды. Сондықтан Ингрид кішкентайынан театр мен сурет өнеріне қызығып, актриса немесе суретші болуды армандады. Ол бір сұхбатында былай дейді: «Бала кезімде көрген киноларым менің санамды оятты. Мені әлеммен жақсы жақтарымен бөлісуге талпындырды. Менің болашақ мамандығымды таңдауымда шешуші фактор болды».

0: Ингрид жас кезінен француз шансондарын жиі тыңдады. Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Далида секілді әншілер оған ерекше әсер етті. 1994 жылы ол облыстық Сан-Ремо дауысы байқауына қатысады. Байқауда жеңіске жеткеннен кейін Ингридті түрлі шаралармен кездесулерге қонақ ретінде шақыра бастады. Сондай бір кездесуде продюсерлер Ларри Пиньяниоли мен Марко Санчини сенің дауысыңмен француз акцентің ерекше. Француз тілінде нәзік акцентпен айтатын әйел дауысы европалық хит бола алады. Біз саған арнайы музыкалық жоба ұсынамыз дейді. Сөйтіп ол продюсерлермен бірге дебюттік «Tue Futu» әнін жазады. Бұл оның алғашқы махаббатына арналған ән еді. Әнде классикалық шансон мен заманауи евроданс стилін ерекше үйлестірген. Бұл ән 20-дан астам елдің хит парадтарында көш бастап тұрды және жылдың үздік әні номинациясын жеңіп алды. Дәл осы ән Ингридтің есімін бүкіл әлемге танытты және оның визиттік карточкасына айналды. Ингридтің дауысы негізінен меццо-сопрано. Ол алғашқы альбомын 2002 жылы «Рандеву» деген атпен шығарды. Альбомдағы әр әні хитке айналды. Итальяндық әнші швед есімімен француз тілінде ән айтқаны музыка сыншылары мен өнер сүйер қауымның әншіге деген қызығушылығын арттырды. Оны түрлі жобаларға шақыра бастады. Көп ұзамай 2004 жылы әншінің «La Vie en Rose» атты екінші альбомы шықты. Альбомға француз шансон стиліндегі әндер кірді. Ол бала кезімнен бүгінге дейін өмір сүріп келе жатқан әлем әдемі әуендер әлемі. Мен үшін олардың санына емес, адамдарға ән айту маңызды. Мен үшін ән айтуымды өз музыкамен толықтыру маңызды деді. Әнші өзінің жан жақтылығын көрсетті. Оның орындаған әндері кинофильмдерде, телешоуларда пайдаланылды. Ингрид төрт тілде ән орындайды. Эдит Пиафтың «Біздің көрші» әнінің кавер нұсқасын жазды. Ән екі нұсқада шықты. Әншінің киім кию стилі де ерекше. Әсіресе бас киімі оның сахналық стилінің ажырамас бөлігіне айналған. Әншінің даралығын көрсететін басты элемент деп айтуға болады. Ол бір сұхбатында былай деген: «Менің қолтаңбам қалпақ. Олар менің басымды жасырады, менің ойымды білдіреді. Және жасыл түске ессіз ғашықпын. Гардеробымда осы түстен көп заттар бар. Ал сахнада мен еркін рухымды жақсырақ көрсету үшін винтажды сәнді жаңалықтармен үйлестіргенді ұнатамын» деп. Ингрид шығармашылық жолында 25-тен астам елде концерт берді, 6 альбом жазды. Ол итальяндық әнші бола тұра, франкофон музыкасын бүкіл әлемге танытқан санаулы әншілердің бірі. Сондай-ақ Ингридтің философия ғылымдарының кандидаты дәрежесі бар. Бүгінде жаңа альбомын жазу үстінде. Ендеше әншіге сәттілік тілеп, Мега Жұлдыз хабарын аяқтаймыз. Дайындағандар Ғали Есқұлова, Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, әлем бойынша авиациялық жанармаймен тікелей әуежайлар емес, арнайы авиаотын компаниялар айналысады. Олар отынды жеткізуге, сақтауға, ұшақтарға құюға және оның сапасын бақылауға жауап береді. Себебі заманауи авиациядағы әрбір қызмет нақты мамандарды талап ететін күрделі жүйе.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
3: Қазақ радиосында
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыруға жет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Құрметті радио тыңдаушы қауым, сағат барысында сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Жаңағын Али Оқаповтың орындауындағы Айта берсін әнімен Бибарыс Серікбаевтың тамшы әнін тыңдадыңыздар. Жалпы дәл қазір ауа райда тамшылап тұр. Негізі жауын жаратқанның нұры дейді ғой. Тек жаңбыр тамшысы емес, бұл мейірімнің, махаббаттың, ізгіліктің тамшылары деп қабылдайық, Ал дәл қазір кавер әндерді әрмен қарай жалғастыратын Құрмаш Мақан, бір түрлі қыз әнімен қабыл алыңыздар.

Иә, қадірлі радио тыңдаушы, сіздер сағат саз сағат барысына туған жерге арналған әсем әндер тыңдап отырсыздар. Ән барысында Саят Медеуов айтпақшы, ауылды ұмытып кетпеңіздер достар. Ауылда әке-шешеңіз де, бауырларыңыз да ауылда, сондықтан да ауылға жиі барып тұрыңыздар. Жазғы демалысты ауылда өткізетіндеріңіз анық, ауылдың тіршілігі, тұмса табиғаты бөлек қой шіркін. Дәл осындай толқынмен біз саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Нұрбол Құрман, Ескі ауыл деп ән шырқайды сіздер үшін, ал бұл сағатты Аян Сейітовтің ауылым әнімен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқынмен бірге болыңыз.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, туған жер әндерін әрмен қарай жалғастыратын Гүлнұр Нұрасылова мен Әліби Бекайдар «Анамның шаққан ошағы» әнімен тарту етеді. Ал бұл сағатты Мақсат Рахметтің орындауындағы нақ-нақ әнімен түйіндейміз. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадалған әріптесім Балмуатқанқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Неосаумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

өздеріңізге ұсынбақпыз. Нағыз қазақ деген әнді, қазақ осы деген әнді Ерлан Дәкеновтың орындауында жаңа ғана тыңдадыңыздар. Ол әннің авторы Қадыр Мырзәлі. Енді кезекте тағы бір тамаша әнді өздеріңізге ұсынсақ дейміз. Өз елім Қадыр Мырзәлінің сөзіне жазылған Нұрғыс Әтлендиевтің әнін Музарт тобының орындауында тыңдайсыздар. Айшерхан Тілғозиевтің әні жаңа ғана алдында шырқалды, одан кейін Өмір өмір деген тамаша әнді еске салғымыз келеді. Бұл Ермек Серкебаевтың орындауында Қадыр Мырзәлі мен Сейдулла Бәйтерековтің әні. Дәл қазір Музарт, өз елім.

Өмір өмір Ермек Серкебаевтың орындауында Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Сейдулла Байтеректің әнін тыңдадыңыздар. Бұл ән үндәспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақталған ән. Оның алдына Қадыр Мырзалин мен Нұрғиса Тілендиевтің Өз елім деген әнін Музарттың орындауында берген болатынбыз. Ендігі кезекте Тамдару деген тамаша әнді еске салғымыз келеді. Бұл Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың әні Бақыт Әшімованың орындауында ұсынамыз. Және Сыған Сиринадасы деген әнді бізде бір апамыз үнемі хабарласып сұрап тұратын еді. Міне, бүгін сіздерді қуантатын күн, ендеше Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған осы бір тамаша Шәмш Қалдаяқовтың тағы бір тамаша әнін өздеріңізге тарту етпекпіз. Дәл қазір ұсынайық, Бақыт Әшімовадан бастайық.

Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Нұрғыз Әтлендиевтің Әжеме деген әнін Жақсыгелді Сейіловтің орындауында тыңдадыңыздар. Бұл әнін таспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Жалпы Қадыр Мырзали дегенде оның шығармашылығы кең ауқымдығы көз алдымызға елестейді, және оның қаламынан туған өлеңдер, поэмалар, драмалар, әсіресе балаларға арналған шығармалар қазақ әдебиетінің алтын қорына енгендігін айтқым келеді, және 50-ден астам поэтикалық жинақ, әдеби сын мақалалар, балаларға арналған кітаптардың авторы екенін де айтқым келеді, және шығармалары қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, ұлттық құндылықтарын дәріптейтін еске ала отырып, ол кісінің жалпы еңбек жолы оқу бітіргеннен кейін сол Балдырған журналынан, балалар журналынан әдеби қызметкер ретінде басталғанын еске алып, жаңа Әжеме деген әнде сол бала кезінде жазғандығын айтқым келеді. Сонымен қатар Қадыр Мырзалиннің шығармалары тек әдебиет саласындағы емес, музыкада кеңінен танымал, оның өлеңдеріне жазылған әндер қазақ эстрадасының алтын қорына енген. Міне сондай әндерді тыңдап отырсыздар, және сондай әндердің бірінде қазір өздеріңізге ұсынамыз Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Сейдулла Байтеректің «Күндер мен жылдар» деген әнін Мақпал Жүнісованың орындауында ұсынамыз, және «Ақжайық» деген әнді естеріңізде болар, Қыз Жібек фильмінен Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған, халық әуеніне жазылған, Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған тамаша ән Бейбіт Қорғанның орындауында ұсынамыз. Осы екі әнді тыңдаңыздар.

Ақжайық деген тамаша әнді Бейбіт Қорғанның орындауында тыңдадыңыздар. Бұл Қыз Жібек фильмінен Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған, халық әуенімен жазылған ән. Енді кезекте өздеріңізге Кездер ай деген тамаша әнді Ерлан Қуанышевтың орындауында ұсынсақ дейміз. Бұл Қадыр Мырзалин мен Сейдулла Байтерековтің әні. Және тамаша деген тамаша әнді еске салғымыз келеді. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әнін Тарас Три осы орындайды. Тыңдай отырыңыздар.

сіздер Қазақ радиосының тікелей эфирінен дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері сағат 12-ден кейін жүретін әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін сейсенбі, бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі шығарылым ақын Қадыр Мырзалиннің шығармашылығына арналуда. Оның өлеңдеріне жазылған әндер халық арасынан кеңінен таралып, сүйіп тыңдалатын туындыларға айналды десек, жаңа сондай тамаша деген әнді тыңдадыңыздар. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған бұл Теміржан Базарбаевтың әні, Тарас Тривос орындады. Жалпы Қадыр Мырзалин тек ақын ғана емес, қоғам қайраткері де болды. Ол Қазақстанның тәуелсіздік жолында белсенді қызмет атқарды. 92 жылы Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесінің тіл, мәдениет және ұлттық саясат жөніндегі комитеттің төрағасының орынбасары болып сайланды және 94 жылы Қазақстан Республикасының халық депутаты болып сайланып, еліміздің мәдениет саласының дамуына үлес қосты. Ал қазақ тілінің мәртебесін көтеру, ұлттық мәдениетті сақтау және дамыту мәселелеріне ерекше назар аударғанын еске салсақ, Атамекен әні де сол кезде еске түседі. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні дәл қазір Ескендір ағаның өзінің орындауында Біржан Хасанғалиев және әншілер тобы орындайды.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Атырау облысының педагогтеріне білім беруге қосқан үлесі үшін мемлекеттік наградалар табыс етілді. Президент жарлығымен құрмет орденімен Индер ауданының еңбек ардагері Гауһар Серікбаева, Аққыстау орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Гүлнар Төлеуғалиева марапатталды. Сондай-ақ 5 педагог ерен еңбегі үшін медальдармен марапатталды. Атырауда халықаралық және республикалық олимпиадалардың ғылыми және шығармашылық конкурстардың жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Облыс әкімі атап өткендей, бүгінде Атырау облысының оқушылары елімізді және өңірді халықаралық аренада танытып келеді. Биыл облыста дарынды балаларға арналған жас дарын оқу жаттығу лагері құрылды. Келесі жылы оқушыларды қабылдай бастайды. Онда балалар жазда да жыл бойы олимпиадаларға, ғылыми және шығармашылық конкурстарға дайындала алады. Бүгінде Атырау облысында 154 мыңға жуық оқушы білім алып жатыр. Олардың 5 мыңнан астамы зияткерлік жарыстарға қатысады. Биыл 167 оқушы халықаралық және республикалық олимпиадалардың, сондай-ақ ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанды. Жеңімпаздардың бірі дарынды жастарға арналған білім инновация лицейінің оқушысы Әбіл Мансұр Құрмет Еуразиялық олимпиадада информатика пәнінен алтын медаль жеңіп алды. Оған бағдарламалық кодты жазу тапсырылған. Аталған олимпиада тапсырмаларын Мәскеу физика техника институтының мамандары әзірлейтін ең қиын сайыс. Аймақтың жоғарғы сынып оқушылары 9-11 сынып оқушылары арасындағы олимпиадада 10 алтын, 9 күміс, 15 қола медаль жеңіп алды. Атырау облысында еңбек және өнеркәсіптік жағдайлардағы қауіпсіздік мәселелері қарастырылды. Әсіресе өндірістік жарақат мәселелеріне ерекше назар аударылды. Жиында өңір басшысы өткізді. Серік Шапкенов жергілікті кәсіпорындарға еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын тапсырды. Алғашқы 4 айда өндірістік жарақаттану өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20%-ға төмендеді. 24 жазатайым оқиға тіркелді. Әрбір факті бойынша арнайы комиссиялар құрылып, тергеулер жүргізілді. Бұл туралы Атырау облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы хабарлады. Жыл басынан бері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнама талаптарын бұзған үшін 33 кәсіпорын әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы шамамен 16 миллион теңге. Жұмыс берушілердің қауіпсіз еңбек жағдайларын жеткіліксіз ұйымдастыруы, сондай-ақ қызметкерлердің қауіпсіздік талаптарын сақтамауы оқиғалардың негізгі себептері болып отыр. Хабар Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Сауле Лаик. Здравствуйте. Педагогам Атырауской области вручили государственные награды за вклад в образование. Указом президента орденом Құрмет награждены ветеран труда из Индерского района Гауһар Серікбаева и учитель математики Аққыстауской средней школы Гульнара Төлеуғалиева. Также 5 педагогов получили медали за трудовое отличие. В Атырау прошла торжественная церемония награждения победителей международных и республиканских олимпиад, научных и творческих конкурсов. Как рассказал аким области, сегодня школьники Атырауской области своими успехами прославляют регион и страну на международной арене. В этом году в области начали строить учебно-тренировочный лагерь «Жаздарын» для одаренных детей. Уже в следующем году он примет первых учеников. Здесь школьники смогут как отдыхать летом, так и в течение года готовиться к олимпиадам, научным и творческим конкурсам. Сегодня в Атырауской области обучается около 154 тысяч школьников. Более 5 тысяч из них участвуют в интеллектуальных соревнованиях. В этом году 167 учеников стали победителями и призерами международных и республиканских олимпиад, а также конкурсов научных проектов. Один из победителей – ученик лицея «Блим инновация» для одаренных юношей Абиль Мансур Құрмет. На Евразийской олимпиаде в составе команды завоевал золотую медаль по информатике. Ему предстояло написание программного кода. Это одна из самых сложных олимпиад, где задания разрабатывают специалисты Московского физико-технического института. А вот старшеклассники региона взяли 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых наград на олимпиаде среди учащихся 9-11 классов. Небезопасные условия труда и промышленной безопасности рассмотрели в Атырауской области. Совещание провел глава региона. Особое внимание уделили вопросам производственного травматизма. Серик Шапкенов поручил усилить контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на местных предприятиях. Как сообщил руководитель управления Государственной инспекции труда Атырауской области, за первые 4 месяца производственный травматизм снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 24 несчастных случая. По каждому факту созданы специальные комиссии и проведены расследования. С начала года за нарушение требований законодательства в сфере безопасности и охраны труда к административной ответственности привлечены 33 предприятия. Общая сумма наложенных штрафов составила около 16 миллионов тенге. Основными причинами происшествия остаются недостаточная организация работодателей безопасных условий труда, а также несоблюдение самими сотрудниками требований техники безопасности. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет туризм саласындағы инфрақұрылымды дамыту жұмыстарын күшейтті. Бұл туралы бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр айтты. Олжас Бектенов туристерге жайлы әрі қауіпсіз жағдай жасау мен қызмет сапасын арттыру бойынша әкімдерге нақты тапсырма берді.
5: Мемлекет басшысы жуырда Алматы облысына барған жұмыс сапарында туристік саланың дамуын сынға алды. Президент өңірдің туристік әлеуеті мен инфрақұрылымын жедел қарқынмен дамыту қажеттігін атап өтті. Мұндай жағдай басқа облыстарда да байқалады. Сондықтан барлық әкімдіктерге туристердің жайлы әрі қауіпсіз демалысын қамтамасыз етіп, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған тиісті инфрақұрылымды жедел қарқынмен дамытуды тапсырамын. Саланың жай-күйі әкімдердің тұрақты бақылауында болуға тиіс.
4: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, жаңа туристік маусым қарсаңында Арқалық, Үржар және Балқашқа әуе қатынасы жанданды. Арқалық әуежайы қалпына келтіріліп жатса, Балқаш аэропорты күрделі жөндеуден кейін туристерді қабылдауда. Ал Үржар әуе алаңында терминалды жаңғырту жұмыстары басталған. Сондай-ақ жазғы маусымда Алакөл, Балқаш, Түркістан, Бурабай және Ақтау бағыттарына да әуе рейстерінің саны артқан. Қазақстанда сталкинг үшін жаза қатаңдауы мүмкін. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары мәлімдеді. Оның айтуынша, елде сталкинг фактілері бойынша 274 қылмыстық іс қозғалып, 83-і сотқа жолданған. Бүгінге дейін 59 адам сотталды, дейді Санжар Әділов.
6: Сталкинг бойынша тек қана осы 115-ші прим 1 бап бойынша қатаңдату мәселелері қарастыруда. Неге десеңіздер, қайталанған қылмысты жасау бойынша біз ұсыныс жасап отырмыз. Біздің пікірінше осы қылмысты орта дәрежелі қылмысқа саралап, 5 жыл бас бостандығынан айыру мәселесін қарастыратын болады. Себебі мынау құқық практика бойынша қазіргі таңда біз сот үкімдері шығуда ғой, бірақ та осы қайтадан жасалған қылмыстар бойынша дұрыстап саралау үшін тағы да осы белгілі признак деп жатырмыз. Осыны міндетті түрде енгізу керек деп ойлаймыз.
4: Ақтөбеде бірнеше көше мен ауланы су басты. Қала әкімдігінің мәліметінше коммуналдық және төтенше жағдайлар қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Ал синоптиктер Ақтөбеде жаңбыр бір аптадан аса жауып жатқанын айтты. Осы уақыт аралығында 80 мм-ден астам жауын-шашын түскен. Бұл маусым айындағы климаттық нормадан 2,5 есе жоғары. Дегенмен жаңбыр алдағы 3 тәулік бойы жауады, дейді Қазгидромет мамандары. Астанада болашақ ойындары өтеді. Халықаралық турнир 29 шілде мен 9 тамыз аралығында қаланың 4 спорт нысанында ұйымдастырылады. Жарысқа әлемнің 50-ден астам елінен 900-ге жуық спортшы, халықаралық ұйымдар мен цифрлық индустрия өкілдері қатысады деп күтілуде. Турнир бағдарламасына классикалық спорт пен киберспортты біріктіретін 8 фиджитал бағыт енгізілген. Ал футболдан әлем чемпионатының басталуына 2 күн қалды. Белгі турнир тарихта алғаш рет 3 мемлекетте – Канада, Мексика және ақ шаумағында өтеді. Ал талисман ретінде 3 елдің символын бейнелейтін 3 жануар таңдалды. Канада атынан Мэйпл атты бұлан, Мексикадан Заю атты ягуар, ал ақштан Клач атты ақбас қыран. Әрбір талисман жарысты қабылдайтын елдердің ұлттық ерекшелігін көрсетеді. Жаһандық додада алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Турнир аясында 104 матч өтеді. Әлем чемпионатындағы барлық ойынды Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24 градус жылы. Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан.
7: бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
8: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
9: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
10: Сәлеметсіздер ме?
9: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
10: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
9: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
11: Құшығылыр аға, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, бес ай, үші алтын шайға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау
9: болыңыздар. Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін.

0: реттейді. Нейросаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы, денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, нейросаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жаздың лебеседі. Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында жарнама.
5: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Intel Core i3 процессорлы Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугы небәрі 229.990 теңгеде. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ақтөбе жолдары, көлік дәліздерінің болашағы тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Аманбаев Есет Бөкенбайұлы. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Есет Бөкенбайұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, құрметті Қазақ радиосы.
1: Алдымен Ақтөбе жолдарының логистикалық әлеуетіне тоқталсақ, аймақтағы республикалық және жергілікті маңызы бар жолдардың бойында халықаралық стандарттарға сай келетін қызмет көрсету нысандары, мысалы кемпингтер, заманауи жанармай бекеттері, санитарлық гигиеналық тораптар қаншалықты дамыған? Бұл бағытта жеке инвесторларды тарту жұмыстары қалай жүріп жатыр?
2: Ақтөбе облысы территория бойынша қазіргі таңда республикамызда ең ірі облыстың бірі болып табылады. Жолдардың ұзындығына келетін болсақ, бізде жалпы автомобиль жолдардың ұзындығы 6000 шақырымнан жоғары. Оның ішінде 1200 шақырымы бұл республикалық жолдар, қалған жолдар бұл жергілікті маңызы бар жолдар. Ең басты бізден енді Ресей Федерациясымен шекаралас болғандықтан және де батыс өңірлеріне бізде орталықтан оңтүстіктен келетін жүктердің батыс өңірлеріне біз арқылы өтетін болғандықтан, яғни біздің республикалық маңызы бар жолдарымыздан негізгі жүк тасымалданады. Онда енді жылдан жылға неше түрлі жол бойындағы сервистік орталықтар ашылады. Өзіңіз айтып кеткендей кемпингтер бар, заманауи заправкалар бар. Сонымен қатар мына өткен айда облыс басшылығының қатысуымен бізде жаңа ғана метан заправкасы ашылған болатын. Сондай секілді жұмыстар жалпы инвесторлар тарту, яғни жол бойындағы сервистік әлеуетті дамыту бойынша бірқатар жұмыстар атқарылуда.
1: Жолдарды маусымдық күтіп ұстауға, яғни қыста қардан тазалау, көктайғақпен күрес, жазда ағымдағы жөндеу, арнайы техникалар мен инертті материалдар жеткілікті ме? Қолайсыз ауа райы кезінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету алгоритмі қалай жолға қойылған?
2: Яғни жаңа айтып өткен, бізде республикалық жергілікті маңызы бар жолдарды күтіп ұстауға өзінің мердігер мекемесі бар әрбір жолдың.
1: Жауапты.
2: Республикалық автомобиль жолдарына жауапты мердігер мекеме Қазсервис орталығы болып табылады. Бұл Қазавтожол акционерлік қоғамының еншілес компаниясы. Сол бізде толық республикалық жолдарды күтіп ұстаумен жазғы күтіп ұстау бар, қысқы күтіп ұстау бар, сонымен айналысады. Ал жергілікті автомобиль жолдарын күтіп ұстауға, яғни 3 жылдық біздер мемлекеттік сатып алу конкурсын өткіземіз, сол конкурсқа, яғни өзіміздің тарапымыздан талаптар қойылады. Сол талаптарға сәйкес келген компаниялар жеңімпаз болып танылғаннан кейін солармен алдағы уақытта жұмыс істейтін болады. Биылғы таңда мысалға айтатын болсақ, облыстық маңызы бар жолдарға конкурстық процедуралар жүргізілген болатын. Сол конкурстық процедуралардың қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, қазіргі мердігер мекемелерін мысалға көктемнен кейінгі, қар ерігеннен кейінгі жолдардың қазіргі мәселе жай күйінде мәселесі қаралуда. Сіздің жаңағы сұрағыңыз бойынша инерттік материал алдарда техникада да енді, яғни біз мемлекеттік сатып алулар конкурсын берген кезде техникалық спецификацияға соның барлығын көрсетеміз. Қандай техника керек, қанша саны қанша болу керек, соның барлығы мердігер мекемемен, яғни былай айтқан кезде ресми құжаттар көрсетілгеннен кейін жұмыс істейміз.
1: Алдымен шағын және баламалы көлік инфрақұрылымына тоқталсақ, қалалар мен ірі елді мекендерде велосипед жолақтарын, жаяу жүргіншілер аймақтарын және самокат секілді микромобильді көліктерге арналған инфрақұрылымды дамыту жоспарда бар ма?
2: Иә, әрине, бұл мәселе бойынша әрбір жолдың өз жөндеу аралық мерзімі болады. Сол жөндеу аралық мерзімі кезінде әрбір жолға бұрындары қарастырылмаған жолдарға сол жаяу жүргіншілер жолы, велосипед жүретін жолдар, соларды қарастыру мүмкіндігі. Бұл тек қана автомобиль ауыр немесе жеңіл көліктерге де ғана емес, жаяу жүргіншілер мен шағын көліктерге инфрақұрылым дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда. Енді өзіңіз білесіз, облыста халық саны 900,000 тұрғыннан асатын болса, оның ішінде 600,000 тұрғын, бұл 500-600,000 тұрғын бұл облыс орталығында. Сол себепті мына облыс орталығының осындай жүргіншілерге арналған және де велосипедтерге арналған инфрақұрылым дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда бүгінгі таңда.
1: Есет Бөкенбайұлы, қоғамдық көліктер, аялдамалар мен жаяу жүргіншілер өткелдері, ерекше қажеттіліктер бар жандарға қаншалықты бейімделген, төмен еденді автобустардың үлесі қандай, жалпы инклюзивтік қол жетімділік қаншалықты дамыған?
2: Ақтөбе қаласының қоғамдық көлікпен қамтамасыз етіп отқан мердігер мекемелерде жыл сайын автобустарды жаңарту мәселесі көтеріледі. Бұл яғни келісімшарт аясында да жасалынады. Сол келісімшарт аясында сатып алынған жаңа автобустарда барлығында жаңа осы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған барлық мүмкіндіктер жасалынады. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер инфрақұрылымында соған бейімдеу мәселелері де қолға алынды.
1: Жақсы, жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарына негізінен отандық, яғни жергілікті компаниялар тартыла ма, әлде шетелдік мердігерлер ме? Құрылыс барысында жергілікті материалдардың, атап айтсақ, қиыршық тас, битум сияқты үлесі қаншалықты?
2: Жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарының жалпы 100% бұл отандық мердігер мекемелер, компаниялар, бұл облыс ішінде көп мекемелер бар, соның ішінде және де басқа облыстардан да келетін мекемелер бар. Яғни шетелдік мекемелер бізде жоқ деп айтуға болады. Яғни барлығы отандық. Сонымен қатар құрылыс барысында біз өзіміз білесіз, өңірде пайдалы қазбалар болғандықтан қиыршық тас та құм да біз өзіміз шығарамыз, өзіміз өндіреміз. Сол себепті өзімізде сол инерттік материалдарды қолданамыз өзімізде.
1: Тұрғындар тарапынан жолдың сапасыздығын немесе қоғамдық көліктің нашар жұмысы туралы шағымдар түсетін арнайы бірыңғай байланыс орталығы бар ма? Тұрғындардың өтініштеріне жауап беру және мәселені жедел шешу уақыты қаншалықты бақыланады?
2: Әрине, мәселелер болып тұрады. Бұл тек қана қала ішінде ғана емес, бұл облыстың шалғай ауылдарында да мәселе болып көтеріледі. Республикалық маңызы бар жолдарда да көтеріледі. Мысалға атап өтетін болсақ, қазіргі таңда мына облыс қонақтарының жаңағы транзиттік автокөліктердің көп жүретін бізде Ақтөбе, Қарамтау, Қарабұтақ, Ырғыз, Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізінде орналасқан автомобиль жолының 2000 жылдың басында жасалған жөндеуден кейін жөндеу қарастырылмаған. Сол себепті жол жабындысы өте нашар болғандықтан 2024-тен бастап жөндеу жұмыстары жүргізілуде, жаңғырту жұмыстары. Қазіргі таңда бұл 28 километрінде жөндеу жұмыстары, 2 жолақты автомобиль жолын 4 жолақты қылдыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 2 жолағын пайдалануға беріліп, 2 жолағын қазір құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп. Сонымен қатар қалған учаскелер бойынша да конкурстық рәсімдер өткізіліп, яғни мердігер мекеменің анықталғаннан кейін биыл құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар Төбе қаласының ішінде де болады, шұңқырлы жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар қажет болған жағдайда аялдамаларды орнату жұмыстары жүргізіледі халықтың сұранысы бойынша, немесе жаңағы бағдаршамдар қою, бір кей жерлерде қарастырылмаған жерлер болады, сол жерде халықтың шағымы, мысалға мына жерден халық көп өтеді, бағдаршам керек деген кезде дер кезінде жұмыстар жасауға тырысамыз. Бізге бұл шағымдар негізінен қазір әлеуметтік желілер арқылы мониторинг етіп отырамыз. 109 байланыс орталығы бізде облыс әкімдігінде 24 сағат жұмыс жасап отырады. Сол арқылы шағымдар түскен кезде тез арада аталған кемшіліктерді заң аясында жасауға тырысамыз.
1: Есет Бөкенбайұлы, биылғы жылғы басқарманың ең басты жобасы қандай?
2: Жалпы негізі жергілікті жолдарды айтатын болсақ, биылға бізде облыстық бюджеттен 36 миллиард теңге жол инфрақұрылымын жаңартуға жоспарланып отыр. Оның ішінде біз 218 шақырымы жергілікті жолдар, ал қалған 72 шақырымы бұл Ақтөбе қаласы мен ауылдардағы көше жол желісі. Яғни жөндеуді талап ететін ауылішілік жолдар ғой. Сонымен қатар мына ең ірі бізде жаңа атап өткен Ақтөбе, Қарамтау, Қарабұтақ, Ырғыз автомобиль жолына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл Қазавтожол республикалық мекемесі бұған жауапты. Енді жаңағы айтқандай, бір учаскесінде құрылыс жұмыстары басталды, қалған 6 учаскесінде мердігер мекемен анықтау жұмыстары жүргізілді.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз Ақтөбе өңірінің көлік және жол инфрақұрылымының бүгінгі ахуалы мен болашағы туралы мазмұнды әңгіме өрбіттік. Халықаралық көлік дәліздерінің дамуы, жол сапасын арттыру, маусымдық күту, қоғамдық көлік қызметі, инклюзивті орта қалыптастыру және заманауи инфрақұрылым мәселелері аймақтың экономикалық әлеуеті дамуына тікелей әсер ететін маңызды бағыттар екеніне көз жеткіздік. Ақтөбе облысында жол көлік саласын жаңғыртуға, қауіпсіз әрі қолайлы қозғалыс ортасын қалыптастыруға бағытталған жұмыстар кезең-кезегімен жүзеге асырылып келеді. Әсіресе жергілікті жолдардың сапасын жақсарту, инвесторлар тарту, жаңа технологияларды енгізу және тұрғындардың өтініштеріне жедел әрекет ету мәселелері басты назарда екені айтылды. Бүгінгі сұхбатымызға уақыт бөліп, маңызды ақпаратпен бөліскені үшін Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқа басқармасы басшысының орынбасары Есет Бөкенбайұлы Аманбаев мырзаға алғысымызды білдіреміз. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллект қазақ тілінде қалай сөйлейді тақырыбында болады. Соңғы жылдары жасанды интеллект технологиялары бүкіл әлемде қарқынды дамып, түрлі салада кеңінен қолданыла бастады. ChatGPT, Google Gemini, Copilot сынды жүйелер білім, бизнес, журналистика, медицина сияқты көптеген саланың ажырамас құралына айналды. Бұл жаһандық үрдіс Қазақстанда да көрініс тауып, елімізде қазақ тілінде жұмыс істейтін жасанды интеллект жүйелеріне деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Жасанды интеллект қазақ тілін қалай үйренеді деген сұрақ көпшілікті қызықтырады. Бұл сұраққа жауап беру үшін жасанды интеллекттің тіл модельдері негізінде қалай жұмыс істейтіні және қазақша контенттің маңызын түсінуіміз қажет. Жасанды интеллект бұл үлкен көлемде мәтіндерге сүйене отырып тіл үлгілерін үйрететін жүйе. Ол сөздер арасындағы байланыс, сөйлем құрылымы, стиль мен мағынаны үйрену үшін мол әрі сапалы мәтіндік деректер қорына мұқтаж. Өкінішке қарай ұзақ уақыт бойы қазақ тіліндегі дереккөздер саны өте аз болды. Дегенмен кейінгі жылдары жағдай біршама өзгерді. Қазақша Википедия, жаңалық сайттары, ғылыми бастамалар, әлеуметтік желідегі жазбалар, әдеби шығармалар мен үкіметтің ресми құжаттары жасанды интеллектке қазақ тілін үйренуге қажетті қор бола бастады. Әлемдік ірі компаниялар осы мәтіндерді пайдалана отырып, өз модельдерін қазақ тілінде бейімдей бастады.
0: Жасанды интеллект – ақпарат ғасырындағы ақылды технология.
1: Жасанды интеллект қазақ тілін қалай үйренеді? Мысалы, соңғы жылдары қазақ тілін цифрлық кеңістікке бейімдеу бағытында елеулі жұмыстар атқарылып келеді. Бұрын көптеген жасанды интеллект жүйелері негізінен ағылшын немесе орыс тілдерінде жұмыс істесе, бүгінде қазақ тілін танитын, аударатын және дыбыстайтын технологиялар көбейіп келеді. Ғылым және жоғары білім министрлігінің, оның ішінде тіл саясаты комитеті, тіл қазына орталығы қазақ тіліндегі жасанды интеллектіні дамытуға бағытталған жұмыстарды жүргізуді бірнеше жыл бұрын бастаған.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: OpenAI-дың ChatGPT моделі миллиардтаған сөзден тұратын көптілді мәліметтер жиынын оқып, тіл заңдылықтарын үйренеді. Қазақ тілінде дәл осы мәліметтер қатарында. Жасанды интеллект оны да үйренді, бірақ бұл жерде мәліметтің саны ғана емес, сапасы да маңызды. Ел.кз сайтының мәліметінше, қазақ тілінің жасанды интеллект модельдеріне енуі тек OpenAI жобасымен шектелмейді. Қазақстанда KazNLP, KazPark, KSD, KazNord, KazTTS, KOHTD сияқты зертханалар мен бастамалар арқылы қазақ тілін өңдеуге арналған құралдар мен дерекқорлар жасалып жатыр. Бұл жобалар тілдің құрылымын, морфологиясын және синтаксисін жасанды интеллект жүйелеріне бейімдеуге көмектеседі. Жасанды интеллект тілдік дағдыларды үйрену үшін көп көлемді сапалы мәтін қажет. Сондықтан қазақ тіліндегі контент көлемі IT және технология, экономика және бизнес, медицина және денсаулық, ғылым мен білім, құқық және заң, күнделікті өмір, лайфхактар, мәдениет сияқты салаларды көбейту қажет. Екіншіден, қазақша блогдинг пен видео контентті қолдау. YouTube, TikTok, Instagram секілді платформаларда қазақ тілінде блог жүргізетін жастарды қолдау қажет. Бұл тек тілді дамытуға емес, сонымен бірге жасанды интеллекттің үйренетін мәліметтерін көбейту тәсілі. Блогтар, шоулар, подкасттар, білім беру видеолары барлығы үлес қосады. Мемлекеттік қолдау және ашық дерекқорларда маңызды рөл атқарады. Мемлекеттік деңгейде ресми құжаттар, оқулықтар, заңдар мен ғылыми мәтіндерді ашық форматта жариялау жасанды интеллекттің дамуына тың серпін береді. Бұл қоғам үшін де, технология үшін де пайдалы. Қорытындылай келе, қазақ тілі жасанды интеллект дәуірінен шет қалмады. Керісінше, соңғы жылдары жүзеге асқан жобалар қазақ тілінің жаңа технологиялар әлеміндегі орнын нығайтып келеді. Жаңа бастамалар алдағы уақытта қазақ тілінің цифрлық кеңістіктегі мүмкіндігін одан әрі арттырады деген сеніммен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама. Әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін біз маңызды тақырыпты қозғамақпыз. Нашақорлықтың алдын алу мәселесі жөнінде студияға келген эксперт, Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қызымен сұхбаттасамыз. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қоғам үшін өте өзекті мәселелердің бірі ғой, есірткінің адам өміріне әсері жөнінде өзіңіз айтып кетсеңіз.
2: Адамның санасын өзгертетін, тәуелділік тудыратын және денсаулыққа, психикаға, өміріне зиян келтіретін заттар болып табылады. Есірткі несімен қауіпті? Ми мен жүйке жүйесін зақымдайды. Бірнеше рет қолданғаннан кейін ақ тәуелділік тудырады адамға. Және отбасымен, достарымен қарым-қатынас бұзылады әрине, оқу үлгерімі төмендейді, өмірлік мақсаттары жойылады адамның, және артық дозадан қайтыс болып кету қаупі де өте жоғары.
1: Жастар не себепті зиянды әдетке бейім болады деп ойлайсыз?
2: Гормоналдық қалыптасуы жүрген кезде жасөспірімдер қатты бейім болады. Бір нәрсеге тәуелді, еліктейді және стресске, әкесі мен анасының арасында немесе анасы мен баланың арасында қандай да бір түсініспеушіліктер болса, бала оның барлығын өзіне жақын қабылдап, осындай есірткіге, нашақорлыққа, темекі шегуге, алкогольге қатты тәуелділіктер туындап жатады. Барлығы еліктеуден, қызығушылықтан басталады. Есірткіні зиянды әдет деп саналы түрде білсе де, бір рет байқап көремін, ештеңе болмайды, немесе қалаған кезде тоқтай аламын, одан кейін стресс пен қиыншылықтар үйінде, отбасылардың арасында, жана анасы мен әкесінің, немесе мектепте қандай да бір қысымдар, буллингтік жағдайлар болуы мүмкін, барлығы сияқты болуды қалау, еліктеу. Одан кейін әрине достарының қысымы, бір-біріне ой, сенің қолыңнан келмей ме, бір рет көрсеңші деген қысым сөздерде балаларға әсер етеді әрине.
1: Нашақорлықтың алғашқы белгілерін қалай байқауға болады?
2: Біріншіден мінездің өзгеруі, ашуланшақ болады, тұйықталу, сабаққа немесе жұмысқа деген қызығушылық төмендейді, күмәнді ортаға қосылуы алғашқы белгілердің бірі болып саналады. Мүлдем басқа адам болып кетеді. Достары қысым ретінде кейде ұсынып жатады ғой, сол кезде қалай жалпы жоқ деп айту керек? Я есірткіге. Ең бірінші әрине нақты және сенімді болу. Өзіне сенімді адам ешқашан тәуелді болып, біреудің сөзіне еріп, жаман әдеттерге беріліп кетпейді. Сенімді болып, маған бұл қажет емес деп айта білу керек. Есірткі ұсынатын ортадан аулақ болу керек. Спортпен, шығармашылықпен міндетті түрде айналысу керек күнделікті. Салауатты өмір салтын ұстанатын сондай адамдармен араласқан жөн.
1: Жақсы орта керек дейсіз ғой. Сұхбатыңызға рахмет. Қымбатты радио тыңдаушылар, денсаулық бағдарламасына дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Танымал туристік бағыттарға темір жол мен әуе рейстері артады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр тиісті ведомствоға осындай тапсырма берді. Олжас Бектеновтың айтуынша, азаматтардан Шалғай мен танымал курорттық аймақтарға баруда көлік тапшылығы мен билет бағасына қатысты шағымдар көбейген.
3: Бірінші кезекте барлық әкімдіктер мен министрліктер демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қосымша алдын алу шараларын қабылдауға тиіс. Су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері мен өрт қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүйелі негізде жүргізу керек. Туристердің қауіпсіз әрі жайлы демалысы осы саланың негізгі стандартына айналуға тиіс. Жедел үйлестіру штабына мұны ерекше бақылауға алуды тапсырамын. Халықтың тарапынан танымал әрі Шалғайдағы туристік бағыттарға көлікпен қатынау қиындығы туралы шағымдар келіп түсуде. Әуе және теміржол билеттерінің тапшылығы мен бағасының қолжетімділігі де алаңдаушылық туғызады. Көлік министрлігі әуе компанияларымен және Қазақстан темір жолымен бірлесіп, демалушылар үшін қолайлы бағамен танымал курорттық бағыттарға рейстердің және орындар санын арттыру шараларын қабылдасын.
2: Үкімет Байқоңыр кешенінде туризмді дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекітті. Енді мұнда туристерге кіруге рұқсат беру үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу мерзімі 10 күнге дейін қысқартылды. Бұл ғарыш аппараттарын тамашалауға келетін қонақтар санының артуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қазақстанның қарамағына берілген басқа да нысандардың туристік әлеуеті пайдаланылмақ. Жыл басынан бері әйелдерге қатысты құқық бұзушылық жасаған азаматтарға 35 мыңнан астам қорғау нұсқамасы беріліп, 9 мың адамға ерекше талаптар белгіленді. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған санаттағы 41 мыңнан астам құқық бұзушы әкімшілік жауапқа тартылып, 11 мыңнан астамы қамауға алынған. Сондай-ақ 8 мың адамға алкогольдік ішімдік тұтынуға тыйым салынған. Шектеулерді бұзған 10 мыңнан астам азаматқа жаза тағайындалды. Астанада инвестиция үйі ашылады. Жаңа орталық Қазақ Инвест базасында құрылып, инвесторларға бір терезе қағидаты бойынша кешенді ақпараттық және қызметті қолдау көрсетеді. Онда бизнеске нарық, инфрақұрылым, ресурстар және мемлекеттік қолдау шаралары бойынша толық мәлімет беріледі. Сонымен қатар перспективалы инвестициялық жобаларды анықтау мен өңірлік даму институттарын жетілдіру көзделіп отыр. Телеграм атынан хабарласатын алаяқтар көбейді. Олар мессенджердің ресми қолдау қызметі ретінде хабарласып, аккаунтты жою туралы өтініш түскен жөнде жалған ақпарат жібереді. Ал оны сақтап қалу үшін арнайы сілтемеге өтуді және растау кодын енгізуді сұрайды. Кодты енгізген жағдайда аккаунтқа қолжетімділік алаяқтардың қолына өтеді. Телеграмның ресми қызметі ешқашан құпия кодтар мен аккаунт деректерін сұрамайды, сондықтан бас прокуратура азаматтарды күмәнді сілтемелерге өтпеуге, растау кодтарын ешкімге бермеуге және екі кезең аутентификацияда қосуды ұсынады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті маңызды үндеу жасады. Қазақстанда 30 маусымға дейін антитеррорлық ауқымды әскери оқу жаттығу өтеді. Оның барысында еліміздің бірқатар өңірінде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Осыған байланысты кей жолдар жабылып, көлік қозғалысы өзгереді. Комитет азаматтарды қауіпсіздік талаптарын сақтап, тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Алматы Суперский курортында оқушыларға дене шынықтыру сабағы өтуі мүмкін. Мұндай тәжірибе Еуропаның бірқатар елінде кеңінен қолданылады. Мәселен, Австрия мен Швейцарияда оқушылар мектеп бағдарламасы аясында қысқы спортпен айналысады. Алматыдағы жоба аясында ұзындығы 60 шақырым болатын таушаңғы трассалары салынып, олардың басым бөлігі балаларға бейімделеді. Сонымен қатар курортта 11 аспалы жол іске қосылады және балалар, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін оларды тегін пайдалану қарастырылған. Бүгін футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Венгрияға қарсы жолдастық матч өткізеді. Кездесу Будапешт қаласында өтіп, Астана уақытымен 22:00-де басталады. Қазақстандық жанкүйерлер матчты Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай алады. Айта кетейік, ұлттық құрама соңғы жолдастық ойында Армениямен 1-1 есебімен тең түскен еді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: болды. Жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Ернар Айдар, сүйдім сүйдім өзіңді деп ән шырқады. 15 сағат 8 минут астана уақыты, күні сейсенбі. Назым Еркін қызы, Балымат Хан қызы, мен Айгерім Оралбек қызы. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Ал бүгінгі бенефис ақын композитор Шымберген Сүлейменов шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасын әсем әндермен әрлеп, тыңдарманын талантымен тамсандырып жүрген ақын композитор Сыр Сүлейменов шайыр Шымберген атанған ақын композитор шығармашылығына арнайық бүгінгі бенефисті. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Мен бала күнімнен домбыра үйренуге құмартып өстім, жыр термелерді жаттайтынмын, ән айттым, ән шығардым. Дегенмен жаныма ең бір жақыны ол әрине ақындық өнер. Айтар ойыңды іркілмей, көзіңмен көріп, көкірегіңде сайрап тұрған сөзді халыққа жеткізудің өзі бір ғанибет деген еді. Ендеше дәл қазір Әбдіжаппар Әліқожаның орындауында Шымберген Сүлейменовтің тәтті ару және Әсет Ешанның орындауында Ол кім әнін баршамыз бірге тыңдайық.

Төреғали Төрәлі, Дореми, деп ән шырқады өт олықынында 15 сағат 19 минут астана уақыты бүгінгі бенефис Сыр Сүлейі Шымберген Сүлейменов шығармашылығына арналды. Алғашқа кезде ән шығару дегенің не екен білмейміз. Бір күні бір әнді домбыраға түсіріп көрдім. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан, құпиясын сыр сандығын кімге ашқан, арманына жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауық құрмастан. Дәл осы әнді әнші Жаңабай Өтегенов орындады. Содан кейін анаға тілек, қырғыз қызы, сүйкімді мектепке сағыныш, ауылға кеткім келіп тұрады және де басқа да әндер шықты. Ең бірінші, әрине, әр әннің өз орындаушысы болады. Соны дөп басып тапқан сәтте әншінің әнші әннің бағын ашады деген еді Шымберген Сүлейменов. Ендеше дәл қазір тағы да бір әдемі әндерге кезек берейік. Сержан Әлі Әлібек Сырсұлу және Сәттібек Көпбосынұлы неге қоштастың деп әуе толқынында ән шырқай. Тағы да айта кетейік, бүгінгі бенефис Шымберген Сүлейменов шығармашылығына арналды.

15 сағат 30 минут астана уақыты, күн сейсенбі, 9 маусым. Ал құрметті радио тыңдарманы, бүгін халықаралық достар күні екен. Шында да әрине дос дегеніміз бұл біздің өмірімізде, жүрегімізде ең ерекше алатын адамдардың бірі. Әдетте рухы мен көзқарасы жақын адамдар жақсы дос бола алады дейді. Ендеше құрметті радио тыңдарман, бүгін ауа райы да сондай өте керемет. Сондықтан да осындай керемет ауа райында, керемет күнде әдемі мерекені достар күнін атап өтіп, досыңызды, құрбыңызды, өміріңіздегі ең жақын адамды қиналғанда, қуанышта да қасыңыздан табыла алатын, сізді түсінетін, сізді қолдайтын, сізді қашан да еркелететін құрбыңызды, досыңызды бір шынайы әрине кофеге шақыруға мүмкіндік секілді, иә. Ауа райы әнімен Баян Сұлу Сағындықова әуе толқынында арнамыздан алыстамаңыздар.

жүрегіміз жаламасын. 15 сағат 42 минут астана уақыты адамды көрікті ететін жүзі, жүзді көрікті ететін көзі десек те, адамды нағыз адам ететін оның айтқан сөзі дейді. Иә, себебі сөз жүректің айнасы, адамның ішіндегі мейірімі де, ниеті де, тәрбиесі де, махаббаты да алдымен осы сөзінен байқалады. Ал құрметті радио тыңдарман, әдемі сөз, жылы сөз қашанда жадымызды жадырататыны белгілі. Сондықтан да 16:05-те Ақтілек құттықтау саз бағдарламасына қоңырау шалып, жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен, қуанышымен құттықтаңыздар. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз қосулы. Жай ғана қоңырау шалып хат жазсаңыздар болғаны 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Барша тыңдаушыларымызға көтеріңкі көңіл-күй және әрине ғажайып қат, олы сәттер тілейміз.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Балалардағы ішқатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
3: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріледі, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанын, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.

Марат Асықпаянмен әуе толқынында 16 сағат 7 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Балмұрат қанқызы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында жүрекжарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды күтеміз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ал дәл қазір тыңдаушыларымыз бізге қоңырау шалғанша біз WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттан бүгінгі эфирді бастайық. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы күндеріңізге сәттілік тілей отырып, сіздер арқылы Сайфуллин Ғаниді туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасың тәжірибе мен күш қуат тоғысқан тамаша кезең. Алдыңа қойған барлық мақсатың орындалып, әрбір бастаған ісің берекелі болсын. Денсаулығың мықты, еңсең биік, абыройың асқақ болсын. Өмір жолыңда тек жақсы адамдар кездесіп, отбасыңның қуанышы мен жақындарыңның мақтанышы болып жүре бер. Батыл қадамдарың сәттілікке бастасын. Армандарың асуларды бағындырсын. Жаныңа жақын, адалы жар кезіксін. Бақыт, береке, мол табы және ұзақ ғұмыр тілейміз өзіңе. Құттықтаушы Сайфуллиндер отбасы осы тілеккен ағашылардың атынан әпшесі Рабиға, бөлелері Гүлім, Назым қосылады. Рахмет деген екен. Бізде өз кезегімізде бүгінгі туған күн иесі Сайфуллин Ғаниді шын жүректен құттықтаймыз. Ғани, барлық армандарыңыз орындалсын, бар тілегіңіз орындалсын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Армандар орындалсын, көңілге қашанда керемет болсын туған күніңізбен.

0: Бүгін жеңгеміз Маржан Қуандықызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жанары төгетұғын ерекше нұр жеңгеге арналады бөлекше жыр. Бүгінгі туған күнің құтты болсын, құлпырып шыға келші белеске бір. Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз, бақытқа отбасылық кенеліңіз. Жұмыста еңбегіңіз бағаланып, шаттыққа, қуанышқа кенеліңіз деп тілек білдіруші Ақтөбеден Наурыз Баевтар отбасы. Әйгерім ханым, армысыз, сіздер арқылы Өскемен қаласында тұратын немереміз Айбарыс Бақытжанұлын туған күнімен құттықтаймыз. Немереміздің ғұмыры ұзақ, дені сау, бақытты болсын. Ата-анасының қуанышы, апайының еркесі болып өссін. Өмірі нұрға, жүрегі мейірімге толып, ел сүйсінер, иманды да ақылды жігіт болып ер жетсін. Немереміздің қызығын көре берейік. Ізгі тілекпен атасы Қаділбек, апасы Гүлбақыт, Расхановтар әулеті үштіріктен жақсы хан болса дейді біздің тыңдарман. Құрметті тыңдаушы, дәл қазір қоңырау шалған тыңдарман бар екен. Әуе толқынына қосайық. Тілдесейік. Алло, амансыз ба? Алло, сіз тікелей толқындасыз, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба, қайырлы күн.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Сіздің радиоңызды тыңдап отыр едім. Есімім Дәурен.
0: Ал, Дәурен, қуаныштымын.
1: Иә, қайырлы күн сізге де, күндеріңізге сәттілік.
0: Рахмет.
1: Бар жақсылықты тілеймін. Есенекінің құрдастықтарының атынан бір, Дәуреннің атынан, қасеттен Дәуреннің атынан деп бір өлең қой жібересіз бір. Жарнамалап күшті ол.
0: Ал жақсы, Дәуреннің атынан құрметті радио тыңдарман, сіздерге бірер сәттен кейін, бірер минуттан кейін, саналы минуттан кейін әдемі әнді тарту етеміз, иә? Ал дәл қазір тағы бір тыңдарманды қосайық, тікелей толқынға тілдесейік. Алло.
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Ай, Алпысбай ата, қалайсыз? Аман, аман, я тілдеспегелі өзіңізбен біраз уақыт болған екен, барлығы жақсы ма?
2: Шүкір, шүкір, жаңбырдан басымызды көтере алмай жатырмыз.
0: Жақсы ғой.
2: Жақсы,
0: ал сонымен?
2: Құрметті районы жабық станциясында құратын Абдырауқова Садық Жүзенмен Абдырауқова Дариғаның ұлы Руслан Абдырауқовтың туған күні. Руслан туған күні құтты болсын, ғұмыр жасын ұзақ болсын, ауылына нұрлы бүкіл бір жақсы алланың берген жасын жасап жүре бер, балтаның қызын көріп асын, дендері сау болсын, ауырмаңдар тілек болсын. Соқынтарай Абай ауылынан Нағат Алтыбай Жансарай Исмағамбетов әулеті. Жақсы бір ән бересін, әйгерім ханым, рахмет сізге.
0: Жақсы, иә, бірі достарын, бірі Дәуреннің атынан, бірі жақындарын құттықтап жатыр, иә, әрбірі шаңырақта той думан болсын дейміз. Аягөз, қайда барасың? Ән қоржынымызда осындай әдемі ән болған. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне осы әнді қояйық. Көңіл күйіміз қашанда көтеріңкі болсын, той думан болсын әрбір шаңырақта. 8 700 755 33 55 біздің

0: әдемі көңіл күйде, әдемі нотада, әдемі әннің аясында ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын жалғастырады. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап отырмыз.
1: Мен бағана ойым ағатсыз, бірінші жолында баталайын
0: ба? Сіз таңда хабарластыңыз ба? Ал жақсы, иә, Балмұатқан қызымен, Назым Еркін қызымен сөйлесе қойыңыз, мен хаттарды оқиын дәл қазір. Келесі тыңдаушымыз бар, әуе толқына қосайық. Алло, сәлеметсіз бе?
2: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе?
0: Кімді құттықтайсыз?
2: Исмнова Ностер музыканы қоса аласыз ба?
0: Бүгін баршаңызға не болды? Жақсы. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, егер де жақындарыңызды құттықтаймын десеңіздер, сәлем жолдаймын десеңіздер, мархабат. Біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Ал сүйікті әндеріңізді тыңдаймын десеңіздер, 12-05-те әнім сенедің бағдарламасына қоңырау шалыңыздар. Сол сәтте сіз сүйетін, сіз ұнатқан, сіз бірге шырқайтын әнді тыңдауға, шырқауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, зор денсаулық, мол табыс тілеймін, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық аурухана дәрігерлері Нұргүл Сүндетқызы, Гүлмира Есеева, Доспол Шымбалатұлы, Шынар Роза, Айжан Бұтагөз, Айым Нұркен Серікбай, тағы да басқа дәрігерлер, иә, сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай қиын да қызықты кезеңде өз қызметтеріңізді аянбай еңбек етіп, ұжымдарыңызға ризашылығымды білдіремін. Аман болыңыздар. Ақтөбе облысы Байғанин ауданынан Бақыт Қанатқызы өз хатын жолдайды. Дәл қазір тамаша ән, Калифорния әуе толқынында шебер деп ән шырқасын. Әр адам өз ісінің, өз мамандығының шебері болсын. Бұл ақтілек құттықтау саз бағдарламасы.

қайырлы күн, қазақтың үн жариясы. Бүгін 9 маусым, ағамыз Нұрберген Мінов, Әділет Қабылы Тынышбайұлын мерейлі 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ағамызға жаңа жасы құтты болсын, мерейі үстем болсын, дені саулық, отбасылық бақыт тілейміз. Тапқан табысы берекелі болып, жеңгеміз Мейрамгүл екеуі ұрпақ қызығын көріп бақытты ғұмыр кешсін деп тілейміз. Ініге қамқор, кішіге мейірімді, осы қасиетіңізді жақсы көреміз, құрметтейміз. Ізгі тілекпен Құлсарыдан Сәрсенбек, Ләйлімгүл жиендері Сәуле, Салауат, Меруерт, Ализа құттықтайды. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, Түркістан облысы Шардара ауданы Достық ауылының тұрғыны Абжалып Мақсат досымды. Бүгін қызды болды, кішкентай болды, балапанның бауы берік болсын, аман есен өсе берсін, салтанат екеуің қызығын көріңдер деп ізгі тілекпен сыныптастары құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен Мақсат досыңызды құттықтаймыз, балапанның бауы берік болсын. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 8 755 3355 біздің байланыс нөміріміз. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосылды. Сондай-ақ TikTok әлеуметтік желіде тікелей толқындамыз. 16:25 Астана уақыты. Әрбір күндеріңіз тек қана әдемі естеліктерге, бақытты, қуанышты күндерге толы болғай. Сондай-ақ бүгін күн сейсенбі, 9 маусым, халықаралық достар күні екен. Достарыңызды құттықтауды ұмытпаңыздар. Дос әрине құрбы, біздің өмірімізде ерекше, жүрегімізде ерекше орын алатын адамдар. Бірі бізді қашанда қолдайтын, бізді түсінетін, еркелігімізді көтеретін қиын қыстау кезде қуанышта да қасымыздан табылатын ол достар. Сондықтан да достарыңызды құттықтаңыздар, сәлем жолдаңыздар, әдемі әнді тарту етіңіздер. Серік Ибрагимов, Дәлеғазыр әуе толқынында «Жайна» деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әлем бойынша авиациялық жанармаймен тікелей әуежайлар емес, арнайы авиаотын компаниялар айналысады. Олар отынды жеткізуге, сақтауға, ұшақтарға құюға және оның сапасын бақылауға жауап береді. Себебі заманауи авиациядағы әрбір қызмет нақты мамандарды талап ететін күрделі жүйе.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында
4: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілекке кезек берсек. 9 маусым күні Алматы қаласындағы сіңілім Татьяна Жандильдина мен Петропавл қаласындағы Гүлбаршын Байкенова, Көкшетау қаласының тұрғыны Роза Барыс қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Роза Барыс қызы өмірлік жары екеуі 3 перзент тәрбиелеп өсірді. Бүгінде 4 немеренің қызығын көріп, олардың тәрбиесіне өз үлесін қосып отырған ардақты ана, аяулы әже. Құрметті Роза, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен береке тілейміз. Балаларыңыз бен немерелеріңіз әрдайым қуанышыңызды еселеп, мерейіңізді үстем ете берсін. Шаңырағыңыздан шаттық пен күлкі кетпей, әр күніңіз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Туған күн құтты болсын. Ізгі тілекпен шын жүректен Татьяна Жандильдина құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен бүгінгі қуаныш иесін құттықтаймыз және барлық жақсылықты тілейміз. Аман болыңыздар. Айгүл Қосанова, әйелдің бәрі әдемі деп дәл қазір қуаныш иелерінің құрметіне ән шырқайды.

ғажаптың көзінде көркем әлемі, ақиқат жалғыз қазақтың қызының бәрі әдемі демекші Айгүл Қосанова әйелдің бәрі әдемі деп әуе толқынында ән шырқады. Сондай ақ дәл қазір Еркін Мырза Шу қаласына, Шу өңіріне сәлем жолдайды. Бізде Қазақ радиосының атынан Астанадан Еркін Мырзаға Шу өңіріне жалынды сәлем тыңдаушыларымызға. Хатымды толық оқысаңыздар деп басталған екен келесі хатымыз. Сәлеметсіздер ме, ақ тілек сазы бағдарламасы. Сіздер арқылы аяулы сыныптас достарым Алена, Амангелді, Бақыт, Әшімхан, Ерболаттарға шынайы алғысымды білдіремін. Кеше ғана 5 маусым күні Ломоносов атындағы мектепті бітіргенімізге 30 жыл толуына арналған кездесу кешіміз өте жоғары дейтін кейде өтті. Әсіресе осы кездесудің керемет өтуіне үлкен еңбек сіңірген сыныптасымыз Амангелдіге айрықша рахмет айтамыз. Осындай бас қосудың арқасында балалық шаққа бір сәт оралып сағынысып көрістік, ажарқын әңгіме айтып көңіліміз марқайып қалды. Құдай қаласа 40-50-60 жылдықта аман есен жүздесіп ортамыз ажырамай достығымыз мәңгі жалғаса берсін. Аман болыңдар алтыннан да қымбат сыныптас достарым. Ізгі ниетпен Айнор, Мадина, Айман, Салтанат, Ғалия, Перизат, Гүлмира, Оңқа, Гүлзада, Ақшолпан, Роза сәлем жолдайды. Я сіздің хатыңызды толық оқыдым, құрметті радио тыңдарман. Қазақ радиосы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Көкжыра ауылының тұрғыны, Мұжықсу негізгі орта мектебінің Жауқазын шағын орталығында тәрбиеші болып қызмет атқаратын Альпиева Айнур Ғабдулда қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бірінші мықты зор денсаулық, шаңырағыңызға ырыс байлық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Қосағыңыз кенжебек екеуіңізге ұзақ ғұмыр, өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Балашаға немере шөбере шөпше қызықтарын көруді Алла нәсіп етсін. Ізгі тілекпен Альпиевтер әулеті. Әдемі ән болса дейді біздің тыңдаушы. Дәл қазір Балмұрат ханқызы, Назым Еркінқызы, Көзмоншағы мәнін Жандос Қаржаубайдың орындауында тарту етеді. Барша қуаныш иелерінің құрметіне арнамыздан алыстамаңыздар.

Шелінің тумасы, қазіргі таңда Қызылорда қаласында тұратын курстас досым Әліпбеков. Қайрат досыма сәлем жолдаймын, дейді Еркін Мырзадан. Осындай хат келген екен. Келесі хат: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны, ортамыздың сыйлы азаматы, қадірлі досымыз Аманжан, туған күнің құтты болсын. Деніңе саулық, отбасың амандық, еңбегіңе береке тілейміз. Әр күнің шаттық пен қуанышқа толып, армандарың орындалсын. Айсұлу екеуіңнің шаңырақтарың шаттыққа, дастарханда берекеге толы болсын. Бір-бірлеріңе сеніш болып, ұлдарының қызығын көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңдер. Өмір жолдарың ардайым ашық болып, бақ пен дәулет, ырыс пен ынтымақ сендерден ажырамасын. Құттықтаушы достарың Еркебла, Нұркен, Тимур, Хамид, Саламат, Беркін, Нұрберген, Азамат және келіншектері осы тілекке қосылады, дейді. Келесі хатымыз: сәлеметсіз бе, енем Қаскенова Ризық кеше 75 жасқа толды. Өмірін ұстаздық жолға арнап, қаншама шәкірт тәрбиеледі. Ертең демалыс орнына жүрмекші. Ұстаз анамызға ақ жол тілеп, бір ән жолдасаңыздар. Сәлеммен күйеу баласы Берік, қызы Гүлнар, жиені Назира, Ұлытау облысы Жаңарқа өңірінен, Жаңарқа ауданынан осындай хат жолдайды. Осы нөмірге туған күн жазса бола ма, деп сұрап жатыр тыңдарман. Құрметті тыңдаушы, 87 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Жалға Сұлтан әуе толқынында ән шырқайды. Бұл ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы.

Сарыағаш ауданы әкімшілік қызметтегі Жанар ханымды құттықтаймын. Бақытты болыңыз, әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін деген осындай әдемі хат келген екен. Жанар ханым, сізге барлық жақсылықты тілейміз. Келесі хатымыз құрметті сыныптасымыз Қызылорда қаласының тұрғыны Ерболат Құрманәлі Раманқұловты 47 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жасыңыз құтты болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс, өміріңізге шаттық тілеймін. Баян жолдасыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, ұрпақ қызығын көріп, мерейлеріңіз арта берсін. Әр күніңіз қуанышқа, берекеге толы болып, достарыңыздың ортасында абыройыңыз асқақтай берсін. Ізгі ниетпен сыныптастары құттықтайды. Қымбатты құрбым Айгөлек, достық күні құтты болсын. Саған барлық жақсылықты, саған барлық бақытты, денсаулық, шаттық тілеймін. Достығымыз әрқашан берік болсын. Құрбың Венера деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. 16 сағат 50 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында сіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді күтеміз, қоңырауыңызды. Естеріңізге сала кетейік, ертең сәрсенбі, сәрсенбінің сәтті кешінде ән салайық бағдарламасы 20:00-де тікелей толқында 1 сағат аясында жанды дауыста әнші Мади Қадыров келеді. Ән шырқайды, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Сондықтан да сәрсенбі 20:00-де тікелей толқында ән салайық бағдарламасы қосылып болғай. Ал ақтай құттықтау саз бағдарламасы ертең дәл осы уақытта 16:05-те тікелей толқында тілдесеміз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосылып болғай. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Назым Еркінқызы, Балмұатханқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше аман болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Абай облысында Аягөз бағыты теміржол желісінің құрылысы жүргізілуде. Инвестициялық жоба құны 580 миллиард теңгеге жуықтайды. Бүгін президенттің қабылдауында болған аймақ әкімі осылай деді. Сондай-ақ Берік Уәли жүздесуде Семейде жаңа жылу электр орталығы мен тау-кен байыту комбинаты салынып жатқанын айтты. Өңір басшысының сөзінше 2025 жылы облыстың жалпы өнім көлемі 4 триллион теңгеге жеткен. Былтырдан бастап жалпы инвестициялық пулға кіретін жобалар саны 29-дан 112-ге дейін ұлғайған. Биыл Алакөл туристік аймағының инфрақұрылымын жаңғыртуға 15 миллиард теңге бөлінген. Соның ішінде электр желілерін тарту және Үржар әуежайының терминалын реконструкциялау үшін арнаулы мемлекеттік қордан 11,5 миллиард теңге қарастырылған. Қазақстанға 105 елдің азаматтары электронды виза арқылы кіре алады. Бұны ішкі істер министрі үкімет отырысында айтты. Ержан Сәденовтің атап өтуінше, қазіргі таңда IT мамандарға Digital Nomad виза және туристерге Neo Nomad виза беріледі. Туристерге ыңғайлы болу үшін әуежайлар мен ірі шекара бекеттерінде QR коды бар арнайы туристік карталар таратылады. Онда елде болу ережелері, шұғыл қызметтер мен байланыс операторлары туралы ақпарат қамтылған. Бұдан бөлек көші-қон қызметтерін жеңілдету үшін қазэта мобильді қосымшасы әзірленіп жатыр. 660 сарбазға білім гранты табысталды. Барлығы ұлттық ұлан сапындағы жауынгерлер. Биыл 4000-ға жуық мерзімді әскери қызметкер білім беру бағдарламасына қатысуға өтініш берген. Үздіктері іріктелді, енді олар тегін оқып, стипендия алады. Жатақханамен де қамтамасыз етіледі. Қазір бұл бағдарлама аясында қарулы күштер мен еліміздегі 70-тен астам жоғарғы оқу орны әріптестік орнатқан. Арыста бір отбасы мүшелерін қағып кеткен жүргізуші қамауға алынды. Ішкі істер министрі орынбасарының сөзінше, қылмыстық кодекстің 345-ші бабы, яғни көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарып, жол көлік оқиғасын жасау фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Ал Алматыда көлік 5 жаяу жүргіншіні қағып кетті. Жол апаты бүгін таңертең Медеу ауданындағы Зенков көшесінде болған. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілген. Қазір апаттың мән-жайы анықталуда. Елімізде 16 маусымнан бастап прокатқа шығатын фильмдер тексерістен өтіп, арнайы құжат алуы керек. Мәдениет және ақпарат министрлігі заңға осындай ереже енгізді. Жаңа өзгеріс бойынша картинаға прокат алды сараптама тағайындалады. Оның құрамына кіретін сарапшылар фильмде пропаганда, конституциялық құрылымды, ел тұтастығын бұзуға бағытталған агитация, әлеуметтік, ұлттық, діни алауыздықты қоздыратын эпизодтар бар жоғын анықтайды. Сондай-ақ фильмде қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынушылық, порнография, педофилия мен дәстүрлі мен сексуалдық бағыт насихатының болмауында тексереді. Комиссия министрлік жанына құрылады, құрамына кино саласының кәсіби мамандары, тарихшылар, психологтар мен қоғам белсенділері кіреді. Егер сараптамадан өтпей құжат ала алмаса, фильмге Қазақстан аумағында көрсетуге ресми рұқсат берілмейді. Астанада 3-ші архившілер конгресі өтіп жатыр. Оған әлемнің 30 елінен 500-ден астам делегат қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Халықаралық архивтер кеңесінің өкілдері архивтік деректерді цифрлы форматқа көшіру тетіктерін жан-жақты талқылады. Конгресс аясында арнайы көрме ұйымдастырылып, Қазақстан президент архивінің жасанды интеллект технологияларын енгізуге бағытталған бірегей әзірлемелері таныстырылды. Президент архиві 31 миллионнан астам парақты цифрлық форматқа ауыстырған. Бүгінде оқу залдарындағы құжаттар сандық форматта ұсынылады. Биылдан бастап 4 жасанды интеллект платформасын пайдалана отырып, тың жобаларды жүзеге асыруда. Бұл құжаттарды қоймалардан тез табуға, қашықтан жұмыс істеу, ақпараттық анықтамалық құжаттарды жабдықтауға мүмкіндік беріп отыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 490 теңге 21 тиын, евро 559 теңге 45 тиын, ресей рублі 6 теңге 63 тиынға тең. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавл, Ақтөбе, Ақтауда 24 градус жылы, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп – қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79.990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз құрметті радио тыңдаушы, мемлекеттік қызмет кез келген елдің басқару жүйесінің өзегі саналады. Азаматтардың билікке деген сенімі де мемлекеттік саясаттың тиімділігі де көбінесе осы саладағы кадрлардың кәсібилігіне байланысты. Жақында мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы жаңа заңға қол қойды. Құжат мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға, кадрларды іріктеу мен дамыту тетіктерін жетілдіруге және азаматтарға сапалы қызмет көрсетуге бағытталған. Ендеше бүгін мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жаңашылдықтар, цифрландыру, меритократия қағидаттары және кадр сапасын арттыру мәселелері жөнінде әңгімелеспекшіміз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Бекіш Ұлан Әбділқайылұлы. Ұлан Әбділқайылұлы, студиямызға қош келдіңіз. Микрофон сәл өзіңізге қарай жақындатып бұрып алыңыз, тыңдаушыға жақсы анық естілсін. Енді жақында мемлекет басшысының жаңа заңға қол қойғанын атап өттік. Бұл құжат мемлекеттік қызмет жүйесіне қандай негізгі өзгерістер әкеледі?
2: Расымен биыл мемлекеттік қызмет заңына қол қойылды. Ол енді осы саладағы ең бір күрделі өзгерістердің бірі болды.

0: қалады. Енді былай қарасақ 2024-2029 жылға арналған мемлекеттік қызмет істер саласындағы мына тұжырымдамасы бекітілген болатын. Осы бекітілген тұжырымдама аясында осы заңға бірнеше күрделі өзгерістер енгізді. Сол өзгерістердің ең басты ерекшеліктерінің бірі ол мемлекеттік қызметтің миссиясы мен құндылықтарын заңнама деңгейінде бекіту болып саналады. Енді мемлекеттік қызмет енді тек әкімшілік функцияларды орындауған емес, ол жерде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қызмет етуге бағытталған кәсіп бағытталған болып саналады. Енді азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қызмет ету бұл енді әр мемлекет қызметшінің міндеті. Сол себептен осы саладағы үлкен өзгерістер тек қана осы мемлекеттік қызметтің саласындағы цифрландыру жүйесі де өте маңызды рөл атқарады деп тұр. Өйткені биыл енді цифрландыру жылы болғандықтан осы салаға да біз көңіл бөлеміз. Осы барлық HR процестерінің бәрін мемлекеттік қызметте соңғы мына атап айтқан цифрлық құралдардың бәрін осы салаға біз барлық күшімізді саламыз деп отырмыз.
1: Енді жақсы айттыңыз, негізі мынау цифрландыру жылы дедіңіз, мемлекеттік қызметке қатысты өзгерістердің көбісі осы цифрландырумен, жасанды интеллектінің синергиясымен тығыз байланысты екені көрініп тұр. Жалпы үміткерлерді іріктеу кезінде мемлекеттік қызмет саласына келем деген цифрландыру процесі іске қосылғанын білеміз. Ал енді мысалы кейде үміткердің стресске төзімділігі сыналатын сәттері болады. Бұрын енді мұндай сәттер әңгімелесу кезеңдерінде болатын. Жалпы іріктеу кезіндегі талаптарға қандай күшейту жағдайлары бар? Цифрландыру, пайдалану деген секілді.
0: Енді биыл осы заңның аясында негізгі осы агенттіктің жұмысы цифрландыру саласында 2022 жылдан бастап бұл салаға өте көңіл бөліп келеді қатты. Өйткені барлық қазір мына цифрлық іріктеу онлайн форматта өтіп жатыр. Онлайн форматта өтіп жатыр деген түсініп, бұл кез келген азамат, мемлекеттік қызметке барам деушілер 24/7 кез келген Қазақстанның дүниежүзінің нүктесіне отырып, сол әр процеске қатысып, сол өзінің бағын сынап мемлекет қызметке орналасуға мүмкіндік бар. Енді әр азамат конкурсқа қатысу үшін құжаттарды онлайн форматта біз мына барлық ақпараттық мемлекеттік ақпарат жүйелерінен алатын мүмкіндік бар. Былай жүріп қағаз жүзінде құжаттар жинап, ондай
1: аяқтай жүрудің дейсіз ғой.
0: Ондайдың, иә, біз енді қазір цифрлық заман болғаннан кейін оның бәрін біз онлайн түрде алатын мүмкіндік жасап қойдық. Сол себептен жеке кабинеттеріне кіргеннен кейін барлық құжаттарды, барлық керек ақпараттардың бәрін біз онлайн форматта алатын мүмкіндік бар. Сол себептен қазіргі мына онлайн жүйе жасалғаннан кейін әр азамат өзінің жаңағы білімдерін сынау арқылы, әр кезең арқылы өздерінің жаңағы керек білімдерін көрсетіп, жаңағы конкурстан өтіп, сол лауазымға тағайындалған мүмкіндік бар.
1: Тіпті үйден отырып та құжаттарды тапсыруға болады соны.
0: Әрине.
1: Сонысы тиімді екен негізі.
0: Енді жаңа модельдің басты өзінің ерекшелігі мына қағидаттардың, олардың нақты құзыреттері мен өздерінің жаңағы әлеуеті негізінде бағалау. Бұл іріктеу тәсілдері лауазым деңгейіне қарастырылған. Жаңағы басшылық лауазымдарға өзінің 10 құзыретін сынайды. Ол жерде жаңағы проактивтік, коммуникативтік, жаңағы логикалық ойлау, көшбасшылық, әдептілік деген сияқты осы құзыреттерден өзінің бағалап, дұрыс жаңағы бал жинап, сол шектен өтетін болса, ол келесі кезеңге өтеді.
1: Енді бұрын сізбен бір сұхбаттасқанымызда e-қызмет жүйесінің, e-қызмет платформасының тиімділігі туралы айтып едіңіз. Жалпы осы заңнан кейін осы платформаның тиімділігі одан да артатын шығар деп ойлаймын. Жалпы ондағы өзгерістер бар ма?
0: Әрине, қазір енді e-қызмет жүйесі онлайн форматқа енді көшті ғой. Бірақ біз қазір енді барлық осы ақпараттық жүйеде барлық деректерді жинап жатырмыз. Ол деректердің ішінде біз барлық мемлекеттік қызметшілер туралы ақпаратымыз бар. Енді келесі кезеңде мына жасанды интеллектіні қолдана отырып, жаңағы мына басшыларға осы жаңағы осы мемлекет саласындағы мына шешімдерді қабылдау үшін қандай шешімдер бар, қандай кейстер бар, сол шешімдерге біз жаңағы үлкен деректер арқылы, жасанды интеллект арқылы мына e-қызметтің барлық мүмкіндіктерін қолданып дұрыс шешім қабылдау үшін осындай құрал ретінде біз оны қазір қарастырып отырмыз.
1: Яғни азаматтар үшін тиімділігі бірінші орында тұрады ғой. Енді азаматтардың бұл жүйеге деген сенімін арттыру үшін, іріктеудің жаңа әділ әрі ашық өтуін қамтамасыз ету үшін көптеген жұмыстар жүргізіліп жатқанын өзіңіз айтып отырсыз. Ал e-қызмет жүйесі арқылы мемлекеттік қызметке орналасқысы келетін азаматтар алдын ала қандай дайындықтан өтуі тиіс?
0: Енді қазір e-қызмет жүйесі барлық қауіпсіздік шараларын қолданып, ол жағынан ешқандай мәселе жоқ. Кез келген азамат өзінің цифрлық қолтаңбасы арқылы жүйеге кіріп, жеке кабинетінде жаңағы барлық ақпараттарын автоматты түрде басқа мемлекеттік органдардан ала алады. Жаңағы ешқандай справканы ақпарат жинап аяғымен жүрмейді де. Сол себептен бұл жүйенің өзінің қазір 1 сәуірден бастап жаңағы мемлекеттік қызметке кірудің жаңағы біз мерзімін қысқартып тастадық. 5-7 күннің ішінде ол мемлекеттік қызметке орналасуға мүмкіндік бар.
1: Бұрынғыдай жүрмейді.
0: Иә, бұрынғыда бізде 25-27 күнге дейін созылатын, бірақ енді бұл біз енді қарап отырамыз ғой, әр тарап сайын, әр жаңағы эксперимент сайын бұл мәселелерді оңтайландырып, біз қысқартып, оны жаңағы тиімділігін арттырып отырмыз. Сол себептен қазіргі таңда мемлекеттік қызметке кіру өте тиімді, жаңағы білімі, біліктілігі жетіп тұрса, 5-7 күннің ішінде кез келген лауазымға
1: орналасуға
0: мүмкіндік бар.
1: Ұлан Әбділқайылұлы, бір сауал, мысалы мемлекеттік қызмет саласына көпшіліктің бір көңіл толмайтын тұсы, шешім ұзақ қабылданады, бюрократия әлде басым деген мәселелер. Жалпы мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі кезде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Енді біздің де отқан қарапайым тұрғындардың өзі мемлекеттік органдардың есігін күнде қағып бара бергеннен гөрі мүмкін бір тиімді тұстары бар ма осы тез шешім қабылдаудың? Жергілікті жерлерде, енді Астана мен Алматы ол түсінікті ғой, қол созым жер, көзге тез түсетін жер. Ал жергілікті өңірлерде көбінесе мынау биліктің, атқарушы биліктің назардан тыс қалып қоямыз деген реніштерін көп естейміз осыған қатысты.
0: Енді бұған қатысты біз енді қазір онлайн форматқа өткеннен кейін, бұрын енді қалай болды, мына жергілікті жердегі азамат мына Астанаға келіп министрлікке жұмысқа тұрайын десе құжаттарын жинайды, Астанаға келу керек, келгеннен кейін бұл жерде жаңағы сұхбат өткізеді. Ол процестердің бәрі қазір бұл ауылда болсын, ауылдық жер болсын, немесе облыстық деңгейде, жаңағы аудандық деңгей болсын, үйінен отыра ма, басқа жерден отыра ма, компьютерін ашып, ноутбукын ашып, жеке кабинетіне кіріп, кез келген конкурстың бәрі ашық. Қазірдің өзінде мен онлайн форматта қарап отырмын, мыңдаған астам конкурс жарияланған. Кез келгеніне қатысып, бұл жерде бюрократиялық, бұрын енді жаңағы деректерді жинап, өзінің жаңағы ақпараттарын жинап, оны дәлелдейтін кез болған. Қазір ондай дәлелдер ештеме керек емес, біліктілігін жетіп тұрса, білімі сол неге сәйкес келіп тұрса, сол лауазымға қатысып, әр этаптан өтіп, 5-7 күннің ішінде сол лауазымға тағайындауға мүмкіндік бар.
1: Енді бір сұрақ қояйын. Мысалға, бізде мемлекеттік қызметте қызметке келген жастардың көбісі, егер біз бір ұсыныс беретін болсақ мемлекеттік қызметке, немесе белгілі бір мәселені шешуге қатысты, ол ұсыныс біздің атымыздан емес, көбінесе сол басшылардың атына жазылып кетеді. Содан кейін бүкіл қошемет сол кісілерге болғаннан кейін біз назардан тыс қаламыз, біздің ұсынысымыз бізден шыққан ескерілмей қалады, одан кейін біздің жұмыс істеуге дегенде бір қатты жарқырай қойғымыз келмейді, әдеттегідей еңбекақымызды алып жүре берсек дейміз деген пікірлер де айтылады, жасырын емес. Ал енді Америка Құрама Штаттарында естуім бойынша ол жақта белгілі бір ұсыныстар жинақталатын бір портал бар. Яғни мемлекеттік қызметкер өзінің саласына қатысты бір жобаны немесе бір шешім тапса, өзінің атынан жариялай алады. Кейін сол кісінің атынан заң шығып, Маккарти деген сияқты, мысалы заң шығады, сол кісінің атымен аталады тіпті. Сонда ол өзінің қоғамға қосқан үлесін көріп мақтана да алады, марқая да алады. Ал бізде керісінше, бізде барлығы басшылықтың атында кетеді және оны кім ойлап тапқан ескерілмей қалады дейді. Сіз бұған қандай пікір айтар едіңіз?
0: Негізі мына ұсыныстардың бәрін біз қараймыз. Ол ұсыныстардың көбісі тек қана мемлекеттік қызметшілердің ішінен емес, біздің халықтан түсіп отырады. Өйткені жаңағы әр жаңағы іріктеу кезеңдерінің мына тұстарын қалай қарасақ, былай жасасақ деген ұсыныстар түсіп жатады. Соны біз қарап, жаңағы бұрын 25-27 күнде өтетін конкурстарды біз қазір 5-7 күнге қысқартудың себебі сол. Өйткені біз жаңағы мемлекеттік қызметшілердің ішінен де ондай ұсыныстар түсті, және сырттан халықтан да түсіп отыр. Сол ұсыныстарды бір қарап, біз енді ол бұл ұсынысты мына кісі берді деп енді оны айтуға болады әрине, бірақ енді бұл мемлекеттік аппаратқа, мемлекеттік қызметке жасап жатқан жақсы дүние болғаннан кейін бұл ұсыныстардың бәрін біз дұрысын қабылдап, мүмкін кейбір ұсыныстар келесі жылға қалдыруға болады деген сияқты, оның бәрін қарастырып біз енді ол бәрін жаңағы заңды түрде мына ережелерге енгізіп оны біз қолданысқа енгізе аламыз.
1: Енді кадрдың меритократия принципі бойынша өсу деген бар ғой, бұл бойынша жұмыстар қалай болып жатыр, және жалпы мемлекеттік қызметшінің жұмыс нәтижесін бағалау көрсеткіштері қалай қазір жаңаланды осы заңнан кейін?
0: Енді негізі президентіміз айтып кетті ғой, мемлекет халыққа қызмет ету керек деген сияқты. Бұл жерде шынымен де қазіргі жаңа заңның басты мақсаты біз жаңағы мықты аппарат болып осы халық үшін қызмет етеміз. Мемлекет қызметке келетін азаматтардың өздері де осы қағидатты ұстанса, біз енді мемлекеттік қызмет саласын, барлық мемлекет басқару саласын жоғарғы деңгейге көтереміз деген ой бар. А бірақ енді жаңағы мемлекеттік аппаратты істеп жүрген өзінің нәтижесі болса, өзінің жақсы жағынан көрсетсе, бұны біз жаңа горизонтальный рост деген өзінің енгізіп қойғанбыз. Сол бойынша ол бірінші жаңағы мемлекеттік ұйымның бірінші басшысы айқындап, өзінің біз қазір ережесін жасап жатырмыз. Қалай болады, қалай істеуге болады, оның бәрін толығырақ кейінірек айтамыз оны біз.
1: Енді мемлекеттік қызметке жастарды тарту мәселесі енді әрдайым өзекті екені белгілі ғой. Бүгінгі жас мамандардың мемлекеттік секторға қызығушылығы қандай деңгейде, және оларды мемлекеттік қызметке тарту үшін қандай жаңа мүмкіндіктер қарастырылған?
0: Енді жастардың қызығушылығы жақсы, өйткені мемлекеттік қызметте олар қазір түсінеді. Мемлекеттік қызмет деген ол халқына қызмет ету керек деп. Енді қазір білесіздер, мына жас талапкерлер, жас жаңағы мемлекеттік грантта оқыған жаңағы біздің 4-ші курс студенттері өзінің жаңағы GPA балдары дейміз ғой, 3-те 33-тен асып жатса, мынандай конкурстық іріктеуден өтпей-ақ тікелей тағайындауға мүмкіндік береді. Сол себептен осындай мүмкіндіктерді қолданған бізде көптеген азаматтарымыз бар. Сол себептен бұрын енді ондай мүмкіндік болмады ғой, қазір осындай мүмкіндік ашқаннан кейін ол деген жастарға деген қызығушылық тудырып жатыр.
1: Бұл жақсы бастама деп ойлаймын. Енді журналистердің жақсы көретіні мемлекеттік қызметшілерден сұхбат алу ғой негізі. Себебі көбінесе мемлекеттік қызметшілер осы қисынсыз сұрақ болып қала ма, жеке басқа өте ме деген сияқты бір қауіптер болады. Қазір енді оған қатысты сіздерде заңда норма бар. Жеке басқа қатысты қойылған сұраққа жауап бермеуге құқылысыздар. Бұл да біздің сіздердің әріптестеріңіздің бір көптен ойлап жүрген, осы жасалса деп жүрген дүниесі еді. Кеше мемлекет басшысы жаңа заңға қол қойды, осы норма бар. Енді жеке басқа қатысты сұрақтар, немесе кулуарда, басқа да жерлерде қойылған осындай сұрақтарды айналып өтуге болады негізінен. Қызметке қатысты сұрақтар ғана болса деген. Енді мемлекеттік қызметшілердің этикасы деген бар. Бұл этика бойынша сіздердің құқықтарыңыз енді барынша шектеліп қалмай ма? Себебі енді сіздердің де пенде болғаннан кейін демалатын, отбасымен өткізетін уақыттарыңыз бар. Бұл этикамен қалай қабысқан?
0: Енді мемлекеттік қызметке істеп жүрген азаматтар, мемлекеттік қызметке келем деген азаматтар, енді мемлекеттік қызметтің құндылығын түсіну керек та. Ол бірінші кезеңде ол мемлекеттік қызметші деген өзінің статусы бар. Ол мемлекетке қызмет етемін. Осы мемлекеттік қызмет көрсету саласында халық ашық түрде жаңа қызмет көрсету керек екенін түсіну керек та. ол және жеке отбасындағы шаруасы болсын, этикаға қатысты болсын, ол мына өзінің безупречный
1: мінсіз
0: деген мінсіздік оны білу керек. Сол себептен бұл жағын енді әр мемлекет қызметшілер оны біледі, оны сақтаймыз. Және сіз айтқан кейбір сұрақтарға жауап бермей кетеді ғой, бірақ енді оның өзінің жаңағы жауап бергісі келсе жауап береді. Сондай біз енді таңдау жасап қойдық.
1: Енді Ұлан мырза, бір сұрақ қояйын сізге. Мысалға мемлекеттік қызмет саласында сіз әлеуметтік желіде жиі оқуыңыз мүмкін. Қандай сынды сіз дұрыс деп есептейсіз, қандай сынды негізсіз деп есептейсіз? Бар ма сіздің қызметіңізге қатысты, әріптестеріңіздің қызметіне қатысты айтылып жатқан халық арасында? Енді бүгін эфирді пайдаланып, сол сынға жауап бере кетсеңіз де мүмкіндік бар да сізде.
0: Енді мемлекеттік қызметте істеп жүрген азаматтар жақсы біледі, ол мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін өзінің жеке басына болсын, жұмысына болсын сындар айтады. Бірақ енді ол сынды біз қараймыз. Оны біз егерде азаматтардың мұңдары болса, біз оны тыңдап, қабылдап, сол мәселелерін шешуге біз тырысамыз. Өйткені ол енді біз мемлекет қызметші өзінің жұмысында, енді әр салада жүрген мемлекет қызметшілер бар ғой, сол әр салада жүрген мемлекет қызметшілер өздерінің жаңағы жұмысына байланысты сын пікірлері болып жатқан жағдайда оны біз көтере білеміз. Ол сынға біз дұрыс адвокат түрде жауап береміз. Және сол сын дұрыс сын болып жатса, ол мәселені шешуге біз әрқашан тырысамыз.
1: Яғни жауап тастауға емес, оның мәселені толық шешіліп, түйіннің тарқауына жұмыс істейміз дейсіз ғой.
0: Әрине.
1: Ұлан мырза, көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушы, бүгін біз мемлекеттік қызмет саласындағы жаңа реформалар, цифрландыру мүмкіндіктері және кадрлық саясаттағы өзгерістер туралы сөз қозғадық. Студиямызға келіп, маңызды ақпаратпен бөліскен үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Әбділқайұлына алғысымызды білдіреміз. Аға, қашанда жемісті елге қызмет ете беріңізді тілекшіміз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Еліміз аман, тыныш заман болсын.
2: Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын хайер тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
5: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әлем бойынша авиациялық жанармаймен тікелей әуежайлар емес, арнайы авиаотын компаниялар айналысады. Олар отынды жеткізуге, сақтауға, ұшақтарға құюға және оның сапасын бақылауға жауап береді. Себебі заманауи авиациядағы әрбір қызмет нақты мамандарды талап ететін күрделі жүйе.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Это же солнце, лето.
1: Қазақ радиосы. Менің радиом.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жылда ішкі туристер саны 11 миллионға, сырттан келетіндер саны 4 миллионға жетуі мүмкін. Жауаптылар кешенді жоспар түзіп, бүгін министрлер кабинетіне таныстырды. Биыл Бурабай курорттық аймағында 5 инвестициялық жоба жүзеге аспақ. 5 жұлдызды қонақ үйлермен қатар көшпелілер мәдениетін паш ететін ашық аспан астындағы бірегей музей салынады. Министр сөз арасында іске асқан жобаларға да тоқталды. Мәселен, өткен аптада Балқаш әуежайында күрделі жөндеу аяқталды. Енді Алматы мен Астана Балқашқа тікелей ұшуға болады. Билет бағасы бір бағытқа 16 мың теңге. Ол үшін әуе компанияларына жыл соңына дейін 300 миллион теңгеден аса субсидия құйылған. Жамбыл облысының ең шеткі ауданы Мойынқұмда мемлекеттің миллиондаған қаржысына бой көтерген балабақша ақыры жабылып тынды. Небәрі 12 жыл жұмыс істеген мектепке дейінгі мекеме апатты деп танылған. Сапасыз салынғандықтан құлыншақ бақшасының қабырғалары қақырап, астын су басқан. Еден опырылып, төменге түсіп кетуге таяу тұр. Ал 2 жыл бұрын кірпіштері құлап, балабақша жөндеуге жабылған. Содан бері есік терезесін ұрығары қолды қылған. Бүгінде 200-ге жуық бала мен 40 қызметкер балабақшаға қайта оралғысы келеді. Өйткен олар сауда үйін жалғалып, амалдап отыр. Ал білім бөлімі жалдамалы нысан үшін айына 2 миллион теңге төлеп келеді. Бұдан былай мемлекеттік грантпен оқыған мал дәрігері салада кемінде 3 жыл еңбек етуге міндетті. Оларға дипломмен алуға бағдарламасы негізінде әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Сондай ақ мал дәрігерлерінен бөлек қазір салада химик талдаушы, ихтиопатолог, эпидемиолог, паразитолог және азық-түлік қауіпсіздігі инспекторлары жетіспейді. Кешенді жоспарға сәйкес енді мұндай мамандықтар бойынша магистратураны 1 жыл ішінде тегін аяқтау мүмкіндігі қарастырылып отыр. Жаһан жаңалықтарынан, Ұлыбритания үкіметі Apple мен Google-дан балаларды қорғау шараларын күшейтуді талап етті. Оған сай аталған компаниялар 3 ай ішінде кәмелетке толмағандарға ашық фото мен видеоны түсіруге, көру және жіберуге мүмкіндік бермейтін технологиялық шектеулерді іске қосуы тиіс. Бұл туралы Лондонда өткен Technology Week аясында Ұлыбритания премьері Кир Стармер мәлімдеді. Талап орындалмаса, компанияларға айыппұл салынып, тіпті қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Google балаларды қорғау шараларын күшейтуге ниет танытса, Apple әзірге ресми түсініктеме берген жоқ. Спорт жаңалықтарынан, көкпаршылар дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15 маусым мен 5 шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады. Ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші Қырғыз еліне барып тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 490 теңге 21 тиын, евро 559 теңге 45 тиын, ресей рублі 6 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Петропавлда 24 градус жылы, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде, ардақты ағайын.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18:08 дәл осы уақытта бір толқында болу үшін Қазақ радиосын қоссаңыздар, қуана-қуана Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Балмуатқаңыз өздеріңізді студияның төрінде күтіп отыр.
0: Әрине, бүгін енді 9-шы маусым, күн сейсенбі, дәл осы күннің үлесіндегі керемет мерекелерді міндетті түрде таныстыратын боламыз. Сол емес пе?
1: А бүгін халықаралық достар күні екен.
0: Оо, дос деген енді керемет дүние.
1: Бүгін дос тақырыбында әндерді жиірек қоятын сияқтымыз, я балым. Олай болса, біз қазір достар болып жарнамаға кезек берейік, одан кейін ән тыңдаймыз.
0: Иә, досым көп пе деген тақырыпта біздің Қазақ радиосының досы өте көп. Солай емес пе?
1: Өйткені
0: бүкіл тыңдаушысы Қазақтың барлығы ол Қазақ радиосының досы, сондықтан да біздің досымыз көп деп айтуға болады. Ал құрметті достар, өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша жарнама.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32.990 теңгеге, 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Сонымен бүгін 9-шы маусым, күн сейсенбі. Халықаралық достық күн дедің бе?
1: Иә, дәл солай. Адамның өмірінде туыстың орны бір бөлек, ағайын бауырдың орны бір бөлек, достың орны бір бөлек.
0: Шынайы достар азайып бара жатыр ма қалай өз?
1: Жоқ, неге?
0: Бар ма?
1: Бар әрине.
0: Білмеймін қазір. Кімнен сұрасаң да досың бар ма десең ойланып қалады ғой. Кімді айтсам болады екен деп. Дос дегенің бір-біріне жиі хабарласып тұру емес дейді, әдетте айтады ғой ғалымдар. Дос дегенің дейді, бір-біріне деген сенім артуы дейді. Екі адам бір-біріне сенім артып, бүкіл ішіндегі шынайылығын жеткізетін болса, ол дос дейді. Ал жай ғана хабарласып жүр, ол дос емес дейді.
1: Хабарласып, ара-тұра, қал жағдай сұрасып, көрген жерде сәлемі түзу, құшағын кең ашып, амандасатындарды.
0: Ол таныс дейміз ғой.
1: Таныстан да жақындау болса, таныс пен достың арасында...
0: Енді ол досым деп айта алмайсың, өйткен сен сырыңды айта алмайсың, оған сенбесең, оған бір дүниені сенімділік танытып...
1: Аманат етпесең.
0: Иә, аманат етпесең, ол қалай достық болады.
1: Мен керісінше қазір мына әлеуметтік желі қоғамның бір айнасы болды ғой. Сол жерде достардың мәрттігін көріп отырам. Достардың бір-біріне жомарт көңілін көріп отырам. Тіпті жас емес, үлкен жас демей, үлкен демей, бір-біріне кәдімгі жомарт көңілмен тұлпарды да мінгізіп жатады, темір тұлпарды да сыйлап жатады, досым депші кәдімгі. Сондықтан бір соларға қарап, так шіркін-ай, тек мына заманда осындай бір адал достық болса, қандай бақыт деп қуанып отырам.
0: Осы сенімділік деген осы ғой. Тарихта қандай достық болған екен, 80 жылдық достық.
1: О, тамаша.
0: Иә, бір-бірімен өмір, бұл өмірден өткенше сенімді дос болу өткен, бір-біріне сеніп өткен, бір-біріне адал дос болу өткен тарихта осындай достық бар екен.
1: Иә, қай адамнан сұрасаң да, кейде ең жақыныңа айта алмаған сырыңды досың біліп отырады.
0: Әрине.
1: Тіпті бір құрсақты бөліскен бауырыңа айта алмайтын бір дүниеңді
0: досың
1: айта аласың. Иә, сондықтан адамның өмірінде дос болу керек, дос керек. Және қазір де біз бір достық туралы әдемі ән тыңдайық.
0: Ал жақсы.
1: Маған Мейрамбек Беспаев пен Ғазиз ханның достарға деген әдемі әні ұнайды. Дәл қазір бүгін халықаралық достық күні екен ғой, досым деп бір өзіңіз
0: хабарласып қойса болады, иә?
1: Бір ауыз хаттан бір-бірін үнсіз түсінісетін достар бар ғой.
0: Болмаса, иә, болмаса Қазақ радиосын тыңдашы, қазіргі қойылып жатқанын саған арналады десе, иә.
1: Дәл солай. Бүгінгі күннің еншісіндегі ең басты мейрам осы деп есептейміз. Сондықтан қабыл алыңыздар және достарыңызбен бірге тыңдаңыздар.

0: 6-дан 27 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін тағы да қандай мерекелер бар екен?
1: Иә, 9-шы маусымның еншісінде біраз күндер бар. Олай болса, бүгін мына үй жануарлары бар ғой.
0: Иә.
1: Ерекше сол бір жануарларды ерекше жақсы көретін жандар болады.
0: Қазір үй жануар дегенде кез келген жануарды үй жануар қылып алды адамдар.
1: Қазір төрт түлік мал сыртта болады. Енді үйге кіргізетін төрт аяқты жануар болады деп бөлетін біз. Қазір мына
0: заман
1: таңғалдырудан жалықпайды. Тауық та үйде жүр.
0: Бәрі үйде жүр.
1: Лақ та үйде жүр.
0: Қозы да үйде жүр.
1: Енді оны контент жасау үшін
0: итті де үйге кіргізді.
1: Блогерлер солай жасап жатыр ма, жоқ әлде шын бірге өмір сүріп жатыр ма, білмейміз. Көрген кадрдың бәріне сене беруге тағы болмайды, бірақ дей тұрғанмен бүгін дәл сол бір
0: үй жануарларының мерекесі.
1: Иә, адам өте мейірімді ғой. Сол мейірімді адамның мынау мейірімі ол жануарға да жетеді. Бала шағасынан артады. Сол себепті
0: жаратылсың бәріне жетеді ғой.
1: Әлбетте, әлбетте. Сондықтан жылы ұя берген, ыстық тамақ берген, ыстық болмаса да әйтеуір қарын тойдырған сол бір жануарды жақсы көретін бір үй отбасының бір мүшесіне айналып кетеді ғой, байқасаң. Мейлі ол іште жүрсін, түзде жүрсін, бірақ сол итің үрмей қалса іздеп қаласың. Мысығың яуламай қалса
0: тағыз
1: дейсің деген секілді. Бүгін сол үй жануарларының күні екен. Мотоцикл жақсы көресің бе, Мұхан?
0: Мотоциклді жақсы көремін негізі, бірақ жүргізе алмаймын.
1: Жүргізе алмайсың. Бүгін сол бір көліктің түріне ерекше құмартатын батыл жандарды құттықтап қояйық. Өйткені дәл бүгін халықаралық мына мотоциклистердің күні екен.
0: Ой, қандай керемет. Мотоциклді жақсы көремін, бірақ енді жолда жүрген кезде кедергі жасамай ма олар? Кейде.
1: Оны сол жандардан сұрау керек шығар. Екі көліктің, мың көліктің арасында жүйткіп жүрген олар өздерінің бір бағытын біледі және еркін жүргізеді.
0: Және бұл мотоциклдің түр-түрі бар. Тіптен біз көріп жүрген көліктен де қымбат мотоцикл түрлері бар.
1: Әлбетте, ой, бұлардың спорты, бұлардың жарысы, бұлардың өзінің керуені, бұлардың көрмесі, ол көп дүние. Мотоциклді қызынан қатты қарайтын жігіттер болады.
0: Ой, бар, бар, бар ондай.
1: Хас сұлудай жаңағы қадірлеп,
0: оны күнде жуып, күнде сүртіп, күнде аялап.
1: Айта алмаймын, оны үйінің төрінен орын беретін мотоциклистер бар. Сондықтан бұл жерде әр адамның өзінің бір таңдауына құрметпен қарайық. Нені жақсы көрсе де, неге әуес болса да, ол адамның өзінің таңдауы.
0: Мүмкін солай шығар енді. Ал сонымен қоса бүгін тағы әскери қызметшілер күні екен бүгін. Әскери салада жүрген, еліміздің тыныштығын қорғап жүрген барлық осы қызметкерлерді, әскери салада жүрген азаматтарды, азаматшылар дейік, бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Сіздердің осы бір қызметтеріңіздің арқасында біз тыныш ұйықтап жүрміз ғой, шыны керек.
1: Әлбетте. Сонымен қатар бүгін мынау мұрағаттар күні халықаралық, сондықтан әр елдің тарихы сақталған, қатталған мұрағатымызға ешқандай зиян шекпесін дейік. Тіпті алтын қорымыз бар, бізде оны мұрағат деп есептейміз. Қазақ радиосының ол жерде құлағыңыздың құрышын қандыратын үндер бар, аңыз адамдардың даусы жазылып қалған. Сондықтан да қанша жылдық тарихы бар үнді де музыканы іздесеңіздер, ол енді біздің байлығымыз сол қорда сақталған.
0: Қазақ радиосының барлық жалпы қазақ халқының барлық байлығы осы алтын қорда деп айтсақ болады. Кеше өзің айтқандай болды, төбе терең мұхит қой.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, осы ретте ертең де мүмкін бір тарихқа айналып қалар әнді тыңдайық. Алтынай Жорабаева, ойлайсың ба жаным деп әндетеді.
0: Жақсы.
1: Бұл әнді менің ойымша біразымыз жатқа білеміз.
0: Бірге айтайық ендеше.
1: Ал ендеше бірге әндетейік.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 6-дан 36 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Ал біз енді жаңалықтарды айтудан жалықпайық. Керемет жаңалықтарды.
1: Иә, әлемдегі жағымды жаңалықтардың бәрін топтастырып айтуды әдетке айналдырып жүрміз ғой. Сол жаңалықтарға сіздер де құлақ түре отырыңыздар. Сонымен мынандай жаңалық. Ғарышқа қатынау арзандап жиелеп бара жатыр дейді.
0: Не дейді? Жақсы ғой мынау. Қол жетімді болса бізде барып пайдатын едік оған.
1: Солай ма?
0: Иә.
1: Эйлертімізді жіберіп алдық.
0: Иә, ол.
1: Шүкір. Енді ғарышқа да дайынбыз дейсің ғой.
0: Сол ғой енді. Жер астымен де жер үстімен де жүре беретін болдық қой қазір енді.
1: Иә. Жаңа қайта қолданылатын зымырандар мен коммерциялық ғарыш станциялары пайда болып жатыр. Бұрын тек мемлекеттер ұшса, енді жеке компанияларға да Айға, Марсқа миссиялар дайындалуда.
0: Қандай керемет.
1: Иә, мысалы ғарышта жаңа лазерлік байланыс станциясы жасалды. Ұлыбританияда өте кішкентай жерүсті станциясы жасалды. Ол спутниктер мен лазер арқылы интернет жылдамдығында дерек алмасады. Ең қызығы ол кәдімгі үлкен антенналардың орнына кішкентай мобильді құрылғы сияқты тасымалдана алады. Бұл болашақта интернеттің спутник арқылы өте жылдам әрі қауіпсіз болуына жол ашады дейді.
0: Қандай керемет дүние. Осы жасанды интеллектіні көп қолданамыз ғой. Мұны да күндердің күнде ғарыш қалып шығатын шығар деп ойлаймын. Соның көмегімен біраз дүниені ашатын түрі бар.
1: Әлемнің
0: тылсымдары.
1: Біз мысалы фантастика деген ұғым бар ғой.
0: Иә,
1: ол қиял, ғажайып. Ол адамның қиялынан туған дүние деп айтатынбыз. Ұшып жүрген көлігі несі?
0: Әрине.
1: Жүргізушісі жоқ. Жаңағы өз-өзін тұраққа қойып жатқан көліктерді міне кеше тұрғын үй кешендерінде тұрақтарда көріп жатырмыз кәдімгідей.
0: Иә,
1: көз алдында болып жатқан дүниелер. Өзінің иесі көлігін тастатты кетті, ол өз-өзін орнына қойып жүр.
0: Қандай керемет дүние. Иә, біз енді ұшатын дүниелерді көп айтып жүрміз ғой, енді бұл ертеде де болды. Біздің бүгін мультфильмдердің кейіпкерлері күні. Бүгінгі күн. Сондай бір мереке бар екен бүгінгі күннің үлесінде. Кезінде мультфильмнің кейіпкерінен дегеннен шығады. Жалмауыз кемпір өзінің спорттық ұшып жүрді ғой. Сол келді қазір. Ұшып жүр. Дрондармен ұшуға болады, дрондарды жіберуге болады деген секілді. Ұшақпен, вертолет те бәрі бар ғой. Осының бәрі кезінде мультфильмнің кейіпкерлері болған. Біз оны аңыз ретінде көретін едік, еститін едік, бірақ енді дәл қазір соның бәрі шындыққа айналып келе жатыр, иә.
1: Жаңа бүгін халықаралық достық күні дедік және досқа қатысты тіпті дәлелдер де, психологиялық зерттеулер де бар екен. Мысалы былай деп айтады. Ғалымдар айтып жатыр.
0: Не дейді?
1: Былай дейді. Құрбылармен кездесіп тұрған пайдалы дейді. Эмоционал тұрғыда сергі үшін, жеңілдеу үшін, бір күш қуат алу үшін. Сондықтан құрбылармен енді өзіңнің бұл жерде құрбының кездесу сәті бұл бір эмоцияға толы сәт. Сондықтан әйел адамға эмоция керек дейтін болсақ, және ол жағымды жағын әзер ететін болса, неге құрбылармен кездеспеске?
0: Ал ер азаматтар ше?
1: Достарымен? Оған да пайдалы.
0: Әдетте ер азаматтардың баратын жері бірақ жер ғой көбінесе.
1: Қай жер?
0: Биллиард.
1: Биллиардқа барады, балыққа барады, аңшылық бар, саятшылық бар.
0: Жоқ дегенде моншаға барады. Ол да бар.
1: Сондықтан бұл да өте пайдалы. Әлбетте, өзіңнің жаңа айттық қой, досыңмен өткізген уақыт егер сенің жаныңа, көңіліңе, күйіңе жақсы жағынан әсер етіп жатса, несі жаман, иә? Мынау достыққа қатысты жаңа айтып отырмыз ғой. Мына достықтың денсаулыққа әсері. Темекі шегуден бас тартумен шамалас болуы мүмкін дейді. Зерттеулерге сәйкес, мықты әлеуметтік байланыстары бар адамдардың ұзақ өмір сүру ықтималдығы жоғары дейді. Кей ғалымдар жалғыздықтың денсаулыққа зиянын күніне бірнеше темекі шегумен жаңағы салыстырады екен. Жалғыздықтың зияны темекі шегумен күніне бірнеше рет.
0: Яғни досы жоқ адамды айтып отыр ғой.
1: Досы, иә, өзін көп адамның ішінде жалғыз сезінетін де адамдар болады. Бірақ осы достың шын дос екені сөйлеспей, хабар алыспай, бір досыңа бір жағдай орнап қалған кезде, сенде бәрі тыныштық па деп бір өзі бір дүниені сезіп, жазатын хабарынан ақ білуге болады. Сондықтан да енді ер адамдардың арасындағы достық ол өздеріңізге мәлім ғой, ал қыздар арасындағы достық
0: қандай болады?
1: Қазір
0: бір ән тыңдап алайық па?
1: Бір ән тыңдап аламыз, бірақ бір ән тыңдап алған кезде екі құрбының арасында
0: қандай достық болатын? Сыймайды ау дейсің ғой.
1: Сыймайтындай эмоцияға толы әңгімелер орын алып жатады. Сондықтан достардың құрметіне тағы да ән қабыл алыңыздар.

0: 9 маусым күн сейсенбі, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Солай емес пе, Майра, иә? Көңілгүйдің керемет эфир ғой бұл.
1: Әлбетте, біз бір толқында болуға, бір көңіл күйде болуға шақырамыз. Сондықтан Қазақ радиосына енді ғана қосылсаңыздар, онда орта толсын.
0: Және жақсы ән тыңдайық.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыз деп, енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз, уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
3: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ән жұмбақ. Ән жұмбақ. Ән жұмбақ.
1: Я, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 14 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
2: Дәл солай, құрметті радио тыңдарман, сонымен көп әннің ішінен бір әнді табу деген ойынымызды бастайық. Ән жұмбақ. Олай болса, жасырайық. Және мынау әрдайым әнге құлақ түріп жүретін, әнді ерекше сүйетін жандардың жауабына құлақ түрейік.
1: Сонымен біздің ойын шарты бойынша бір әнді тұспалдап жеткіземіз, иә, оны әңгімелейміз. Сосын қандай мағына бар екенін айтамыз, сіздер сол әнді табуыңыз керек. Және тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Әнді жасырамыз ба?
2: Бірден? Жасырайық бірден.
1: Бұл ән енді айтайық, махаббатқа арналған ән. Және сол әдеттегі қызды еркелету. Қызды соншалықты еркелеткені кейде жүрегім дейді, болады ғой балалардың фантазиясы өте керемет қой жігіттердің. Жүрегім дейді, басқа дейді, қазір жан деген бір сөз шықты е тағы да қосымша.
2: Жан деп айтады ғой.
1: Жан деген ба?
2: Есімдімін. Yeah, енді сен өйтіп еркелетпейтін жастасың ғой.
1: Сондықтан
2: әйтпесе жан, күн, дем, ауа.
1: Ой, бұл
2: сен не дейді? Махаббаттың сөзі көп, таппай қаласың шыңға шығарған кезде.
1: Бұл жерде еркелету мүлдем басқаша. Жігіттің қызды еркелетуі.
2: Бұл жерде былай деп жасырайық. Бұл жерде қыз айтса да,
1: жігіт
2: айтса да жарасымды.
1: Бұл сөзді айтса тіптен жарасымды. Екеуі бір-біріне айта береді. Жан деген секілді дүниені. Бірақ енді бір жақсы.
2: Неге жан деген сөзін атпай отырсың? Айтпайсың өзің олай? Қолданбайсың ба?
1: Мен оны сол кезде қолданбаймын. Және маған үлкен кісілер айтатын, жан деген сөзді негізі қолдануға болмайды деп. Сосын мен қолданбаймын.
2: Енді жастарға сүйіп тұрған кезде жан деп айтпа десең, тағы да мыналар біздің махаббатымызды көре алмай жатыр ма?
1: Қазіргі беріп сондай өзі.
2: Қалай-қалай деп, сондықтан тиіспейікші өздері. Кім десе де, күн десе де, ай десе де, жұлдыз десе де.
1: Біздің әндегі сөздерді айта берейік.
2: Ал біз жасырып отырған әнде, бұл жерде енді бұл сөз сондай құлаққа жағымды, жүрекке жылы. Және екі адамның ортасындағы бір әдемі сезімге әп-әдемі лайықты да
1: сөз.
2: Өйткені бұл сөзді көрінген адамға айта бермейсің. Бұл сөзді бір абайлап қолданасың, иә? Бірақ екі жасқа сондай жарасымды сөз.
1: Тіптен бұны кейде еркелет балаға да айтсаң болады бұл сөзді.
2: Әлбетте. Сондықтан балаға айтсаң да, жан-жанға айтсаң да жарасымды бір сөзден тұратын әнді шамалап біліп отырмын десеңіздер 8-700-755-33-55.
1: Бірақ әнде жігіт те айтады, қыз да айтады бұл сөзді.
2: Ал менің ойымша біз жартысынан көп
1: ашып айтып қойдық.
2: Мүмкіндікті бердік тауып алуға. Қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, Майра, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Кеш жарық. Сіз тікелей эфирдесіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қалыңыз қалай?
2: Жарық.
1: Кеш жарық болсын. Аты жөніңізді білейік.
2: Атыраудан Мұрат.
1: Мұрат аға, қалыңыз қалай?
2: Шүкір, өздеріңіз жақсыздар ма?
1: Жақсымыз, рахмет. Сонымен Атырау бірінші болып хабарластым. Және сіздің дұрыс жауабыңызды тыңдап көрейік. Дұрыс бола ма, бұрыс бола ма? Ал?
2: Жаным деген ән емес пе?
1: Ой, жаным деген ән көп қой негізі. Сіз қай, нақты қай жанымды айтып отырсыз?
0: Заттыбекті айтып отыр. Жаным, сен болмасаң.
1: Сен болмасаң, мен осылай болар мен дейім, е? Әдемі боп тұрар мен деген. Негізі біз жаңа айттық, бұл әннің ішінде жаным деп, көп әннің ішінде жаным деген сөз бар. Бірақ бұл жанымнан да бір қымбатырақ сөз бе деп ойлаймын өзі. Қаз жаным деген сөз әдемі ғой.
0: Жақсы, бірақ енді көп айтады ғой қазір. Ал бұл сөзді ғашықтар көп айта бермейді негізі.
1: Өз ара енді әдемі бір сезімдерінің есі аттары бар, бір-бірін еркелететін. Оны біз қазір сұрай жөнелсек, оны айтуға болатын, айтуға болмайтын, бір лақабаттар шыға келеді ғой. Бірақ бұл жерде менің ойымша орындаушылардың өзі талғамы тым жоғары. Олардың әндері де соған лайық. Талғамға сай.
0: Бұл жерде екеуі де бір-біріне дәл осы атпен атай берсе болады бір-бірін.
1: Әлбетте. Және біз осы жерде құрметті тыңдарман, өзіңізге бұны бір адам емес, екі адамның, және екі адамның дуэт екені, және бір-біріне деп айтып жатырмыз қайта-қайта. Ермен әйелдің айтатын әні болып шықты ғой енді.
0: Солай ғой енді.
1: Деп келгенде.
0: Иә. Екеуі бір-біріне осы сөзді еркелетіп айтады, екеуіне де жарасымды. Айтып отырмыз ғой, тіптен бұны балаға да еркелетіп айтсаң болады бұл сөзді. Қандай керемет. Сондықтан енді тапқан шығар деп ойлап отырмыз.
1: 800-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Және тыңдарман бар ма?
0: Бар екен.
1: Алло, қайырлы кеш.
3: Алло.
1: Алло, кеш жарық.
3: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе.
3: Қалыңыз қалай?
1: Тамаша, өздеріңіз?
3: Көп рахмет. Кешкісін осы радиоңызды тыңдап.
1: Қай қаланың көшесінде? Ой, тамаша. Қай қаланың көшесінде кетіп барасыз?
3: Алматы қаласы Тілендиев көшесі.
1: О, тамаша. Сонымен бұл ән сол Алматы қаласының бір студиясында жазылған.
0: Иә.
1: Бұл қала осы орындаушы екі адамды таныстырған. Үлкен өнерде де өмірде де қол ұстастырған.
0: Ал керек.
1: Сонымен
0: бәрін айтып бердім ғой.
1: Иә, Алматының көшесіне кетіп бара жатып, осы әнді тыңдау үшін дұрыс жауапты айту ғана қалды.
0: Иә.
3: Енді менің ойымша бұл өлең махаббат туралы болса жандар деген.
1: Мен қазір әннің жаңа сөзін қарап отырмын ғой.
0: Кім дейсіз?
3: Алло.
1: Қандай ән дедіңіз жаңа? Бір қайталап өтіңіз.
3: Тоқта.
1: Тоқта, мен жанайын жансам отқа деген бе? Сендік жүрек маған ай. Өтінемін тоқта. Бұл жерде әттеген ай. Бұл жерде біз айтып отырмыз ғой, ермен әйел айтады бұны. Өмірде де өндірде де бірге дедік. Бұл ортадағы сезімді олар жаным деген сөзден де артық бағалап айтып отырған ән. Және білесің бе, Мұха, осы ән үш шумақтан қайырмадан тұрады ғой. Қазір үш шумағын қарап отырсам, жаным деген сөз жоқ бұл жерде.
0: Мүлдем. Қандай керемет, е?
1: Иә, қазір мені қарап отырмын, жаным деген сөзді оқып отырған жоқпын. Бұл жерде жаңағы өз ара еркелетіп бір
0: жанымның баламасы бар бұл жерде.
1: Иә, иә, дәл солай. Және
0: одағанда сыпайы естілетін сөзі бар.
1: Бір-бірін тапқан кездегі
0: бір-бірін тапқан жұптар негізі.
1: Иә, иә. Және осы сөз іздеп тапқан деген сөздерде кездеседі.
0: Таптым ау сені деген сөз бар.
1: Бірақ бұл жерде Қазбектің таптым ау сені емес, екен Қазбек бұны жалғыз орындайды.
0: Ал
1: біз дуэтте орындалатын әнді іздеп отырмыз. Алло, кеш жарық.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Қайырлы кеш, жақсы қалды, аман есен.
1: Ал аға, қалыңыз қалай? Тыңдап отырмыз, мүмкін сіз білетін шығарсыз.
4: Жақсы. Аман есен Алматыдан хабарласып тұрмын.
1: Тамаша, біліп отырмыз, иә. Сонымен сіздің жауап?
4: Менің жауабым енді ана гүлім
1: арманымсың,
0: бақытымсың. Аймұрат айтатын кезінде, иә,
4: оны. Екі айтады ғой, екі дуэт айтады ғой, сол арадан өлең ғой деп тұрмын енді.
1: А гүлім деп те еркелетсе де, жырым деп те еркелетсе де, махаббатқа бәрі жарасымды.
0: Қап деген
1: бірақ бұл ән емес екен. Біз сіздерге тағы да бір жақындау үшін жауапқа көмектесейік. Бұл әдетте халық бұл жандарды өзі қосты.
0: Өздері қосты.
1: Иә. Өйткені қолыстасы бірге дуэтте ән шырқай бастағанда халық бұларды өмірдегі жұп деп елестете бастады.
0: Айта бастады.
1: Сырттағы бір тілектің күшімен екеуі қосылып кеткен сияқты, оны тіпті сұхбаттарында да айтады. Бізді қосқан халықтың өзі деп айтады. Өйткені қолыстасып сахнаға қыз бен жігіт шыққан кезде жарасымды жұп болып тұрса халық енді жақсыға тілекші ғой әрдайым.
0: Жігіт, иә, жігіт айтты ғой, ең бірінші осы бір әнді, дәл осы әнді болу керек, қателеспесем, айтатын кезде былай айтам, былай айтам, бір қарасам студияға сол қыз кіріп келе жатыр екен, дейді. Сосын кәне екеуміз көрейікші деп едім, тіптен жараса кетті, дейді. Сонымен екеуміз орындап кеттік
1: бұл әнді, дейді. Иә, тіпті қазір екеуінің орындауындағы көп әндерді бір бірінсіз орындаса қалай болар еді деген бір ойды сұрақты қойсаң, жоқ, жараспайтын еді. Бірақ бір бірін өмірде толықтырып тұрған ән шумақтарында бір бірінші шумақ, бір екінші шумақ болып толықтырып тұрған жұп деп айтуға болады, келеді. Сондықтан халық өзі қосқан жұпты қалайша танымай жатырсыздар.
0: Сіздерді

0: Майра деймін де, осы әнді, еңліктің осы әнін жасырсаң, қалай табады екен, қалай жасырады екенбіз біз? Қай сөзін айтады екенбіз?
1: Амалдаймыз ғой, амалдаймыз.
0: Рэп айтатын қыз дейміз ба?
1: Сонымен жауабын беретін тыңдарман бар, және біздің ойымызша дұрыс жауап қазір алатын сияқтымыз. Алло, кеш жарық.
2: Алло, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
2: Маңғыстау осы Құрғауынан.
1: О, тамаша. Сонымен?
0: Есіміңіз?
2: Тоқтар, тоқтар. Тәттім-ау,
1: тәттім-ау. Ту, шіркін-ай десеші.
0: Тәттім-ау дейді ма, таптым-ау деді ма?
1: Тәттім-ау дейді.
0: Бірақ тапты, е?
1: Тәттім-ау өзіңдәрін.
2: Тәттім-ау, өзіңдәрін таптым-ау.
1: Тамаша, осы ән шыққан кезде, бірге әндеткен кезде, сіз студент болдыңыз ба, мектепте оқыдыңыз ба, өз тәттіңіздің жанында болдыңыз ба? Қандай естеліктер бар бұл әнге қатысты?
2: Бұл өлімде ма бұлар дейтіне кісілер
1: ғой?
2: Бұлар менен кісі мен үлкемін.
1: Тамаша, жақсы, рахмет. Бірақ біздің дайтын әдемәннің ішінде тізімде бар.
0: Боксы сол кезде де құрықта жүрген болу керек. Қарағалымда.
1: Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Кімге сәлем жолдайсыз? Қазір осы әнді тыңдаймыз бәріміз.
2: Сол қазақ халқына сәлем жолдаймын. Анама сәлем жолдаймын, туыстарыма, туған-туғандарыма сәлем жолдаймын.
0: Жақсы.
2: Жаңа осы еңбектеріңіз құтты
1: болсын дейді. Рахмет. Ал қазір енді бірге келе жатсаңыздар, бірге тыңдаңыздар, тәттім-ау деп, енді бір-біріңізге асығып бара жатсаңыздар, Қазақ радиосындағы бұл ән саған арналады деп видео түсіріп жіберіңіздер. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман, өнерде де, өмірде де қол ұстасқан Тоқтар Серіков пен Бейбіт Сейдуалиеваның орындауындағы тәттім-ау әні қабыл алыңыздар.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 7-ден 43 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Майра, сенің түріңе қарасам жаңалық айтқалы отырсың ғой сен. Керемет жаңалықтарың бар өзің ба?
1: Жаңалық бар, өйткені бірін сағатта айта алмай қалған, уақытым жетпей қалған, жаңалықтардың топтамасы бар ғой. Соларға да тоқтала кетейік, және бір толқында хабарының мына жағымды жаңалықтармен нүктесін қоймаймыз ба?
0: Әрине, дәл солай ғой. Біздің еліміздегі барлық, тек қана ел емес, шетелдегі жақсы жаңалықтар ол біздің бір толқында бағдарламасында.
1: Сонымен біз бүгінгі күнге қатысты, бүгін мынау архив мұрағат күні деп айттық қой енді, соған қатысты өте бір қызықты-қызықты ақпараттар жалпы өте көп қой. Архивтен табылған миллионердің мұрасы. Кейде архивтерден бұрын белгісіз болып келген өсиет хаттар табылады. Еуропада мұрагерлері жоқ деп есептелген адамдардың ескі құжаттары қаралып, кейін туыстары табылған жағдайлар болған. Бір ғана архивті құжат миллиондаған доллардың тағдырын өзгерткен екен. Сонда қарашы, сен мұрагерің жоқ қой қалдыратын. Сосын хатыңды қалдырасың да, бір табылған адамға бұйырар дейсің де кетесің.
0: Мұрағатқа өткізесің оны бірақ, міндетті түрде.
1: Сондықтан да көп ағайынды болған, бауырлары өте көп, бөлелері көп, жемдері көп.
0: Бөліп-бөліп таса керек қойдың ба?
1: Бірақ қалдырар мұрагер, мұралары аса көп емес. Өзімнің, елімнің, ұлтымның осындай бір көпшілдік ұнайды.
0: Әрине, бізде мұрагер жоқ қой деген әңгіме жоқ қой. Мұрагер деген жетеді бізде, туған туыс тамыр жайып жатыр ғой.
1: Осыған қатысты тағы бір ақпарат, Титаник жолаушыларының тағдыры дейді. 1912 жылғы атақты апаттан кейін сақталған кеме тізімдері, жеделхаттар мен жеке хаттар бүгінде архивтерде сақтаулы екен. Осы құжаттардың арқасында зерттеушілер 100 жылдан кейін де нақты кімнің аман қалғанын, кімнің соңғы сәтке дейін не істегенін анықтап келеді дейді. Сондықтан да біз архив деп жай ғана, мысалы, қаламыздың төрінде де архивтер бар. Аудан орталықтары болсын, ауылда болсын,
0: барлық жерде бар.
1: Белгілі бір тарих деректері сол бір архивте сақталады, және архивте бұл енді тарих сақталғаннан кейін, қазына сақталғаннан кейін оның күтімі, оның сақталуы, ол деректердің дұрыс жылдан жылға ғасырлар бойы тұруының өзі де архивті, архив құрылысына да өте қатты мән берілген.
0: Майра, ол архивті айтпай-ақ, сенің бүгінгі осы сөйлеп отырған жаңалығыңның өзі, қазір сенің дауысыңның өзі біздің архивке түсіп жатыр.
1: Солай ма?
0: Оны керек десең мен ертең-ақ тыңдатып бере аламын саған. Ол енді жылдар бойы архивте қалады солай. Қазақ радиосының алтын қорында, мұрағатында қаласың ғой. Шын айтып отырмын. Сенбесең бір ән тыңдаймыз, сенбесең енді. Бір жақ сенге кезек берейік.

0: Майра деймін да, бізде тыңдаушыларды еркелетіп әңгіме айтып отырғанда уақытымыз да болып қалған екен.
1: Және ертеңге дейін күн жақсы деп қоштасатын сәтке де келіп
0: қалдық. Әрине, солай ғой, енді қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
1: Ертеңге дейін күн жақсы болсын, сәрсенбінің сәтті кешінде кездескенше аман сау болыңыздар, Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын.
0: Аман сау болыңыздар, сәрсенбінің кешінде кездесеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әлем бойынша авиациялық жанармаймен тікелей әуежайлар емес, арнайы авиаотын компаниялар айналысады. Олар отынды жеткізуге, сақтауға, ұшақтарға құюға және оның сапасын бақылауға жауап береді. Себебі заманауи авиациядағы әрбір қызмет нақты мамандарды талап ететін күрделі жүйе.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
2: Кешір, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді Қазақстанның ең ерекше табиғи орындарының бірі Көбейтұз көліне саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Көбейтұз Ақмола облысы Ерементау ауданының Өлеңті ауылдық округі аумағында орналасқан, яғни Астанадан 180 шақырым қашықтықта. Аумағы шамамен 690 гектар, ал тереңдігі 1,5 метрге жуық. Көлдің айналасы кең далаға ұласып жатыр. Мұнда келушілер табиғат аясында тынығып, ерекше көріністерді тамашалай алады. Әсіресе күнбатар шақтағы көлдің қызғылт реңгі көздің жауын алады. Соңғы жылдары Көбейтұз әлеуметтік желілердің арқасында көпшілікке кеңінен таныла бастады. Бүгінде бұл мекен еліміздің табиғи брендіне айналып келеді.
1: Көрген абзал.
2: Көбейтұздың басқа демалыс орындарынан айырмашылығы неде? Ең алдымен оның ерекше түсінде. Қазақстанда ғана емес, әлемде де қызғылт көлдер өте сирек кездеседі. Сондықтан бұл жерге келген туристер өздерін басқа ғаламшарға түскендей сезінеді. Табиғаттың үнсіздігі мен көлдің таңғажайып келбеті адамға ерекше әсер сыйлайды. Көптеген демалыс орындары ойын-сауыққа негізделсе, Көбейтұз табиғаттың таңғажайып құбылысын көруге мүмкіндік береді. Көлдің суы әрдайым қызғылт бола бермейді. Оның түсі ауа райына, температураға және балдырлардың көбеюіне байланысты өзгереді. Көл суының тұздылығы өте жоғары болғандықтан, мұнда көптеген балық түрлері тіршілік ете алмайды. Өңірлік туризмнің дамуына байланысты Көбейтұзға келушілер саны жыл сайын артып келеді. Әсіресе жаз айларында бұл жерге еліміздің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келеді. Қызыл көлді өз көзімен көру үшін арнайы сапарлайтындар да аз емес.
1: Айтпақшы.
2: Көбейтұзды көпшілік әлемге әйгілі Аустралиядағы Хиллер және Сенегалдағы Редба қызғылт көлдерімен салыстырады. Табиғаттың бұл көз тартар туындысы Қазақстанда да бар. Ендеше алыстан сағанша неге өзіміздің Көбейтұздың ғажайып табиғатын тамашалап қайтпасқа? Айтпақшы, Көбейтұз туристер арасында фотосессия жасауға ең қолайлы орындардың бірі ретінде танымал. Әсіресе күнбатар шақта көл бетіне түскен алтын сәулелер мен қызғылт судың үйлесімі ерекше көрініс сыйлайды. Сонымен қатар көлдің түсі күннің жарығына байланысты өзгеріп отырады. Таңертең ол нәзік қызғылт болып көрінсе, күн батқан кезде түсі қанығып, әлдеқайда әсерлі көрінеді. Ерекше кадр іздейтіндер үшін көлдің жағасында түсірілген суреттер әлеуметтік желілерде жиі танымал болып жатады. Сондықтан Көбейтұз бүгінде тек демалыс орны ғана емес, фотографтар мен контент жасаушылардың да сүйікті мекеніне айналған.
1: Ел не дейді?
2: Көпшілікті қызықтыратын сұрақтардың бірі – неге көл қызғылт түске боялады? Барлық мәселе Көбейтұз көлінің тұзды суында тіршілік ететін микроскопиялық дуналиелла балдырларында. Дәл осы пигмент Көбейтұз көліне нәзік қызғылттан қанық таңқурай түске дейінгі алуан түрлі реңк береді. Тағы бір қызықты жайт, көлдің жағасында жүргенде аяқ астындағы тұз кристалдарын байқауға болады. Кейбір келушілер оны қарға немесе мұзға ұқсатып жатады. Әлеуметтік желіде көпшілік Қазақтың қызғылт көлі деп атап кеткен бұл жер соңғы жылдары саяхат сүйер қауымның сүйікті бағытына айналды.
1: Тобықтай түйін.
2: Қорыт айтқанда, Көбейтұз Қазақстан табиғатының ерекше ғажайыптарының бірі. Қызғылт түсті суы, тыныш табиғаты және ерекше атмосферасы бар бұл жерді елдегі ең қызықты туристік бағыттардың қатарына қосты. Мұнда келген әр адам табиғаттың ғажайып сұлулығын тамашалап қана қоймай, ұмытылмастай естеліктермен оралады. Ендеше алдағы демалысыңызды жоспарлағанда Қазақстанның осы бір таңғажайып табиғи қазынасын көруді ұмытпаңыз. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Отандық туризм оңала берсін.

0: тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 пен 25.

Сәлем, сәлем, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Астана уақытымен 20 сағат 8 минут көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбек қызы, әсем әндерді сіздерге жолдайтын әріптесім Балмұрат ханқызы. Қымбатты тыңдаушылар, еске алайықшы, емтиханды қалай тапсырып едіңіздер? Студенттік кездерді бір еске алып, жақсы бір ойларыңызбен бөліссеңіздер.

құрметті радио тыңдаушылар, армысыздар. Астана уақытымен 20 сағат 14 минут. Төреғали Төреәлі айтпақшы, уақыт шынымен зымырайды. Күні кеше ғана көктеммен қоштасып, көптен күткен жаз мезгіліне де жеттік. Жаз десе біреулердің ойына демалыс, саяхат түссе, енді біреулер үшін бұл жаңа белеске қадам басатын ерекше кезең десек те болады. Балалар жазғы демалысты бастап кетті, ал 11-ші сынып аяқтап жатқан түлектер үшін ең бір жауапты кезеңдердің бірі десек те болады. Яғни студенттік шаққа құлаш сермейді, сол студенттік кезеңдердің бал шақтарын бастан өткізетін сәт әні-міні дегенше жақын. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, осыған орай бүгін студенттік өмір туралы әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Студент кезіңізде қандай едіңіз? Емтихан, студент кезіндегі бір конспектілер, таңды таңға жалғап, емтиханға бір күн қалғанда дайындалатын едік. Сол бір қызықты шақтарды еске алып, хаттарыңызды жолдап, біздің тікелей байланыс нөмірлерімізге хабарласып, жақсы бір есте қалған ерекше естеліктеріңізбен бөліссеңіздер. Және де ең бір қызық кезеңдер сол бір алғашқы сессия емтихан кезі. Одан кейін көбінесе жаңа сабақтарға меңгере алмай, ол сабақтарды ұнатпай, сөйтіп қап жататын студенттер болып жатушы еді. Енді уақыт өте келе әрине алғашқы сессияны да өтіп, одан кейін өзін атпай жүрген сабақ ең сүйікті бір пәні болып кететін жағдайларда өте көп болған. Бір сөзбен айтқанда, университеттегі есіңізде қалған естеліктеріңізбен бөлісіңіздер. Сонымен қатар ең үздік хат есінде анықтауға асығамыз. Ал ең керемет хат жазған, ең бір ерекше хат жазған тыңдаушыларымыз өзінің сүйікті әніне тапсырыс бере алады және өзінің жақынына сәлем жолдаса да болады. Яғни хатыңыздың соңында кімге сәлем жолдайсыз және қандай әнді тыңдағыңыз келеді, жаза өтіңіздер. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлерін өздеріңізге ұсынамыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, кеш жарық, тағы да студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, тақырыбымызды тағы бір мәрте айта өтейік. Есіңізде қалған студенттік шақтағы әдемі тәтті естеліктеріңіз, емтиханды қалай тапсырдыңыз, қандай студент болдыңыз, ұбытыны тапсырып біткеннен кейін қандай мамандыққа түсемін деп жоспарлаған едіңіз. Сол жайында ескі бір есте қалған естеліктеріңізді ой шақпақ ұшқындарын тастай отырыңыздар. Және бізге хат жазғанда бірнеше тыңдаушыларымыз бар екен, 3683 аккаунт иесі. Қиын пәндерге дайындалып қорқатын едік, бірақ біздің қыздар мықты еді ғой, бәрі бестік алып оқитын, бізге көмек қылатын деп жазды. Енді осы ұста расымен де көп жағдайда жігіттер сабақ оқымай келген кезде емтихан алдында қыздар көмектесіп жататын, енді ол барынша мәрт көңілді қыздар. Енді келесі тыңдаушымыз 0156 аккаунт иесі, Мақаншыдан Сапарғали дейді. Есімде жоқ, бір зоологиядан сабақ болатын, біздің дәптерімізді мықтап тексеруші еді дейді. Бір беттен кем толтырсаң 50-60 алып қалатынбыз. Конспектіні таңға дейін жазып 2-3 бетін теріп апарып 100 алғанымыз есімде дейді. Қазір барлығын компьютермен жаза салады ғой деп, енді болашақ ұрпақты бір айыптап жіберген екен. Енді қанша дегенімен сіздің заманыңызда туылғанына қазіргі енді студенттер кінәлі емес деген дей тұрғанмен, мына бір ақпарат көзінің сонымен қатар техника көзінің дамыған заманында барынша жеңілдетуге тырысады. Барлығын адамның көбіне ойлануға уақыт береді. Келесі тыңдаушымыз жазған екен, бірінші курста информатика сабағын ағылшын тілінде оқыдық, сессияны тапсыра алмаған қыздарымыз әбден жылап еді дейді. Есіме түссе жүрегім ауырып кетеді. Қазір сессияны тапсыра алмай қалған қалғандар есінде жоқ, бірақ бір саланың мықтылары ғой. Сәрсенбек Шығыс Қазақстан облысынан деп жазған екен. Тамаша. Енді қанша дегенмен мына бірге оқыған курстастар, группаластар, сыныптастар өзі бір балалық шақтың бал дәмінен, бал естеліктерінен қалғаннан кейін әрқашанда бір өзіміз болып тұрады. Кішілігін көрсетіп тұрамыз, арасында кісілігімізді де көрсетіп қаламыз дей тұрғанмен олар ренжімейді. Енді барынша осындай бір хаттарыңызды жолдасаңыз және ең үздік хат иесі жеңімпаз атанады. Ал жеңімпаз атанатын хат иесіне біздің кішігірім бір мүмкіндік береміз. Яғни Қазақ радиосының тікелей эфир арқылы, дәл осы кешкі хабар арқылы жақынына сәлем жолдап өзінің сүйікті әніне тапсырыс бере алады. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, студент кезде қандай едіңіз, қандай мамандықты таңдадыңыз, және группаластарыңыз, курстастарыңызбен әлі күнге дейін араласасыздар ма? Хаттарыңызды жолдаңыздар 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында Луин ән шырқайды.

қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы кеш. Тағы да қымбатты радио тыңдаушылар, тақырып төңірегінде ой өрбітіп отырмыз және студенттік кезеңді еске алып, емтиханды қалай тапсырған едіңіздер және сіздерге бір ең қиын соққан қандай сабақ түрлері еді, қандай пәндер еді, хаттарыңызды жолдай отырыңыздар және ең үздік хат иесін біз анықтауға дайынбыз. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз. Ал тақырып төңірегінде хатын жолдаған бірнеше жанбауыр тыңдаушыларымыз бар екен. Біздің сыныпта дейді, мұғалімді қатты сыйлайтынбыз. Қыздар жігіттерге көмектессе де, ұстаз кіргенде тез қоя қалатынбыз дейді. Мәссаған, қыздар жігіттерге көмектессе де, ұстаз кіргенде тез қоя қалатынбыз деген енді жаңағы бір-бірлерінен көшіреді. Сол кезде мұғалім кіріп кеткен кезде қағаздарын алып қап, жүгіріп орындарына жайғасатын болып тұр ғой үстелдеріне. Түсінікті, тура бір күн қалғанда дейді, экзаменге дайындалып, 4 алғаным есімде физикадан ау деймін дейді. Енді расымен де бір күн қалғанда дайындалып, апыл-ғұпыл болып, өзіміз қай сұрақтан бастап, қай сұрақтан аяқтарымызды білмей күнде ертеңге салып, тура бір тақалғанда дайындалатын кезіміз бәріміздің басымыздан өтті ау деймін, иә. Ақмарал ханым былай деп жазған екен: "Көксудан барша қазақ еліме сәлем жолдаймын. Маған ең қиын соққан сабақ медколледжде оқыған кезімдегі анатомия" дейді. Біз колледжді бітіргенше конспект деген бөлек әңгіме болатын. Бір дәптерді бір апта толтырып жазып шығамыз. Үстіне суретін салып, әр тақырыпты әңгіме сияқты қылып түсіндіріп оқитынбыз. Анатомия сабағы қиын болды, атаулары көп, жаттауы көп, бәрі шатасып кететін кездер болатын. Қазір ойласам, сол қиын сәттер қызық естеліктер болып қалыпты ғой, қазір зекреттеймін деп жазған екен. Тамаша, жақсы бір хатыңызды жолдадыңыз деген үміттемін. Расымен де конспектіні таңды таңға жалғап, бір аптада бір дәптерді толтырғанбыз дейді Ақмарал ханым. Енді ол да бір студенттік шақтардың әдемі естеліктері ғой. Қанша дегенмен қай саланың да өзінің бір қиын машақаты болады. Әрине, оны оқу, баптау және білу жолында тіптен қиын екені белгілі. Енді естеріңізде ме, осы бір емтихан алдында барлық сұрақтарға жауабына дайындалып, тіпті қағазды суырған бетте жақсы бір өзіңнің біліп тұратын сұрақ деп ойлаймыз да, бірақ тақалғанда сол бір бақылаушының алдына барғанда жаңылып, не істерімізді білмей қаламыз. Оған не себеп деген сұрақ болса, онда ол сұрақтың бірнеше себептері бар екен. Атап айтқанда, адамның ұйқысы міндетті түрде емтихан алдында қанық болу керек екен. Ал біз не істейміз? Бір күн қалғанда бір барлық мың сұрақты оқып аламыз. Бағана өзіміз тілге тиек еткенде, бір күннің ішінде әбігерге түсетініміз рас. Сондықтан миымыз демалмайды. Сіздер хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700 755 33 55. Бұл ал бізге TikTok әлеуметтік желімізге Бекзат Үкібаев мырза, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін менің туған күнім, бір ән маған арнаңыздаршы деп жазған екен. Енді Бекзат мырза, 40-тың 40-асына шыққан секілді, туған күніңіз құтты болсын. Бастысы, денсаулық жайлы армандамаңыз. Қалғанның барлығын еңбекпен және жақсы бір таудай талаппен жасап алуға болады. Студент кезімізде ең қызық кезең өмірдің дейді. Мүмкіндік болса қайтып баратын едім дейді. Біздің кезімізде қалай дейді, ауызша болды ғой, тарихты тапсырғанымды білемін. Неше ай оқыдық дейді. Мақсат мырза жазған екен: студенттік кез керемет, жастық шақтың куәсі ғой. Хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Дәл қазір әует оқын әсем әндер легін сіздерге ұсынамыз. Ал сіздердің хаттарыңызды және байланыс нөмірлерге хабарласқандарыңызды күтемін.

қымбатты радио тыңдаушылар, тағы да қайырлы кеш, кеш жарық. Тақырып төңірегінде ой өрбітіп отырмыз. Және тағы да еске сала өтейік, студент кезде қандай едіңіз, емтиханды қалай тапсырдыңыз, жалпы жұмыс істейміз, жұмыс істеген едік, құрғол жатпадық деп жатқан студенттер бар. Енді әркім әр түрліше студенттік өмірін өткізген екен. Және хаттарын жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыз бар. Астанадан сәлем дейді. Менің студенттік жылдарымдағы ең ұмытылмас кезең алғашқы стипендия алған күн дейді. Ол кезде ақшамыз аз, бөлмедегі төрт бала картоп пен макароннан көз ашпайтын біз дейді. Сәлем достар, менің ең тәтті де қиын естелігім Алматыдағы студенттік кез ғой дейді. Сессия кезінде түнімен ұйықтамай бір бөлмеде бес қыз бір кітапты кезекпен оқитынбыз дейді. Мәссаған, осындай да бір естеліктер бар. Сонымен қатар біздің TikTok әлеуметтік желімізге де жазған бірнеше тыңдаушыларымыз бар. Бердібек мырза, студенттік кезімде оқумен бірге жұмыс жасайтын едік, жүк түсіріп тиеліп бар болғаны 300 теңге алатынбыз дейді. 2000 жылдар деп жазған екен Бердібек мырза. Енді 2000 жылдардағы бір сол кездің бағасымен салыстырсақ, енді бұл айтарлықтай бір сома десек те болады, иә. Бердібек мырза тағы да жазған екен, стипендия 2900 теңге болатын, той тойлайтын едік қой дейді. Мәссаған, дәл осындай қызықты жағдайлар. Сонымен қатар солай студенттер ең бай және ең қызық студенттер деген мәтелін жолдаған екен. Енді тамаша. Қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осындай хаттарын жолдаған тағы да бір тыңдаушы бар екен. Ақтөбеден Азамат мырза жазыпты. Мен үшін мектеп жылдары алғашқы сезім мен ыстық дейді. Бір сыныпта оқыған қызды жақсы көрдім. Геометриядан ештеңе түсінбесем де соның қасында отыру маған арман еді дейді. Енді Азамат мырза, біз мектеп жайлы емес, студенттік кезді еске алып отырмыз. Студенттік кезіңізде алғашқы махаббатыңыз кім болды, оны да айта өтсеңіз болады. Қымбатты радио тыңдаушылар, осы бір студенттік кезді еске алып, осы бір кезең әрқайсымыз үшін ерекше, алғашқы сессия, алғашқы емтихан, бір сөзбен айтқанда университетті бір еске түсірейік. 8700-755-3355 байланыс нөмірлеріміз. Сонымен қатар тікелей эфирге де хабарласып, бір минут мен сұхбат құрам десеңіздер, құлағып, алдайл ғазір әуе толқынында Аян Ералхан, қоңырау деп ән шырқайды.

қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Тақырып төңірегінде студенттік кезде қандай едіңіз және жақсы-жақсы естеліктеріңізбен бөлісе отырыңыздар дей тұрғанмен біздің уақытымыз өте шектеулі екен. Тағы бір мәрте еске саламыз. Дәл осы 38-38 аккаунт иесі жазған екен. Студент кезімізде жуынуға сабын қалмай шашымызды парашокпен жуып шашымыз сарғайып кеткен кездер болған дейді. Емтихан тапсыру ол өз алдында бөлек әңгіме ғой деп жазған екен. Бақтияр мырза, енді шашыңыз қазір жағдайы қалай? Қазір жақсы ма? Осындай бір қызық сәттер расымен де басымыздан өтті ғой бір жатақханада тұрған кезде. Әрине бір студенттер бірақ тегінде бір жұмыс істеп болса да енді жақсы-жақсы істер атқарып болса да бір қайырымдылықтың жанында үнемі студенттер жүреді, сондықтан оларға ешқандай шәк келтірмейміз. Тараздан Гүлжан ханым жазған екен, студент кезде бір жігітпен таныстық, ол мен алғашқы кездесуге театрға шақырды дейді. Спектакль біткен соң үйге қайттық деп жазған екен. Тамаша. Құрметті тыңдаушы, бүгін эфирімізде түрлі қызықты хаттар келді, өздеріңізге ұсындық. Әрине, ОБТ, сессия, емтихан бұл негізі төзім мен жауапкершілікті үйрететін жолдары. Бірақ дей тұрғанмен ең бастысы алған біліміңізді өмірде сәтті қолдана білейік. Ал мен өздеріңізбен келесі эфирге дейін қоштасамын. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Балмуат ханқызы, Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Тунжи балиғатқа толар толмастан апиым мен әуестенген, Пекиндегі жезекшілер үйінен шықпайтын серімбастау жігіт еді. Ол ақыры таққа ресми отырар отырмастан небәрі 19 жасында өліп тынды. Оның орнына Цыци 1875 жылы өзінің сіңілісінен туған жиені 4 жасар Гуансюды тақ мұрагер етті. Бұл жолы сарай маңындағылардың наразылығына қарамай, тізеге салып отырып, өз ойын зорлықпен орындатқан. Ал өзі тағы да тақ мұрагерінің бас уәзірі регентші болып қала берді. Бұл әйелдің не істеп отырғанын жоғарыда айттым ғой. Бүкіл бір мемлекеттің соғыс теңіз флотына бөлінген қаржына өзіне сарай салдыруға жұмсап жіберген адамнан не үміт, не қайыр күтуге болады. Бұл дүние жоғары жақта, хан сарайының өзінде болғып жатыр екен ғой деп ойлады Демежан. Өзі жарымағанның сарқытын ішкендей, мұнда елге бодан болған қазақтың шекесіне қайбір шор-шор алтын бітер дейсің, ит қорлықпен өтетін өмір болды ғой мұның өзі. Біздің халықтың да маңдайының соры қалмау деді Лин Шаңсың әлден уақытта. Осын айтқанда әшейіндегі салқын сабырлығынан айырылып орнынан тұрып кетті. Қызулана, алқына сөйлеп тұр. Өзің ойлаш, ежелгі ерте заманда біздің хан ұлты кімнен кемет? Қазір Еуропадағы ең дамыды деген мемлекеттер әлі тарих сахнасына шықпай тұрған кезде, біз дүние жүзіне әйгілі өркениетті ел болатынбыз. Суда жүзетін ең алғашқы кемені, компасты, жібек пен қағазды, шай мен мылтық дәрісін ойлап тапқан кім? Біздің халқымыз еді ғой. Ақыры не болды? Соның бәрі де жалғасын таппай, сабынның көбігінше ыдырады да кетті. 17-ші ғасырда Еуропада қайтөрлеу дәуірі басталғанда біздің ел керісінше Цин династиясының құлдығына түсті. Өкімет басына келген манчжур ақсүйектері халықтың қамын, мемлекеттің болашағын ойлап бас қатырып жатпады. Олардың жатса тұрса ойлағаны өздерінен 100 есе, 1000 есе көп хан ұлтын бас көтертпей тұншықтырып, қалайда басып отыру ғана болды. Халықтың алға басар ақыл ойына тұсау салды. Сөйтіп, бүкіл Еуропаға шарапатын тигізген қайта өрлеу дәуірі Қытайға соқпай өтті де, біздің дүниежүзілік бәсекеде батыс елдерінің шаңына да ілесе алмай, баяғы орта ғасырлық деңгейде қала бердік. Ал артықшылық бар жерде кіріптарлық болмай тұра ма? Бір елдің қоғамдық құрылысы алға кеткен соң, ол сені қанжығасына бөктермей қоймайды. Біз басқаны былай қойғанда, кеше ғана өзімізден өсіп өнген жапондардан да артта қалып қойдық қой. Ең алдымен теңіз флоты сай португалдар мен испандар келіп, одан кейін ағылшындар мен француздар қосылып, Қытайды тынық мұхит аймағынан ығыстырып шығарды. Енді міне, еліміздің қалаларына ішкерле еніп, өзімізді апиынға еліттіріп қойды да, бар байлығымызды танауымыздың астынан тонап әкетіп жатыр. Масқара емес пе? Енді біздің халықтың алдында екі ғана жол бар. Не осы бетінде құлдыққа көндігіп, шет мемлекеттердің отарына айналады да, не болмаса, Цин династиясын құлатып, бұғаудағы Прометейдей бәрін тас талқан етіп, бұзып шығады. Манадан бері Лин Шаңсың әңгімесін қалт жібермей тыңдап отырған Демежан көп жайға қаныққандай болды. Айтып отырса, бұл кісінің де өз қайғысы өзіне жетіп жатыр екен. Ол бүкіл хан ұлтының жоғын жоқтап, соның жарғысына түсіп отыр. Тауда бұғы мөңіресе, ойдағы өгіздің мүйізі сырқырайды. Қатын мен қатын көрсе, әрқайсысы өз қасіретін айтып жылайтын секілді, екеуінде бір ортақ күй бар. Цин үкіметінің тұсында бүкіл елдің 95%-ін ұстап отырған хан ұлтының жағдайы әлгіндей болғанда, қоралы қойдың бір шетінде жусаған бір шөкім ешкілақтай көрінетін қазаққа не сорым. Демежан осы ойын Лин Шаңсыңнан да бүгіп қала алмады. Өз халқыңыздың артта қалған жаңа батады демесеңіз, хан ұлты дәл қазір құрып кетейін деп тұрған жоқ қой. Мұндай көп халық ешкімнің кеңірдегінен өте қоймас. Ал біздің жайымыз не болады? Цин династиясы құлап, өкімет өзгергендей болса, біздің қазаққа тиетін жеңілдік бар ма деп ұстазының жүзіне жымия қарады. Қазаққа қай үкімет тұсында да жеңіл емес әрине. Халық не ғұрлым кіші болған сайын оның уайымы соғұрлым үлкен болады, деді Лин Шаңсың. Цин үкіметі құласа, қазақ ең бастысы халдайлардың үстемдігінен құтылады. Бұл аз олжа ма? Демек, сіз бен біздің қарсы күресетін жауымыз ортақ, ол Цин династиясы. Демежан іштен тына күрсінді. Император сарайына біздің қолымыз жете қоймас. Бірақ шихалдай мен бахалдайлық болармыз. Шіркін, солардың кекірейген сасық кеудесіне мініп отырып, басындағы айдарын тұтамдап тұрып, кесіп алсам, бұл жалғанда арманым болмас еді. Осы мезетте сыртқы есік ашылып, дәлізге біреу енгендей болды. Көп кешікпей, бұлар отырған ауыз бөлмеге қолында себетке салып көтеріп алған бірдеңесі бар бір қартаң қытай кірді. Басында қолдан тоққан қамыс қалпақ, үстінде етегін сыртына салған көнетоз көйлек, аяғында шүбірек шоқай. Шиден тоққан желпі ұшымен темекі дорбасының беліне байлап алыпты. Бүкіл түр әлпетінен өне бойы күн астында жүріп, мейіздей қатып қалған қытай шаруасы екені бірден аңғарылып тұр. Қолындағы екі себетті босағаға қойды да, үйесіне тәжім етіп, «Шансың, сізде қонақ бар екен ғой, мен бір айналып келейін» деп қайтадан шығып кетуге ыңғайланды. Бірақ Лин Шаңсың оны жібермеді. Орнынан тұрып барып, зорлағандай үстелге әкеліп отырғызды. Өзі әркімнен жәбір көріп, әбден зәтте болған адам секілді. Осында баса көктеп келгеніне ыңғайсызданғандай, төрде отырған Демеженға әлсін әлі иіле береді. Соны сезген Лин Шаңсың, «Сіз бұл кісіден қысылмаңыз. Бұл осында қазақ жұртының мырзасы. Менің досым, әрі шәкіртім Демежан деген кісі. Ал мына кісі Жаң Шули, менің анхойлық жерлесім», деп екеуін таныстыра бастады. Жан енді қысылғанын қойып, қытай тілін жақсы білетін жігітті іш тартқандай Демежан мен шүйіркелесіп кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Ішкі өлкеден келгеніне 4-5 ақ жыл болыпты. Анхойлық шаруалардың кезекті бір толқуына қатысты деген желеумен осы жаққа тобымен жер аударған. Қасында әйелі, інісі және ер жеткен ұлы бар. Қала сыртындағы қарасулардың бірінде 2 жылдан бері әртүрлі көгөніс өсіріп, өнімін сатып, жан бағып жүреді екен. Биыл сол маңай әлде бір ұйғыр помещигіне қарап кетіпті де, ол жерден енді көш деп жатқан көрінеді. Өзінің сол жағдайын Лин Шаңсыңға хабарлап, ақылдаса келген бет екен. Шаруа осы жайларды асықпай баяндап отырды, кенет әлдене есіне түскенде орнынан ұшып түрегелді. «Кешіріңіздер, ұмытып кетіппін ғой. Шаңсың, менің сізге әкелген азынаулақ сауқатым бар. Биылғы жылдың жаңа өнімі ғой. Ауыз тиіңіздер» деп, мана босаға жаққа қойып кеткен екі себетті бері таман алып келді де, әлгілердің ішінен помидор, қияр, бейсай мен жусай тағы бірнеше әңгелі қауындарды шығара бастады. «Жаң досым-ау, сен мені мүлде байытып тастадың ғой. Мұның бәрін маған қалдырмай-ақ жарым жартысын базарға апарып сатсаң болмай ма» деп үй иесі қалбалақтап қалды. «Биыл өнім жаман емес. Шетінен жабылып сатып та жатырмыз. Мынау сізге әкелген дәм ғой» деп Жаңның өзі мәз майрам. «Міне, көрдің бе? Біздің шаруалар қандай, ә?» деді Лин Шаңсың енді Демежанға бұрылып. «Бүкіл империяны асырап отырған осы шаруалар ғой. Бізге де соның қадірін білмейміз ау. Ал қане, мына қауыннан жемейміз бе» деп жаңағы әңгелектердің бірін пышақпен тіле бастады. Әңгелегі балдай тәтті, әрі сап салқын екен. Аузыңа салсаң, тіліңді үйреді. Исі де керемет, жұпардай аңқып, бүкіл бөлмені алып кетті. «Бұл өлкенің топырағы тамаша ғой. Не ексең сол шығады» деді Жан. Мына оқымысты адамдардың өз қауынын шүркіне соғып жатқанына баладай қуанып. «Ол жерден көшсеңіз, енді қайда баратын ойыңыз бар» деді Демежан, қауынның тағы бір тіліміне қол созып жатып. «Білмей тұрмын. бұл жақта жер көп қой, бірақ бәрінің де есі бар. Әлде қала төңірегіндегі помещиктердің біріне жалданамыз ба? Басым қатып тұр. Осы сәтте Демежанның басына бір ой келе қалды. Жанға мынандай ұсыныс айтты. Мына Лишансың біледі. Мен былтырдан бері қырдан жаңа зәйімке салдырып жатырмын. Жер жағы жетеді, су да тапшылық етпейді. Егер алыссынбасаңыз, сол жерге барып, бау-бақша өсіруге қалайсыз. Күш көлік, жер су бәріменен, тек шыққан өнімнен бізді де құр қалдырмасаңыз болғаны. Күтпеген ұсынысқа Жан не айтарын білмей, жаутаңдап Лишансыңға қарай берген. Мәне табылған ақыл, Жан, сені бүгін бұл жаққа құдай бастап келген екен, деді Лишансың оны бірден қостап. Ол қай жерде? Қаладан тым қашық емес пе? Оншалық қашық емес. Қаладан ұзаса 30 шақырымдай болар, деді Демежан. Өздеріңе үй салып алуға көмектесем, ал алған өнімдеріңді базарға келіп сатам десеңдер, атарба тауып берем. Әйтпесе көгөніс, қауын-қарбыз дегенің қазақ үшін де жеңсік ас, оларыңызды егіс басынан ақ талап әкетуі мүмкін. Ойланайын, әйелім мен, інім мен ақылдасайын. Ойланатын ештеңе жоқ. Келісіміңді бере бер, деді Лишансың әңгімеге араласып. Демежан сенің бақшаңның өніміне қарап отырған кісі емес. Тек күздің күні бала шағасының қауын-қарбызға тойдырып, қазақ ағайындарды көгөніске дәніктірсең жетіп жатыр, деп рахаттана күліп алды. Жан желкесін қасып, аз ойланып отырды да. Егер Шансың да солай ұйғарып тұрса, не істейміз? Барамыз да, деді ақыры көңгін рай тантып. Бірақ биылғы өнімді саудалап, жиып теріп алғанша мұрсат бересіз. Жарайды. Тек әбден дайын болған кезіңізде мына Лишансыңға құлақ қағыс етсеңіз, өзім көлік жіберіп көшіріп алам, деді Демежан. Көгөністен басқа тал терек бау өсіруге қалай қарайсыз? Ол қолдан келеді. Онда тіпті жақсы. Мен болашақ зәйімкенің төңірегіне күндік жерден көрініп тұратын зәулім теректер мен алуан жеміс ағашын өсірсем деген ойым бар. Сонымен екі жақ уәде байласып қол алысты. Демежан қарапайым Қытай адамдарымен қош айтысып далаға шыққанда күн кіші бесінге таман еңкейіп қалған еді. Сауданың өз заңы бар. Ол ешкімнің де бет-беделіне қарамайды. Сондықтан да болар, қалалы жерде ақшасыз аттап баса алмайсың. Талтаңдасаң талтаңда, ақшаң болса қалтаңда, дегенді бұл жұрт тегін айтып жүрген жоқ. Қалаға келгелі Демежанның мал сатылып, қалтасына ақша түскеннен кейін ғана көп шаруасы біртіндеп біте бастады. Кеше бабалық пен Диханбай олжалы оралған, айдап апарған малдарын орыс көпесіне жақсы бағамен бұлдап өткізіпті. Содан кейін ақ іс оңына айнала бастады. Бүгін бабалықтың көмегімен қаладан тағы да бірнеше ағашы ұста жалдады. Шәнішевтердің қоймасынан толып жатқан есік терезе сатып алды. Үйдің төбесін жабатын, еденге төсейтін әлденеше бөрене, мәтшалар, тілінген дайын тақтайлар керек еді. Оны да бір бай саудагердің қоймасынан тауып, сұрағанын беріп сатып алысты. Сол алынған дүниелерді бүгін бірнеше арбаға тиеп, оған Диханбайды бас етіп, боздаққа жөнелтіп жібергеннен кейін ғана Демежан ух деп тыныс алғандай болды. Күн екіндіге еңкейе бергенде кешегі уәде

0: қоштау келген, кісі көрсе бет моншағы төгілердей ұялып тұратын, ақ сарының әдемістеуге болатын жап-жас келіншегі бар екен. Бабалық қазақ салтына бағынбай, әйелін бірден таныстыра бастады. Ал, Демежен аға, сүр бойдағы атаны жаздап, қыздан қыз таңдап жүріп, ақыры қолымызға қондырған келініңіз осы кісі, аты Шәкет. Бір тәуіптің ертеректе маған бала ашып бергенін өзіңізде бұрын айтып ем ғой. Соның айтқан рас болса, бұл келініңіз осы оттың басын шүпірлеген қара домалақтарға толтыруға тиіс. Онсыз да үлбіреп әрең тұрған жас келін бетін басып, есіктен зыта жөнелді. Екеуі біраз қалжың айтысып күлісіп алған соң бабалық өзінің Шәкетке қалай үйленгенін әңгімелеп берді. Шәкет мына төменгі еміл бойын қыстайтын қара құрсақ ішіндегі Итемер деген ауқатты кісінің қарындасы екен. Бабалық жеке кәсіпке көшкелі сол ауылдарға саудамен жиі барып жүретті, ақыры осы қызбен көңіл жарастырады. Оң жақта отырған бай қызына кезінде құда түсушілер де аз болмаса керек. Бірақ Шәкеттің өз басы бабалықты қалаған. Бастабында қыздың өзге туыстары жалғыз атты саудагерге қарындасымызды бермейміз деп біраз өрекпіген екен. Ауыл ағасы Итемер алдардың ойлайтын аңғарлы кісі болса керек, басқаларына басу айтып, «Әй, мен бірдеңе білсем, бай Манаптың мырзасынан осы жалғыз атты саудагерім озып жүрмесін. Бұл заманда өзіне өз сенген кісі ғана жалғыз жүреді. Өзі бір басқа бір көз еті тірі жігіт екен. Оның үстіне баланың өз көңілі де осыған ауып тұрса, екі жасты жылатып, обалына қалып қайтеміз. Сүйгеніне қосайық деп, кәдімгідей той жасап, қарындасын былтыр күзде жасау жабдығымен ұзатыпты».
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

нөсер құйып тез басылса, түнек аспан лезде ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы.
2: Биыл ісми шәрпи Қазақстан ғыл әмәз, бәлкі чәт әлләргімі яқшы тонур. Көрнәклік саламет сақчысы, алтын скальпіл мұқапытның сахибі Әбейдулам Джапаров 75 яшқы толды. У 20 әсірді ұшық вақыт мабайында докторлық кәспіді паалият еліп беріп, шу жыланың 30 жылығы еқін вақыт давамында Жүмірәтлік 5-ші докторханысының Иньяхи 100 хирургиясы бөлімеге рәхбәрлік қылып кәмекті. Әбейдулам Джапаров пәкәт медицина сағасыды ләмәз, бәлкі жәмиет әрбабы сүптіде тонылған шәқс. У Алмут шәрлік ұйғыр әтімәденет мәркізінің рәйісі вә Қазақстан Қалқи Ассамблеясының әзасы. Еқінді біз Әбейдулам Мүхіддін оғлы білән ұшырышып, оның өмірі елі. Әмгек паалиетте ве хаят тәҗрибесе хакыда сөзләшкән идек. Сөхбетебезнең илгәри Казахстан язучылар иттифакының әзасы, атаклы шаир ве журналист Иминҗан Тохтияровның сүзенә тыңлап көрәйле.
3: Әбәйдулла Мөхәммәтнең оглы белән кандай танышканыбыз торы сүз кылдыган булсам, көп нәрсәләр төнегел йөз бергәндәк тоелды мага. 2004 елның башларында безнең өйгә эш хезмәт бабыга була пат-пат калам чашып кылып мехманды болдыган Пүткіл өміріне мүлі мәтбатымыз тәрекқасығы бешіліған, ұйғырның пір тұтылған шайыры Хелі Мәрхұм, Абдемиш Шерпілінің оғылы Дөләтов, өзім сұрттан тонайдыған Әбейлам Ака білен кіріп келді. Салам сағасынан кейін бірчін чай үстіде, тәлдікетті параналаны қылышып, айламдың, ішімдің қәвер елішқан екен ұстаз өз ой мәксінің сары қылды. Сөз ара Абдемиш Дака, мана бұл менің Алматы тұрдыған, әсілі қорамдық әң еқін қарнас ағайындарымның бірі, атақлық доктор, Әбейдулам Джапаров деген акан. Мені қандай хөрметлесең, шенші білдірсең, Әбейдулам аканыны мұн шында қобыл қылсаң болады. Деп қошымыш қылдық ұяқ білен мені сәмімі тоныштырып. Шу-шу болды да біз уақыт өтіп Әбейдулам ака білен оның айлысы білен зүш арлышыдыған, ұбы мәселе үстіде очоқ, ашқары сөхбәтлішіған, мәсләтлішіған ак инләрдек болып кетті. Біздің оның білен болған тонышылығымыз әне шындақ Абдымыштақа арқылық башланған еді. Болып мұ адамлар бір-бірін түшініштін, ішініштін, қол үшіні сұныштын қалған бүгінгі баш күші жоқ қалайымхан заманда, бұл қылдық кішілерінің күнділік хаятты қамдың қам күшіршілігіндіғіні уақытының өзі данны самандың айырғандық инақлап бермекті. Бәлкен ба хаят шо қылдық адамілік үстін, адамларының бар білен гөзел, әвзел оқшайды. Өмір сүріш қызықшын, алқарап үгілішін, бүйік арзу арманлығы тәлпінішін мұ, шу қылдыке қоллаш, қуатлашлар арқысы да жүз бәрсе керекліп ойлаймын. Шонашқы мен пәйттім пайдынып, Әбейдулам акамға, әм оның айлысыге, қадыржам хаят, тынышлық, қиырлық гешін сұрын ака деген тілегіні бұдырмекшімін.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Әбейдулам Джапаров білен болған сөхбетіміз оның медицина сағасыны талап елішіға немі түрткі болғалығы әкеді башланды.
4: Мана бейіл әлі кішкішір болыпты. Мұшы кәспеді ішіліп атқанымға. Біздің айылда ешкім доктор жоқ дейі. Бір жылдары менің сіңілім мәліде докторханға түшіп болды. Бізден бақты мәктепті оқатқан вақытларым, сіңілім менің де 5 жас кішік қорам деген мәліде докторханы болады. Шо докторхан түшіп болғанда, Hazır men davatma şu vaqtda difteriya bolish kerak. Shunda og'riq bolish kerak. Bu singlimizni oddiyna ilqi doktorlar o'tirdigan kabinetga o'zlari chiqib ketib, ashaga ashqi singlimizni yotqizib qo'ydi. Shu vaqtda ordinatorska deymiz qanday? Uning ichiga ashab doktorlar kitob shkafni ichida. Men shkoldan chiqib kelib, ash kitoblarni ichib, ko'rib, har turli kitoblardan doktorlar o'qiyotgan kitoblarni shularni qarab, bu qanday odam ishlaydi buni deb. Mumkin shu vaqtda Allah Taala мен еш не қойдым екен деймін ше, сен доктор бол дегенде. Мына қыбыл қысыңдым, жақсы болып кетті, әжеп жақсы бақылап докторлады. О 59-шы жылдар ғой деймін, жақсы болып шығып кетті. Кейін маңа бұл ақхалатлықлар шүншілік басқыш көрінеді шо, бұл ақхалатлар. Бұлар ешқашан тамақшымам декен, ойнымам декен, бұлар мұшы кәсіпе, мұшы ақхалаттан жүрсілі. Шындақ мәкеп кенде була, білімлік кенде. Өзім әш докторны көсем, жирақтың қечіп маңады. Мәктепні бітегендекен институтқа тапшырдым, шо біздің кәсіпеді арапқа. Тапшырып, шының өлен үйеде үш основны профилируші дейді. Бір профил кірмейдіған предмет. Шөмден экзаменнің расписанисті бірінші физика болды, ішкенсі химия, үшінсі биология, төртіншісі орыс тілі. Әнді о, орыс тілдің үші асамы болды. Шыны үш немеден әмісідің бәш алдым. Алматы тұрдық айы жоқ бе еді. Әдігерлігі келіп, экзамен тапшыру етіп, шөмден мәлік кетіміз. Оказывается, бұл әлкі экзамен тапшырып кеткендекен, құлап, расписалыла өзгіріп кетеді екен. Шын өлен, әнді орыс тілін тапшырма деп кәсім, мені өлен тапшырған бала жүрді, не болды десе, біз конкурсын күтіп атымыз, бүгін списқа шығыш керек дейді. Бүгін орыс тілігі десем, орыс тілігі жұп болды, мәлінің басы қармаймыз кенде, келіміз тапшырымыз, қошалып кетіміз. Шын өлен, деканат қырдық, есек әдеке үштет, шон кішіне, ой, молодец балам, сен бір жыл істімемес, сен бейл оқышынып деген, келдіған жыл келсе деп, алдап-салдап, бізді шықырып атты. Шыны өлен, бекатылы қалдым деген сөзді, шыны өлен, мәлі дедік, әрмек кеттім. Ішкі жыл әрмені нім қылып, әрмеден келіп, қайтадан тапшырып түшіп кеттім. Шына қылып, мана шу әлік ішкі жыл болды, ішіміз мана оңлық кет барды, алды да өзім экстренный скорый помощь қобыл қылып шәдішілдім, приемный покой дейді. Оның деке заведующий болдым, кейін оны конкурсқарылық ассистент болдым, кафедраға өтіп кеттім, кейін нәтижел. Әшу кафедрада ассистент болып, кейін Москвада кандидат қорғап келгендік. Шынан одан кейін доцент кафедра болып, оның деген бірге кафедрада шегендікін, мүмкін ош отделеніндегі 30 жыл болдым заведующий болып. Кебатыма, біздің институты вақта усовшенство врачей деген бады, ол қазір епіліп кетті, шәді 40 жыл әшәді ішілдім. Қазір, мұшы өзіміздің кафедрасы бар мұны, кафедрада әшәді доцент. Ассоциированный профессор дейді. Кафедра. Шу ішлеп кеватым, яман емес, өгініп қалды.
5: 52 жыл болдым шу медицин саз шлядым. Шу вақтыды ки медицина бір, бүгінгі медицина қандай чоң фарк ба мо?
4: Енді қараң, біз советтің вақтыды ки докторла. Өзінің вақтыда біз шу институт ішімізде вақты әлкі платный, бесплатный деген жоқ. Хәмсі конкурс арқылы әксіз оқады. Енді әксіз оқыған, өзің интіліп келген оқыр болған деген, о балама келешек доктор болғалама интіліп өзінің арман қылып келді. Шу вақладеки бізнеки оқытқан мұғалімдеріміз шоқышлақ қатынашқан, нұрғыншыл доктор болып өзінің әмгегі өлен сіңген тоң атақлық профессорлар бізді оқытқан. Устазларын ұнтышқы болмайды. Олар бізге құдада көрінеді. Уақылады башқы нәрсен білмегендекен фондоскоп, скальпел, ЭКГ, ОЗИ әш бізге етеді. Хазір мана тәріқ етіп кәтті. Кейбір докторлар ұшы ойлымайды, ағырықыны тыңшымайды. Кәсіла әмірдегі ба, кәтегі ба. Тәйе әкіп көстіпті тұрды, үзен тыңшап, үзен тұтып, сөпәділішіп. О, кішкене азеп қалды. Оның деген кейбір ағырғыла келіп, интернет арқылық диагнозын қойып, әкеліп, саң алдың қойды, менің мұнда ағырғым ба, қандақ дөрі керек деп. Ман шындақ мұзам мұны білем. Мана, мұшу пәрқін деп атқаным сізгі шу. Қазір, ебілен асман белек біздің қазірғы медицинның техник тәрептің әмейет. Оның кен, біз мана чәттәлерді болып, Германияда болып, Турцияларды көрдіқ, Индияларды бадық, өзіміздің ұмайдық, екін еді Қытайды ке, яқшы тәрк етіп еткен. Нұрғын біздің ке, Кореяға беріп, оқып кеу атыды, Израиліға беріп, қазіргі жағда әм еді ба. Шоң ғолым, Америкада болып, Колумбийский университетке беріп, әшәдің шықа үш ай жүріп, кейін Японияға беріп келді. Бізге, ой, олағы етіш қандақ деген жоқ маңа, нәчіл бұрын. Қазір мана, бізгім кеп қалды, әм нәрсе. Қазір не деген біздің ке, шақсы доктор қалла ба, әжәп техник өлі әдемелігі. Әнді үйәді специалист етішемді, етішемем деген сөз башқа.
2: Қадірлік радио тыңдаушы достар, көрнеклік саламатлік сақшысы Әбейдулам Джапаров білен болған сөйтіміздің давамыны кейінгі аңтышымызды тыңшалайсыз. Шының білен бүгінгі эфир вақтымыз аяқлашты. Аңтыштың тәйірліғалы саунд дизайнер Ағзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мерджан қызы. Кейінгі сейшенбі күні еніп дидарлашқыша аман болайлық.

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосында лирикалық көңіл күй.
1: Білесің бе, егерде менде екінші таңдау болса,

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 1.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Тарауын күн байтақ талаған
3: әуе толқынында Қазақ

0: біздің жігіттер асау. Жеті
1: елдің ұрпағы, жеті елдің жорнағы. Ақты ақ деген хақты, пәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күй тірнеге тербенеп, санасы оңырда толы. Әкесінің өсі ерді, осы болар ердің жолы. Іліп басқа келіп, қонып

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.